0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо, тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Оинаи таърих.
2: Ҷилои дурдонаҳои таърихӣ.
1: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
2: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
1: Дар оинаи таърих.

0: бори дигар дуруд мегӯем ба шумо шунавандагони гиромӣ. Рӯзи хубу хотирмон насибатон бошад. бахши оинаи таърих аст. идома бахши барномаи насими субҳ. шаҳраки Золизар яке аз ёдгориҳои таърихии ибтидои асри миёна буда, дар 17 километри шимолтари фархор ҷойгир мебошад. ҳудуди шаҳрак 120 гектарро ташкил дода, дар ин ҳудуд ду қабати мадани, шаҳраки атиқа ва шаҳраки ибтидои асри миёна ҷойгир мебошанд. чанде аз ёдгориҳои таърихии фарҳангии ноҳия шомили феҳристи мероси фарҳангии башарии ЮНЕСКО бошанд ҳам, мутаассифона қисми аз онҳо сол ба сол харобу валангор гаштанд, ки аз 56 ёдгории таърихӣ дар ҳудуди ноҳияи Фархор қайд шуда, танҳо харобаҳои ночиз боқӣ мондааст. аз ҷумла бостоншиносон зимни ҳафриёт дақиқ карданд, ки ҳудуди ёдгории Золизар 60-70 гектарро ишғол мекард, ки ҳамагӣ 6-7 гектари он боқӣ мондааст. аз таърихи пайдоиш ва таҳқиқи шаҳраки Золизар академик Юсуфшоҳ Ёқубшоҳ чунин иброз медорад.
1: дар ноҳияи Фархор яке аз шаҳрҳо буд бо номи Золизар машҳур аст. дар ин ҷо ман кор кардам солҳои 1907-8-9-3 соламонҷа кор кардем. дар бахши Дижаш, инам ба монанди шаҳри Панҷакин, аслан аз Диж ва шаҳристон иборат аст. девороҳош ҳам боқӣ монданд, лекин берун аз деворҳо ёдгорҳои зиёди замони кушониён ҳам ҳастанд. ин шаҳр ҳамон шаҳрест, ки маркази бақидаи маънди чароғ ном дорад. дар адабиётҳо ёд мешавад андичароғ, ки аз соҳили дарёи Ҷайҳун наздик ба ҳамон соҳил ҷойгир буд. ва мо дар онҷо ки кор кардем, сиккаҳои замони сосониёнро ёфта будем, 6 дирами нуқра ёфта будем ва дар як толора чӣ кор кардем, 20 метр паҳнои дошт, хоҷа буд нашуда бунтел 20 тахум ҳамонҷо мо пайдо кардем. ҳар хумҳои калон-калон шояд хазина будааст, ки одам дар дарун шумо дароед наменамоед, ин қадар баланди, 1 метр баланди то 2 метр баланди доштанд. бинобар ин шаҳрам аҳамияти бисёр калон дорад ва ман гумон мекунам, ки дар инҷо ба ғайр аз ҳамин шаҳр инҷа як силсила ҳастад. силсилаи ёдгориҳо ҳастанд, ки дар ҳамон уртабоз артабоз ҳастад, яъне баландии кушода ҳанамонҷо саксанохӯр ҳастад. баъд аз ҳама муҳим, имрӯз мо дар ҳамин болои уртабоз ёдгориҳои осори замони пеш аз исломиро якчанд ёдгориҳоро ба қайд гирифта будем ва ҳозир ҳамон Челтанбобо гуристон Челтанбобо ба ҳафриёт бурда истоданд. ин ҳафриёти бурда ва дар ҳамон чизҳое ки ёфтаа ҳамзамони саразм ҳастанд. баъзе чизҳое мо пайдо кардем, ки аз саразм ҳам қадимтар ҳастанд. бинобар ин барои хат бояд ҳамин ёдгориҳо ҳам ворид мешуданд. як Золизарда инҷа як маҷмуара Золизард ва ёдгориҳои болои артабоз уртабоз чӣ мекарданд. инҷа шаҳрҳо ҳастанд, як шаҳри дигарам бо номи Пучқоқ ҳастанд. яъне Фархор ҳозир яке аз ноҳияҳои қадим аст ва дар инҷо ёдгориҳо ҳам хеле зиёд аст. ба ғайр аз ин Золизар бо ёдгори шаҳртепа ворид шудааст. шаҳртепа ба онҷо объекти ҳамин омӯзиши донишгоҳи миллӣ ҳастанд. бахши археолог ҳар сол ҳамонҷо чӣ мебаранд. ин шаҳр ҳам шаҳртепа ёдгори замони сомониён аст ва хубиш аз ҳама, ки ин шаҳр то ҳозир дар болош гуристон накарданд. дар Фархор чора гуристон ҳамроҳ карданд, дар инҷа ҳамон болош ҳозир холӣ ҳастад ва имконияти дар инҷа ҳафриётҳо гузан ҳастад. инам барои хат ворид шудааст. хеле муҳим ҳастад ёдгориҳои умуман яке аз ёдгориҳои бисёр муҳими замони сомониён ҳисоб мешавад. дар инҷа бо шуртепа ҳастад, дигар бобои сафол ҳастад, дигар ёдгориҳо ҳастанд, ҳам як маҷмуаи бисёр муҳим ва бояд ҳамроҳшон мекарданд. минбаъд ин коро мешаванд. мо 2700 солагӣ кӯло ба гузаронда будем. мақбараи мир Саид Ҳамадонӣ дар шаҳри кӯло, шоҳи хомӯш аст дар деҳаи лангар. дар оянда инҳо боз ворид карда мешаванд. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам, ки Хатлон дар таърихи на танҳо халқи тоҷик, дар таърихи башарият ҳиссагузории бисёр муҳим дорад. яке аз ноҳияҳо ва яке аз сарзаминҳои қадимтарин дар Осиёи Марказӣ ҳастад. ва дар ин ҷо авесто ин моли мардуми бохтариё ҳастад. мисол тахти сангин маркази Ориолин бошад, пат авесто дар ин ҷо тавлид шудааст.
0: дар воқеъ ёдгориҳои таърихии кишвар муаррифгари миллату давлат дар арсаи ҷаҳон аст. ин мероси гузаштагон бори дигар собит намуд, ки тоҷикистон таърихи бузургро дорост ва ба наслҳои оянда таърихи бузургеро мемонад, ки хонанда ҳангоми омӯхтан аз асарҳои муҳаққиқон вориди ҷаҳони маънавие мешавад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар паёмҳои худ аз ҳифзи ёдгориҳои таърихии кишвар пайваста таъкидҳо мекунанд, ки дастовардҳои маънавию моддии мардуми шарифи мо ба феҳристи умуми ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карданд ва нақши тамаддунсози миллати тоҷикро минбаъд низ боло мебардоранд.
2: Оинаи таърих.
3: Ҷилои дурдонаҳои таърихӣ.
2: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
3: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
2: Дар оинаи таърих.

0: ҳикояти меҳри туро дорам ба лаб. Субҳи озодӣ дамида аз канори тира шаб. Сарбаландиву саодат ҷовидон ёри ту бод. Тоҷики ман хонаат обод. Аз бахту тараб, бахту тараб.
1: Донистан хуб аст. Бахш аз насими

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: шоҳнома ватан аст.

дар олам ягон халқ мисли тоҷикон чунин эпос ё худ достони қаҳрамонӣ надорад, ки тамоми таърихи ин халқро дар бар гирифта бошад. Гелмут Рейтер, эроншиноси шӯҳратёри олмонӣ. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

0: шоҳномаи безаволи ҳаким фирдавсӣ дар таърихи адабиёти тоҷику ҷаҳон ҳамчун асари қаҳрамониву ҳамосӣ шӯҳрату эътибори зиёд дорад. фирдавсӣ дар шоҳнома ба мавзӯъҳои панду ахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некиву накукорӣ, ростӣ, донишу хират ва муҳаббат ба ватан аҳамияти бузург додааст. вафо элбоев, доктори илмҳои филологӣ, тавре мегӯяд:
1: дар таърихи адабиёти мо мақому ҷойгоҳи ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ ва шоҳасари ӯ шоҳномаи безавол воқеан баланд аст. дар адабиёти дунё мисли шоҳнома чунин асари бузург хеле кам аст. агар 3-4 асар бошад, дар тамоми адабиёти олам яке аз онҳо ва мақоми аввал албатта сазовор ба шоҳномаи ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ аст. вақте ки шоҳнома эҷод шуд, бо меҳнати азиму захими ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ, ки худаш ёд мекунад, баси ранг бурдам дар ин сол 30 аҷам зинда кардам ба дин порсӣ. таҳрири аввали шоҳномаро ӯ 30 сол заҳмат кашид, аммо то охири умр дар бораи шоҳнома кор кард, ранҷ бурд, нома хонд, китобҳои зиёдеро омӯхт, сарчашмаҳои мухталифи адабиву таърихиву динивю мазҳабиро омӯхт ва аз худ чунин як асари безаволи бузургеро ба ёдгор гузошт, ки шоирони минбаъдаи мо аз асрҳои 11-12 то ба имрӯз аз мавзӯъҳои шоҳнома татаббӯъ мекунанд. дар пайравии шоҳнома асарҳои бо номи Темурномаву дигар асарҳо, Барзунномаву Рустамномаву дигар асарҳоро офариданд, аммо ҳамаи ин асарҳо, ки дар пайравии шоҳнома офарида шуданд, ягон нафар аз ин муаллифону асарҳояшо ҷои шоҳномаро ҳаргиз гирифта натавонист ва ба он азамату шукӯҳу нубуғе, ки шоҳнома дорад, расида натавонистанд. дар асрҳои миёна то ибтидои асри 20 дар тамоми қаламрави тоҷикистони имрӯз бигӯем, тоҷикистони соҳиби истиқлоли имрӯз, мардум дар вақтҳои фароғат шоҳномахонӣ мекарданд, ҳофизхонӣ мекарданд, чунин маҳфилҳои хеле ҷолиб ҷараён доштанд ва имрӯзҳо шукронаи даврони истиқлолият, ки чунин хонишҳо ҷараён дорад ва аз нав хеле хуб эҳьё шуданд.
0: афкору андешаҳои ватандӯстӣ, ки яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯзгори имрӯзу фардо низ ҳаст, дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мавқеи калидӣ дорад. ҳамин аст, ки имрӯз аҳамияти тарбиявию ахлоқии шоҳнома барои тарбияи насли имрӯза, ба хусус ҷавонон, судманд мебошад.
1: ҳамеша бо шоҳнома мардуми мо зиндагӣ мекарданд, нафас мекашиданд ва ҳатто фарзандони худашонро номҳои образҳое, ки дар шоҳнома омадааст, аз қабили Рустаму Таҳминаву Сиёвушу Исфандиёру дигару дигару дигар садҳо номҳои зеборо гирифта ба фарзандонашон номгузорӣ мекунанд ва ҳатто байтҳои зебои шоҳномаро дар маҳфилҳои гуногун мехонанд. чаро ки шоҳнома на танҳо таърихи гузаштаи мост, шоҳнома як нав асари бузурги энсиклопедия аст, ки яъне доираи маорифӣ аст, ки кулли мавзӯъҳои ҳаёти инсониро аз ҷумлаи таърих, фалсафа, илмомӯзӣ, ватандӯрӣ, ватанро дӯст доштан, ба ҳимояи марзу буми ватан ҳамеша омода буданд, ишқ, муҳаббат, садоқат, хушунат, ҷанг ва саҳнаҳои мухталифи ҳаётро шоҳнома дар саҳифаҳои худ ғунҷонидааст ва ҳамвораву ҳамеша мардумро барои дӯст доштани ватан, қадр кардани падару модар, эҳтиром гузоштан ба калонсорон, илм омӯхтан ва дигар масъалаҳои хуби ҳаёт ҳамеша ҳидоят мекунад.
0: дар шароити ҷаҳонишавӣ ва афзоиши таҳдидҳо ба забон ва фарҳанги миллӣ, омӯзиш ва таблиғи адабиёти классикӣ, ба хусус шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, дар ҷомеаи тоҷикон аҳамияти рӯзмарра пайдо кардааст. ин шаҳодат аз он аст, ки шӯҳрату эътибори Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ ҷовидонӣ аст. аз таълифи ин асари таърихиву ҳувиятсози адабиёти тоҷику форс асрҳои зиёд гузаштааст. аммо мавзӯи муҳтавои он ҳамеша дар хурди замону вақт боқӣ мондааст. бо дарки бузургии сухани Фирдавсӣ ва дар хурди замону вақт боқӣ мондани он, ин асар барои ҳар хонадони тоҷик инъом гардидааст, то мову шумо шумодагони арҷманд мутолиа намоему ватандӯсту ватанпарвар фарзандонамонро ба воя расонем.
2: тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун. андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суфӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот дар ҷумҳурии тоҷикистон арзишҳои муқаддаси тақдирсоз ва пойдевори асосии давлатдори навини тоҷикон ба ҳисоб мераванд. Ин сулҳи таърихӣ наҷотбахши миллат буда, асоси ягонагӣ, рушди бесобиқаи иқтисодиву иҷтимоӣ ва эътирофи байналмилалии тоҷикистонро ҳамчун модели нодири сулҳофарӣ таъмин намудааст. ваҳдат замина фароҳам овард, ки истиқлоли давлатӣ таҳким ёфта, соҳаҳои иқтисод, илм, маориф ва фарҳанг рушд кунанд. Таълими насли ояндасоз дар фазои ором ва ҳамдигарфаҳмӣ аз самтҳои асосии ин сиёсат маҳсуб мешавад. Акнун имрӯз вақти он расидааст, ки ҳама бо як хурсандии беандоза шукри ваҳдати комилу истиқлоли давлатии кишвар мекунем, аз ободиву осудагӣ сухан гуфта шукри беандозаи он мекунем. омӯзгори донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Хобиҷон Маҳмудзода чунин ибрози андеша дорад.
2: мутараққиву шинохта гардад, бояд вай соҳиби истиқлолияти комил бошад, ваҳдати миллиро доро бошад, муқаддасотҳои миллӣ дошта бошад ва болои ҳамаи инҳо анамин ваҳдати миллиро доро бошад. ва ҳар яки мо шоҳиди он будем, ки соли 1997 бо талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бо созишномаҳои тарафайн ин ваҳдати миллиро ҷумҳурии тоҷикистон соҳиб гардид ва ҳама аз ин дар ин рӯз шоду масрур буданд. ва шоир мефармояд, ки маънии зистан ба дунё дар каломи ваҳдат аст. ҳар куҷо ваҳдат набошад, дард ва ранҷу заҳмат аст. он ки дар ваҳдат бикӯшад, ҳаст соҳиб маърифат, сарзамине ки дар ӯ ваҳдат бувад, худ давлат аст. аз ин порчаи шеъри аллакай мо дарёфтем, ки дар он мамлакате, ки ваҳдат аст, он давлат ба худ устувор аст. он давлате, ки соҳиби ваҳдат аст, он давлатро тамоми давлатҳои рӯи дунё мешиносанд ва аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистонро низ ба даст овардани ваҳдати миллиаш ҷаҳониён шинохтанд ва ӯро эътироф карданд. ва тӯли ин чандин солҳое, ки мо соҳиби ваҳдати миллӣ гардидем, бинед ин қадар созишномаҳои тарафайн, ин қадар пешравиҳо дар ҳама соҳаҳои гуногуни ҷумҳурии тоҷикистон ба амал омад. аз ҷумла ман ҳамчун як маорифчӣ мегӯям, масалан дар соҳаи маориф тағйиротҳое ба куллӣ зиёд шуд, аз ҷумла барои таъмини биноҳои наву замонавӣ, сохтани биноҳо бо компютерҳо, таъмин кардани мактабҳои таҳсилоти миёна, аз ҷумла мактабҳои олӣ низ инчунин ва баланд бардоштани маоши омӯзгорон дар ҷумҳурии тоҷикистон то як андозае баланд рафт. ва фикр мекунам ҳамаи инҳо самараи ана ҳамин истиқлолият ва ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад.
1: ҳамин тариқ сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузург ва таърихи мардуми шариф ва сарбаланди тоҷик мебошад, ки дар натиҷаи ҳамбастагии мардуми кишвар ва фарзандони содиқи ин миллати кӯҳан бунёд ба даст омадааст. ва мо шаҳрвандон бояд ҳамеша ҳифз кунандаи арзишҳои миллӣ, урфу одат ва забону фарҳанги кишвар бошем.

шунавандагони гиромӣ таманно дорем ки кукушонаатон пур аз хандаву шодӣ ва меҳру муҳаббатӣ зиёд бошад. ҳамеша хотироти нек аз ҳар лаҳзаи зиндагиятон дошта бошед. Давоми рӯз бигзор нияту орзуҳои нек ва саломатӣ бар давом шуморо ҳамроҳӣ кунад. Бо шумо будам ман Сабоҳати Имомназар ва коргардон Эмомалӣ Зиёев ва ҷамъи дигар ҳамкорон, ки ҳамарӯза дар банду басти барнома саҳм гузоранд. Хайр, то субҳи дигар!

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз радиои Тоҷикистон. ин навбат пиромуни пиростагиҳову зебоиҳо, созандагиҳову дастовардҳо ва шукуфоиҳои пойтахти нозанин шаҳри Душанбе қисса хоҳем кард. Соли 2017 буд. Як ҷавонмарди дунёдидаву оқилу дурандеш дар симои Рустами Имомалӣ минҳайси раиси шаҳри Душанбе таъин гардид. Ба ин кадри навҷӯву навпу аз ҳар зовия ва ҳар оина умеду бовариҳо вофир буданду ҷаҳду талош ва нияту омолашро ба шукуфтани мухчаҳои даҳсолаҳо надамида чашми ҳамагон рӯшан мегардид. шаҳрдори наву ҷавону хиратманд бо дарки баланди ҳастӣ корро дар пойтахт оғоз намуданд. дар як муддати кӯтоҳ симои Душанбе, шаҳри ормонии тамоми тоҷикони дунё, бо қомадафрохтани биноҳои замонавию осмонбӯс, роҳҳои мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ, боғу роғ, марказҳои фарҳангиву фароғатӣ, гулгашту ҷодаҳои рангоранг, чароғонии шабонаи биноҳо, маҷмааву иншооти варзишӣ, инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангӣ, корхонаву коргоҳҳои саноатӣ ва ғайра дар колои дигар пеши дидаҳо ҷилвагар шуданд. бешак ҳине ки дар хиёбонҳоят гом мебардорам, гӯё суруде шабеҳи шаҳболе ба парвоз омадааст. эҳсосе дар вуҷудам медамад ки дар кӯчаю гулгаштҳои Душанбе ин зебо шаҳри ҷовидонӣ қадам мениҳаму мефахрам. ифтихор аз ин марзу бум, аз ин макону манзил мекунам. аз пояи тахту бахти миллат шукрона аз шаҳре дорам ки дар тақдири давлат ва пешрафтҳои оянда ҳиссагузор асту андешаҳои бикр дар ин гулшаҳр мерӯянду чун насими тозае бар атроф танин меандозад. шоири тозатабъу тозабаён шаҳрия аҳтамзод назарашро аснои суҳбат роҷеъ ба зебоиҳои Душанбе шаҳр чунин баён дошт.
1: имрӯз аз кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе чун мегузарам, садои хандаи ҷавонон, духтаронро мешунавам, ки бо нигоҳҳои пур аз умед ва фардосоз ба зебоии шаҳрамон боз зебу зиннати дигар мебахшанд, заҳм мекунанд ва дар фасли тобистон чун фаввораҳояш дар радифи булбулон сурудхонӣ мекунанд. дар радифи булбулон нағмасароӣ мекунанд, шоҳномахонӣ мекунанд, чашмақомхонӣ ва фалакхонӣ мекунанд. биноҳои сарбуландаш рамзи сарбуландии мардуми хушбахташ мебошанд. воқеан шаҳри Душанбе шаҳри навозиш, шаҳри пажӯҳиш, шаҳри хониш, шаҳри хират, шаҳри фарҳанг ва билохира пойтахти азизи Тоҷикистони мо ҳаст, ки дар тӯли 5-6 соли охир он қадар дигаргун шуд, дигар ранг шуд, дигар хел шуд, ки одаме ки 5 сол пеш бошад дар ин ҷо будаву рафта бошад, агар баргашта ояд, Душанберо намешиносад. дар зебоӣ гумон мекунам, ки беҳтарин, зеботарин, наҷибтарин шаҳр шуд. ман ёд дорам дар ҷавонӣ шеъре гуфта будам, ки чун фарангар нести зебо. воқеан шаҳри Душанбе шаҳри меҳр аст, шаҳри муҳаббат аст. ҳарсии ҳамаи инсонҳо ҳамеша саршори таманноҳост ва дили ҳамаи мо низ ишқу муҳаббат ва самимият зиндагии отифӣ дорад ва ҳамин самимияту муҳаббат моро водор мекунад, ки шаҳри азизи худро дӯст дорему тозаву озода нигаҳ дорем, то ӯ моро ба самти зебоӣ ҳамеша бубарад.

0: душанбе шаҳри беҳамтост зеро гоҳвори мост ки қадри ишқ медонанд дилҷӯёни ноёбаш душанбе шаҳри ободон душанбе шаҳри озодон ба рағми пирӣ мешӯрад ҷавонию табутобаш оре душанбе дар ҳар гулу бутаи пойтахт дар ҳар як сангу дарахти ин шаҳр навое садое ниҳон аст дар ҳар пайкараю муҷассамаҳояш нидоеро мешунавему беихтиёр бо онҳо дар гуфтугӯ мешавем садои қалби онҳоро мешунавем пайкараҳо ҳар яке ба таври рамзӣ дар ҷои намоёне гузошта шудаю ба мо нишоте пайке ато мекунанд хоҳони шодию хурсандии мо ҳастанд аз назди пайкараи пири табибони шарқ шайхурраис ибни сино ки ба бағал китоб гирифтааст мегузараму мешунавам фарзандонам ворисони барҳақам шумо аз насли хушбахт сарҷамъ ва дурандешед ки ба мо дар пойтахт дар ин зебошаҳр дар ин бухорои сонӣ маконе додед маро аз дарбадариҳои беохиру саргардониҳо раҳо кардед шифо омӯхтеду ману дигар тоҷикони саргардону дар кӯи ғарибиҳо овораро наҷот бахшидед навиштаҷоти тоҷикон ватани ҳамаи тоҷикони дуньёстро хондаю хеле болидарӯҳ осудаҳол ва хушдил гаштам акнун мебинам ки дар ин ватани ормонии мо ниёгони шумо садҳо беморхонаю табобатгоҳҳо осоишгоҳу дармонгоҳҳо бунёд кардаанд дар кӯмаки давомдиҳандагони насли мо қарор дорад ман дигар дар ҳарос аз пайи фирору хонабардӯшиҳо набуда ҳамарӯза мебинаму хушҳол мегардам ва шоҳид мешавам ки шогирдони ман хилъати испед рамзи дилсафедӣ бо дасту қалби пок дар хидмати шифоёбии мардуманд мебинам ки бо мавҷудияти табибону ҳабибон ва дастгоҳҳои муосир мушкилоти зиёде аз қаҳри гили сиёҳ то авҷизу ҳалро ҳал карда хизматрасонӣ ба мардум беҳ мегардад ин ҳама таҳсину офаринҳо сутурдану васф карданҳоро метавон нахуст ба нафари лоиқу шоиста донист ки ӯ ба симои пойтахти азизамон таровату зебоии тоза мушку анбари ноб шукуфоиву дурахшонии парниён ва осудагиву амонии ҷовидон ато кард оре ӯст рустами сонии мо шаҳрдори мо рустами эмомалӣ нозим нурзода пажӯҳишгари масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар робита ба шаҳрсозиву ободгароии тамаддунии мо чунин гуфт
1: масъалаи шаҳрсозиву ободкориву ободсозӣ дар таърихи тамаддуни мо масъалаи навутоза нест ҳамеша будааст ва иллати мо мардуми мо ҳамеша бо шаҳрсозиву шаҳрофаринӣ ва тамаддунофаринӣ маъруф будааст ва вақте дар бораи тамаддун гап мезанем тамаддуни шаҳрсозӣ аст ва ана ҳамин моделҳои навтарини шаҳрсозӣ дар бастагӣ бо тарҳҳову моделҳои қадимаву бостонии мо ки дар замони масалан императории модҳо махсусан дар замони императории куруши кабир дар ин қаламрави бузурга густораи бузурги таърихӣ ва ҷуғрофияи бузурги таърихӣ қомат афрохта буданд ҳамаи онҳо баёнгари онанд ки миллати мо аз қадим бо ҳамин ҳунари шаҳрсозию шаҳрофаринӣ маъруф будааст машҳур будааст ва ҳамин ҳунарҳоро дар асрҳои миёнаам овард ва ба ақидаи маъхазҳо ва ахбори маъхазҳои таърихӣ бузургтарин шаҳрҳои минтақаро ҳам қаламрави минтақаро ҳам густора бузурги таърихи ҳамин осиёи марказиро ҳам ҳунармандони тоҷик сохтаанд ва дар шароити имрӯза мо ду намуди ду модел ёки тарҳи шаҳрсозиро мебинем биноҳои қомат афрохтаанд дар чор гӯшаи шаҳр аз даромадгоҳ аз масалан қисмати ҷануб аз қисмати шимол аз қисмати шарқ ва қисмати ғарби пойтахт ва махсусан дар марказ او قدر طرح‌های معاصر و مدرن زمانوی شهرسازی مشروعیت پیدا متداول شدند که می توانیم شهر الجامعه را با بزرگترین شهرهای جهانی مثلا با شهر پاریس و شهر مثلا لندن و با دیگر شهرهای بزرگ جهانی مقایسه کنیم و همه همین طرح‌ها در مثلا 3 4 5 سال اخیر طرح‌هایی هستند که بر اساس هم هنر و ذوق شهرسازی و استتیکی و بدی استتیکی مردم خودمون و هم طرح یا که مدل یا که قالب شهرسازی اروپایی و غربی ساخته شدن، یعنی یک نوع آمیزشی هنر شهرسازی در شهر دوشنبه رواج پیدا کرده است و این نوع کارات که از جانب مدیریت یا ماموریت شهر دوشنبه بخصوص زحمات اقدامات رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی اتفاق افتادن و همین پروژه های شهرسازی و ساختن بناهای نو زمان نوی که نه تنها در اونا مثلا طرح‌ها، قالب‌ها و بدیعیاتی یا کمپوزیسیای گذشته امروزه یا که مدرن استفاده می شود اروپایی و غربی، بلکه کمپوزیسیا و ساخت و ساز قدیمه ما هم این کار یافته است.

0: дар ту мебинам камоли тоҷиконро, рӯзгори безаволи тоҷиконро. Чашми кулли тоҷикон сӯи ту бошад, қиблагоҳи тоҷикон кӯи ту бошад. Эй Душанбе, тахти давлат, маҳди ваҳдат, шаҳри нусрат. Боз ҳам дар кӯчаҳои сарсабзу гулпӯшу чароғонии Душанбеи нозанин сайр мекунам. Армони дилам бишкастанӣ надорад. Эҳсоси лабрези вуҷудам аз ин ҳама дастоварду дастмӯзаҳои фаровону камназир ҳамон аст ки ҳамон. Гӯё туғёне дар умқи синаам дар васати ҳодиса медамад ва бар гӯши афлок наҷво дар медиҳад ки «Эй оламиён, Душанбе пой тахти тоҷикон аст». Назарам ба боғи дӯстӣ мерасад. Кӯдакон шоду хандон машғули бозиҳо, падару модарон аз рӯзгори орому хандаи беғаши фарзандон мамнун. Рустам дасти суҳробро гиру ҳарду хуб бозӣ кунед. Сиёвуш ҳамроҳ бо Исфандиёру Ковус. Духтарам Фарангис, манижаро эҳтиёт кун. Аҷабо, ҳама қаҳрамонону образҳои шоҳномаи Ҳакими Тӯсӣ дасти ба даст, ҳам паҳлу ба якдигар ёри расонанд. Дар майдон, оре, дар майдон, аммо на майдони набард, балки дар ин ҷои дилосо мо манзараи дигар, ҳолати хуберо мебинем. Бале, ин ҷо ҳам мо Фирдавсии бузургро мебинем, ки росту ором ва хеле бо тамкину меҳрубонона ва бо табъи болида ба сухан меояд. Ҷигарбандонам, дар ҳақиқат баъди солҳои душвориву амалҳои номатлуб ва шабҳои тор гумон надоштам ки боз дар ин мулк сулҳу салоҳ барпо мегардаду ҷовидон. Даме ба назди пайкараи устод айнӣ меравам. Гулдастае бо арзи эҳтиром аз номи мардуми намакшиносу эътиқодманд ва кӯлли хонандагони осори назмию насрияш ба зери пои ӯ мегузорам ва зери лаб замзама мекунам. Зилавҳи гӯрҳо аз мармари сарди мазористон, зи хоки мурдагони зиндатар аз зиндадаргӯрон, зи нақши ҳар катиба нақши нохун дар тани зиндон, зи соҳилҳои бедарьё, зи дарьёҳои беҷарён, ту моро кофтӣ устод, ту моро ёфтӣ устод. Оре, устод асобадаст бо қомати андаки хамидаю табассуми малеҳе ба сӯям менигарад ва бо тамкине иброз мекунад. Ҳа, кишварамон, ба вижа Душанбеамон зебо гаштааст, хеле зебо. Табъи мардум болида, хушнуду аз замона розӣ, аз шаҳрдори нав розӣ. Хайрият, фарзона фарзандони озодаи кишвар ба қадри насиҳат ва ҳар як ваҷаб хоки муқаддаси ин кӯҳандиёр расидаанд. Заҳмату меҳнат ва ҷонбозиҳои гузаштагон хор нагаштааст. Сарсабз шуду ин диёр ҳамсони баҳор гашт. Бигзор чунин бошаду чунин давом кунад ва оҳанги бедорӣ доимо бошад. Шунавандаҳои азиз, шумо идомаи андешаҳои шоири маъруфи тоҷик Шаҳрия Аҳтамзодро бишнавед.
1: Метавон мо ӯро номаша гузорем Шаҳри Сулҳ, чун бо қарори ЮНЕСКО Шаҳри Душанбеи мо Шаҳри Сулҳ ва Ваҳдат номида шудааст ва ҳамин Душанбеи мо ки ҷоизаи сулҳро гирифт, имрӯз мардуми вай дар таи осмони пур аз ишқу муҳаббат و وحدت و مهربانی زندگی میکند. من دوشنبه را از آن زیادتر دوست میدارم که واقعا دوشنبه زادگاه من است. در این شهر چشم به دنیا کشادم و بار اول چشمم را کشادم آسمان دوشنبه را دیدم. برای همین نام من همی شهریم مربوط به دوشنبه است، چون مادرم می گفتن که وقتی تولد شدی هم کورسای من هم سبقای من گفتن که نامش شهریه، چون که از شهر یادگار است، یعنی که در شهر تولد شدم. و دوشنبه امروز واقعا آنقدر زیبا شد، آنقدر دلکش و آنقدر جای تماشایی شد که دیگر نمی توان به یک شهر دیگر تماشا رفت. در سالهای شوروی آرزو داشتیم که تمام دنیا را بگردیم، پاریس بینیم، امریکای بینیم، لندن بینیم، به خاطر تماشا، به خاطر زیبایی. اما امروز من فکر میکنم که لندن من، پاریس من، آلمان من، دبی من، انا همین دوشنبه نازنین است که از روز تا روز زیباتر می شود و مردمش یک زندگی عاطفی و یک زندگی پر از مهر و محبت دارد. من گمان میکنم که دوشنبه باز زیباتر میشود، چون ببینید هر کسی که از دهه می آید در دوشنبه صاحب دانش میشود، صاحب دیپلم معلومات عالی میشود، مهمترش صاحب خانه و بخت میشود. همه از چهار طرف این وطنی عزیزمان جمع آمدن و از دوشنبه یک شهر نازنینی دیدنی بینا کردن. و امروز چون سرور شهر دوشنبه یک جوانی نازنین، یک جوانی خوبه که واقعا توانیز دوشنبه را با مثل یک عروس زیبا کرده باشد،

сайри душанбе мекунам. Роҳ сӯи боғи ба номи устод Рӯдакӣ мегирам. Дар шафақи бинои зебои осорхонаи миллӣ қомат афрохтани биноеро бо тарҳу намуди дилрабое дучор мешавам. Оре, бинои театри миллӣ як гӯшае аз таърихи фарҳанги миллист ки аз домони 35 соли истиқлоли меҳан бархостан дорад ва ба зудӣ аз дидораш ва тамошояш баҳра мебардорем. Чанд қадами поёнтар боғи устод Рӯдакӣ худро бо дигар мардуми баҳравар аз ин гулбоғ даме канори руд мебинаму ӯро уд ба даст мепиндорам. Зируди Рӯдакӣ бувад, суруди мо, дуруди мо, зириштаи сухан бувад, бақои тору пуди мо. Чӣ ширин! Шоир ҷавон аст, ҷавонӣ дорад ва аз давлати навҷавони тоҷикон меболад. Шоири ҷавон бо ифтихор бо як ҳавасу орзу мегӯяд. Мефахраму сар ба самоҳо дорам ки бо гузашти фаротар аз 1150 сол ворисони қадрдону дилогоҳам маро аз нав эҳё намудед, дубора парубол бахшидед, ҷоҳу макони тоза тақдимам кардед ва ман акнун бо илҳоми тозаю қалби саршор ва рӯҳи ором аз муҳаббат меситоям ва кишвару кишвардоронро васф мекунам. Медонам ки боз бо ашъори нобу шакарини хеш мардумро зимни навои бӯи ҷӯи мулиёнам ба сарҷамъӣ дар атрофи пешвое дар Бухорои навин даъват менамояму давлатдорони навро панду андарзам ба роҳи ростӣ, ҳақиқат ва адлу инсоф мебарад. Нек медонам. Бигзор акнун ушоқи душанбе баландтар садо диҳад. Маснаде дар ҳалқаи саҳронишинон, бӯстоне дар миёни шӯразорон, гулхане дар лобалои курдуд, паҳлавоне дар миёни нотавонон, оли сомон.

0: шодону хурсанд ба тарафи коргоҳ меравам. Аз майдони Исмоили Сомонӣ мегузарам. Амир Исмоили Сомонӣ нуру фарри каёни ҷило медиҳад. Ӯ бо виқор, бо дасти боло, тану нерӯи қудратманд ва шаҳомати бузург ба мо, ба ҳамагон менигарад. Аз ин боргоҳ замзамаи истиқлол, овои бедорӣ, садои зиндагӣ, овои осоиштагӣ ва нидои ояндаи нек баланд мегардад. Исмоили Сомонӣ тоҷ бар сар, халқро раҳнамост ба сӯи фатҳи зафарҳо, пайкараҳо. Чанде аз онҳо сухани шунидам, панде гирифтам ва бо як сабақе ба коргоҳ даромадам. Замзамаи меҳр афзун аст. Поянда ин меҳру, ин диёри меҳргуни меҳрафзо. Овое ба гӯшам меояд, чунин андар ҷаҳони гирдгардон, чунин андар ҷаҳони рӯҳи озодон. Бузургонро бузургон зинда медоранд, бузургонро бузургони дигар поянда медоранд. идомаи андешаҳои шоири маъруф Шаҳрия Аҳтамзодро бишнавед.
1: мо аз он хушбахтӣ мекунем ки дар ин шаҳри сулҳу ваҳдат зиндагӣ мекунем. аслан бубинед, маънии луғавии тамаддун шаҳрнишин аст, яъне макону мавзӯи мардумест ки соҳиби тамаддун, соҳиби китоб, соҳиби фарҳанг буда тӯли асрҳо дар ҷодаи маърифат рисолати худро ба ҷо оварданд. ва ҳамагон медонанд ки мардуми тоҷик ҳамеша шаҳрнишин буданд ва ба иллати воқеаҳои таърих масалан рустонишин шуданд. агар ин хел намебуд, мавлоно бузург намегуфт деҳ марав, деҳ мардро ахмақ кунад, ақлро бенуру беравнақ кунад. яъне ки мардуми мо куллан мардуми шаҳрнишин ҳастанд ва имрӯз ки ҳама шоир, олим, нависанда, ҳама хиратпешаву сиёсатмадор дар шаҳри Душанбе ҷамъ омадаанд ва як шаҳри нозанинро сохтан, бино кардан ба шарофати шаҳрдорӣ Душанбе матлаи оғозу фарҳангу зебоӣ ва ҳунар шуд. ҷавобгӯи фарҳанги кӯҳанбунёди мост. масалан бубинед, Душанбе чор тарафаш гул аст. гул масалан ишоратест ба зебопарастӣ ва гул самбули маънавиёти мардуми мост, ки аз бостон то имрӯз шеъри моро гул ва булбул зебо карданд. ва бубинед, ки инак шаҳри мо гулафшону гулнигор гаштааст, ки чашми бинандаро нуру сафо мебахшад ва шаш ҷиҳат аз гул, аз сумбул пур шудааст. ва ҳар касе, ки меояд ба Душанбе, фикр мекунам аввал алифбои зиндагиро дар ҳамин шаҳр меомӯзад, то бахти худро ёбад, то фарзандони хубро, фарзандони солеҳ тарбия кунад. ва шаҳри мо ҳам сино дорад, ҳам айнӣ дорад, ҳам рӯдакӣ дорад, ҳам олисомон дорад. ва ин саодати бузург аст, воқеан саодати бузурги ҳар яки мо аст, ки мо дар чунин шаҳри зебову диданиву шуниданиву тамошоӣ зиндагӣ мекунем. ва танҳо як орзу дорам, як мақсад дорам, як хоҳиш дорам, ки ҳар як шаҳрванди шаҳри Душанбе шаҳри моро ошиқона дӯст дорад, ошиқона навозиш кунад ва мисли хонаи худаш дӯст дорад ва ҳамаро ба сӯи сулҳ, ваҳдат, вафодорӣ, меҳрабонӣ ҳидоят намояд.

дилпораеро аз таркиби лавҳа бахшида ба симои гулафшони душанбе тақдиматон медорам. дар ҷодаҳои гулпӯшу гулафшони ту ҳаргаҳе гом мезанам, ғубори дилам тоза мешавад. насими атрогини бегоҳият бар машомам бӯи биҳишт мебахшад. чеҳраҳои хандони мардумат аз иқбол, хушӣ, шодӣ, озодӣ, оростагӣ, ободӣ, истиқлол ва шукуфоии ту башорат медиҳад. ҳар аз гаҳе дар кӯчаҳоят қадам мениҳам, пориси ростинаро бар хаёлҳоям дар зеботарин ангораҳоям чун хотироти ширин ва нишоти ҷовидон шона мезанад. ишқ дар вуҷудам шабеҳи шири навдӯшида медамад. дар жарфҳои синаам умеди самар ва боварии вофир бар бақои ин диёри домани офтоб гул мекунад. туе ки хуршед бо шуои заринтоби хеш ҳар субҳ рӯи домани испедат бар паҳнои зебои лолагунат ханда мезанад ва ин хушбахтӣ беинтиҳо маро ҷовидона зинда медорад. эй қалби пок, душанбеи беназир, дар ҷодаҳоят ҳаргаҳе сайр мекунам. илҳони мурғакони чаманистони ғарқи гулат бо чаҳчаҳаи ноз вуҷудамро моломоли муҳаббат месозад. аз инзивои синаам доғи ғаму ҳасрат аз набуди олам тоза мешавад. нури рӯшноӣ бахшои ту ба ҳини шабҳангом зулмонитарин торикиҳои умқи ҳар фазоро нерӯи дида мебахшад. ҳар чанори кӯҳани андсолаат аз пояндагии баркамоли ту дар сафҳаҳои пӯидаи таърих сабзишҳои тадриҷии мардумонатро умеди ҳастӣ биспарад. душанбе, туе ки хандаи тифлони дабистоният, пири хиратсолори зиндагоният ва обҳои нуқрафоми шаршараҳои ба рудхонаҳои ҷонҳо ҷорият, бӯи ҳастӣ, умеди зистан ва умедбастан ба хушиҳои дуньёро арзонӣ мебахшад. душанбе, эй макони озодазодагони даҳр, домани сарзамини хушбахтиҳо, меҳвари хуршеди пуржило, саҳрои рақсидани гулҳо, тоҷи тамоми зебо шаҳрҳо, қомат кашидани ба нуртарин биноҳо, маскани пиёда гаштани армонҳо, то ҳастем туро ҷовидона дӯст медорем ва дар канори шаҳрдори ту содиқ мемонем. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон, ки то ин дам васфи зебоиҳои душанбе шаҳрро кардем. муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
1: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст, ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам.
0: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
1: директори мактаб омаданд, Оди Наив буданд. гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ва гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданӯ гуфтанд ки вой, хато мекунӣ.
0: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
1: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандаҳо бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст, ки мардум ба қадри омӯзгор, ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд.
0: машъалафрӯз қиссаи омӯзгоре, ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт. барномаро санаи 16 июн аз радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ, дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз, шарҳи журналист, чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ, бо шумо баҳруллои Абдулло. масъалаи амнияти озуқаворӣ ва тағйирёбии нархи маҳсулоти хӯрокворӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад. солҳои охир бозорҳои ҷаҳонии озуқаворӣ зери таъсири омилҳои гуногун, аз ҷумла тағйирёбии иқлим, ноустувории иқтисодӣ, афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва таҳаввулоти геополитикӣ қарор гирифтанд. тибқи гузориши созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар моҳи майи соли 2026 нисбат ба моҳи апрел 0.2% коҳиш ёфта ба 131.8 банди ҳисобӣ расидааст. барои қиёс, моҳи апрел индекси ҷаҳонии нархи маҳсулоти озуқаворӣ ба 131 банди ҳисобӣ расида буд, ки баландтарин нишондиҳанда аз моҳи январи соли 2023 ба ҳисоб мерафт. яке аз омилҳои асосии таъсиррасон ба вазъи бозор болоравии нархи ғалладона мебошад. дар моҳи май нархи ғалладона 2.6% афзоиш ёфт ва ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июни соли 2024 расид. ин нишон медиҳад, ки талабот ба маҳсулоти ғалладона ҳамону зиёд буда, дар айни замон ҳаҷми пешниҳод ба қадри кофӣ афзоиш наёфтааст. дар байни ҳамаи навъҳои ғалладона махсусан нархи гандум боло рафтааст. қимати гандум моҳи чорум аст, ки пайдарпай афзоиш меёбад, ки ин ҳолат аз мушкилоти истеҳсолӣ дар кишварҳои асосии содиркунанда дарак медиҳад. коршиносон сабаби асосии болоравии нархи гандумро ба коҳиш ёфтани ҳосил дар як қатор кишварҳои истеҳсолкунанда рабт медиҳанд. омилҳои иқлимӣ, аз ҷумла хушксолӣ, гармии шадид ва дигар тағйироти обу ҳаво ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ расонидаанд. дар баробари ин, болоравии арзиши сузишворӣ ва нуриҳои минералӣ низ ба афзоиши нархи ғалладона мусоидат кардааст. вақте ки арзиши ин захирҳо боло меравад, хароҷоти истеҳсолкунандагон зиёд шуда, дар натиҷа нархи маҳсулоти ниҳоӣ низ боло меравад. аз ин рӯ, болоравии нархи гандум ва дигар ғалладонаҳо на танҳо бо омилҳои табиӣ, балки бо афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ низ вобастагӣ дорад. тағйироти дигари назарас дар бозори ҷаҳонии озуқаворӣ ба шакар марбут аст. тибқи гузориши созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, нархи шакар дар моҳи май 7.5% боло рафтааст. ин яке аз баландтарин нишондиҳандаҳои афзоиш дар байни ҳамаи гурӯҳҳои маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. сабаби асосӣ чунин вазъ нигаронӣ аз коҳиш ёфтани захираҳои ҷаҳонии шакар дар моҳҳои наздик аст. дар бозорҳои байналмилалӣ пешгӯиҳои нархи маҳсулот нақши муҳим мебозад. агар истеҳсолкунандагон ва харидорон эҳсос кунанд, ки дар оянда маҳсулот кам мешавад, талабот афзоиш ёфта, нархҳо ҳатто пеш аз коҳиш ёфтани воқеӣ боло мераванд. болоравии нархи шакар метавонад ба бозори дигар маҳсулот низ таъсир расонад. шакар яке аз ашёи муҳими саноати хӯрокворӣ мебошад ва дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ, нӯшокиҳо ва дигар маҳсулоти истеъмолӣ васеъ истифода мешавад. аз ин рӯ, гарон шудани шакар метавонад боиси болоравии арзиши маҳсулоти тайёр низ гардад. аз сӯи дигар, дар моҳи май коҳиши назараси нархи равғанҳои растанӣ ба қайд гирифта шуд. ин гурӯҳи маҳсулот 4.6% арзон гардид. сабаби асосии чунин вазъ коҳиш ёфтани нархи равғани нахл ва равғани лобиё мебошад. ин ду намуди равған дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи муҳим доранд ва тағйироти нархи онҳо ба нишондиҳандаҳои умумӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. коҳиш ёфтани нархи равғанҳои растанӣ барои бисёр кишварҳои воридкунанда аҳамияти калон дорад. ин маҳсулот на танҳо барои истеъмоли доимӣ, балки ҳамчун ашёи хом дар истеҳсоли бисёр маҳсулоти саноати хӯрокворӣ истифода мешавад. аз ин рӯ, арзон шудани онҳо метавонад то андозае фишори таваррумиро дар бозорҳои дохилӣ коҳиш диҳад. агар ба вазъият дар маҷмӯъ назар кунем, маълум мегардад, ки бозори ҷаҳонии озуқаворӣ ҳоло ҳам дар ҳолати ноустувор қарор дорад. аз ҷониби дигар, болоравии нархи ғалладона ва шакар нишон медиҳад, ки хавфҳои вобаста ба таъминоти озуқаворӣ ҳанӯз ҳам вуҷуд доранд. омилҳое чун тағйирёбии иқлим, афзоиши арзиши захираҳои истеҳсолӣ, вазъи бозорҳои энергетикӣ ва таҳаввулоти иқтисодии ҷаҳонӣ метавонанд дар оянда низ ба нархи маҳсулоти озуқаворӣ таъсир расонанд. дар чунин шароит барои кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла давлатҳои воридкунандаи маҳсулоти озуқаворӣ, зарур аст, ки ба рушди истеҳсолоти дохилӣ, баланд бардоштани самаранокии соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ диққати бештар диҳанд. зеро вобастагии зиёд аз бозорҳои хориҷӣ метавонад иқтисоди миллӣ ва сатҳи зиндагии аҳолиро дар баробари тағйироти ҷаҳонии нархҳо осебпазир гардонад. ёдовар мешавем, ки ташаннуҷ гардидани вазъияти минтақа ва ҷаҳон, махсусан ноором будани авзои хувари миёна, ба боло рафтани нархи нафт ва маҳсулоти кишоварзӣ таъсири амиқи худро гузошт. ба иттилои хабаргузории рейтер, нархи навъи нафти брент 97 доллар барои як баррелро ташкил медиҳад. Таҳлилгарон бар он назар ҳастанд, ки идома ёфтани танишҳо ва шиддат гирифтани ҷангу низо ба рушди бозори ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мерасонад.

тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Нозия Карматуло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Джахоне технология. Хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. Дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
2: Ҷаҳони технология.
3: Салом шунавандагони доимии барномаҳои радиои Тоҷикистон. Нашри навбатии барномаи Ҷаҳони технологияро пешниҳоди шумо месозем. Имрӯз атрофи чанд ихтироъоте, ки ҳафтаи қабл рӯи кор омаданд, ба шумо маълумот медиҳем. Бо мо бошед. Мушаки компютерии ОВО яке аз ҷолибтарин гаҷетҳои нави технологӣ ба шумор меравад, ки аз ҷониби ширкати Next Axis Design муаррифӣ шудааст. Ин дастгоҳ аз мушакҳои анъанавӣ кулан фарқ мекунад, зеро шакли он ба тухм монанд буда, барои истифода онро дар рӯи миз ҳаракат додан лозим нест. Корбар онро дар кафи даст нигоҳ дошта, танҳо бо хам кардан, гардондан ва ҳаракат додани даст дар ҳаво компютерро идора мекунад. Сенсорҳои дохилии мушак ҳаракатҳоро дар фазои сечамака пайгирӣ намуда, онҳоро ба фармонҳои компютер тери табдил медиҳад. Таҳиягарон мегӯянд, ки чунин усули идоракунӣ нисбат ба мушакҳои маъмулӣ табиитар буда, фишорро ба банди даст ва мушакҳо хеле кам мекунад. Аз ҳамин сабаб ОВО метавонад барои одамоне, ки соатҳои зиёд бо компютер кор мекунанд, аз ҷумла барномасозон, дизайнерҳо, муҳаррирони видео ва ҳатто бозингарон хеле қулай бошад. ОВО ҳам дар ҳаво ва ҳам дар рӯи миз кор карда метавонад. Қисми болои он барои пахш ва идоракунии курсор истифода мешавад. Қисми поёни бошад барои гардиш ва дигар ҳаракатҳои иловагӣ хизмат мекунад. Мушак бо Bluetooth ва Wi-Fi пайваст шуда Windows, Linux, Android ва iOS-ро дастгирӣ мекунад. Илова бар ин, он метавонад якбора ба чанд дастгоҳ пайваст шавад. Дар дохили дастгоҳ имконияти танзими ҳассосият, сабти макросҳо ва сохтани саҳифаҳои гуногун барои кор мавҷуд аст. ОВО инчунин бо баъзе системаҳои хонаҳои хушманд низ ҳамгирои шуда метавонад. Батареяи он то 80 соат кор мекунад ва тавассути USB бо қувваи барқ пур мешавад. Тарҳи ин дастгоҳ хеле хурд ва сабук буда, вазни он ҳамагӣ 98 грамро ташкил медиҳад. Шакли гирду ҳамвори он имкон медиҳад, ки дастгоҳ ба осонӣ дар кафи даст ҷой гирад. Мутахассисон бар ин назаранд, ки чунин мушак метавонад тарзи истифодаи компютерро дар оянда тағйир бидиҳад, зеро он бештар ба идоракунии виртуалӣ ва технологияҳои воқеияти рақамӣ монанд аст. Ҳоло ОВО ҳамчун дастгоҳи гаҷети инновасионӣ дар Kickstarter пешон шудааст. Нархи он барои харидорони аввал аз 109 то 119 доллар мебошад, вале нархи асосии фурӯшаш метавонад то ба 200 доллар расад. Интизор меравад, ки дастгоҳ охири соли 2026 ба бозори умумиҷаҳонӣ бароварда шавад ва аллакай таваҷҷӯҳи дӯстдорони технологияро дар саросари ҷаҳон ба худ ҷалб кардааст.
1: барномаи ҷаҳони технология.
3: чароғи ҳушманди Solium яке аз дастгоҳҳои ҷолиби муосир барои беҳтар кардани сифати хоб ва бедоршавии табиӣ ба ҳисоб меравад. Ин дастгоҳ ба ҷои садои баланди зангдор инсонро бо тақлиди тулӯи офтоб бедор мекунад. Пеш аз вақти бедоршавӣ чароғ тадриҷан равшан шуда, нури гарму мулоимро зиёд мекунад. Бо ин роҳ организм оҳиста оҳиста аз ҳолати хоб мебарояд ва бедоршавӣ нисбат ба зангҳои оддӣ оромтару табиӣ мегузарад. таҳиягарон мегӯянд, ки чунин усул метавонад стресс ва эҳсоси хастагии субҳгоҳиро камтар намояд. шабона бошад, Solium баръакс амал мекунад. равшани тадриҷан кам шуда, фазои монанд ба ғуруби офтоб ба вуҷуд меояд. ин тағйиробии нармии нур ба майна ишора медиҳад, ки вақти истироҳат фаро расидааст ва инсон зудтар ором шуда ба хоб меравад. аз ҳамин сабаб дастгоҳ барои одамоне, ки мушкили хоб ё бедоршавии душвор доранд, хеле ҷолиб ба назар мерасад. дар дохили чароғ блютуз баландгӯяк низ насб шудааст. корбар метавонад мусиқии ором, садои табиат ё подкастҳоро мустақиман аз смартфони худ пахш кунад. илова бар ин, дар тарҳи дастгоҳ манзараи хурди зебо ҷойгир шудааст, ки бо чароғ ва садоҳои табиат муҳити орому форам ба вуҷуд меорад. масалан, садои борон, ҷангал, мавҷҳои баҳр ё паррандаҳо метавонанд ҳангоми хоб ё истироҳат фаъол шаванд. Solium бештар ба як дастгоҳи велнес ё худ технология барои саломатӣ ва оромии равонӣ монанд аст. он танҳо чароғ нест, балки системаи хурди истироҳат ва танзими реҷаи хоб мебошад. тарҳи минималистӣ ва нури гарми он ба фазои дохилии хона низ зебоӣ мебахшад. бисёриҳо ин дастгоҳро ҳамчун роҳи муосири халос шудан аз бедоршавии ногаҳонӣ ва оғози наороми рӯз тавсиф мекунанд. гӯё ҳар саҳар соати тиллоии субҳ дар хона оғоз мешавад. ширкати Google бо гаджетҳои нави худ бо нави Fitbit Air ба бозори дастгоҳҳои назорати саломатӣ ворид мешавад. Ин дастгоҳ, ки онро метавон пайгиркунандаи фаъолияти ҷисмонӣ ё дастбанди ҳушманди назоратӣ номид, рақиби мустақими маҳсулоти Hub ба ҳисоб меравад. Аммо фарқи асосии он дар нарх ва набудани обунаи ҳатмӣ мебошад. Агар истифодабарандагони Hub ғайр аз хариди дастгоҳ ҳар моҳ барои истифодаи функсияҳои асосӣ маблағ пардохт кунанд, Fitbit Air бо нархи ҳамаги $100 пешниҳод шуда, аксари имкониятҳои худро бепул ва барои ҳамеша дастрас мекунад. Маз ҳамин чиз таваҷҷӯҳи бисёр дӯстдорони технологияро ба худ ҷалб кардааст. Fitbit Air метавонад фаъолияти ҷисмонӣ ва вазъи саломатии корбарро пайгирӣ намояд. Дастгоҳ шумораи қадамҳо, суръати тапиши дил, сифати хоб, сатҳи стресс ва миқдори калорияҳои сарфшуда, инчунин натиҷаҳои машқҳои варзиширо назорат мекунад. Илова бар ин метавонад нишон диҳад, ки организм баъд аз машқҳои дуру дароз чӣ андоза барқарор шудааст. Ҳамаи маълумот тавассути барномаи махсус ба смартфон интиқол ёфта, дар шакли омор ва таҳлил намоиш шуда мешавад. Ин ба корбар имкон медиҳад, ки тарзи ҳаёти худро беҳтар назорат кунад ва барои саломатии худ диққати бештар диҳад. Тарҳи ин дастгоҳ минималистӣ ва замонавӣ буда, бештар ба дастбанди варзишии сабук шабоҳат дорад. Дастгоҳ барои истифодаи ҳаррӯза сохта шудааст. Метавонад ҳам ҳангоми варзиш ва ҳам дар зиндагии оддӣ пӯшида шавад. Мутахассисон бар он назаранд, ки ширкати Google маҳз ба нуқтаи заифи рақибаш, яъне пардохти доимии моҳона зарба зад. Аз ҳамин сабаб Fitbit метавонад дар байни одамоне, ки мехоҳанд саломатӣ ва фаъолияти ҷисмонии худро назорат кунанд, вале намехоҳанд ҳар моҳ маблағи иловагӣ супоранд, хеле машҳур мегардад.
2: Барномаи ҷаҳонии технология.
3: ширкати Lenovo концепти нави роботи мизии худро бо номи Lenovo AI муаррифӣ кард, ки метавонад ба як ёвари шахсии зеҳни сунъӣ барои кор дар хона табдил ёбад. ин дастгоҳ махсус барои одамоне сохта шудааст, ки ҳамарӯза бо ҳуҷҷатҳо, мактубҳо, вазифаҳо ва муоширати кори сарукор доранд, беҳтар аст. ба гуфтаи таҳиягарон, робот бояд қисми зиёди корҳои такрории корхонаро иҷро намояд. робот бо истифодаи зеҳни сунъӣ кор мекунад ва метавонад матни дастнависро шиносад, ба тақвим ва чатҳои кори пайваст шавад, вазифаҳоро назорат кунад ва ҳуҷҷатҳоро мустақиман барои миз тавассути проектор намоиш диҳад. яъне корбар метавонад бидуни монитор баъзе маълумотро рост дар рӯи миз бинад. дастгоҳ инчунин ба фармонҳои овозӣ ва ҳатто ишораҳои даст вокуниш нишон медиҳад. масалан, инсон метавонад танҳо бо як ишора ё фармони овозӣ ҳуҷҷатро бикушояд, ёддошт сабт кунад ва вазифаеро таъхир бидиҳад. яке аз хусусиятҳои ҷолиби Lenovo AI экрани хурди 3.14 дюймаи LCD мебошад, ки ҳамчун чеҳраи робот хизмат мекунад. дар ин экран эҳсосот ва реаксияҳои гуногун нишон дода мешаванд, то муошират бо дастгоҳ табиӣ ба назар расад. илова бар ин, робот бо камераҳо таъмин шудааст. ба гуфтаи коршиносони Lenovo, муҳимтарин бартарии ин дастгоҳ махфияти маълумот аст. аксари амалиёт ва коркарди маълумот мустақиман дар худи дастгоҳ анҷом дода мешаванд ва ҳуҷҷатҳо ба абр ё серверҳои интернетӣ фиристода намешаванд. ин метавонад барои ширкатҳо ва корбароне, ки бо ҳуҷҷатҳои махфӣ кор мекунанд, хеле муҳим бошад. мутахассисон бар он назаранд, ки чунин роботҳо метавонанд дар оянда тарзи кори корхонаҳоро тағйир бидиҳанд ва ба як қисми оддии муҳити корӣ табдил ёбанд. ҳоло Lenovo AI бештар ҳамчун як концепти таҷрибавӣ муаррифӣ шудааст, вале аллакай нишон медиҳад, ки ёварони зеҳни сунъии оянда чӣ гуна буда метавонанд. ширкати Xiaomi дар Чин як дастгоҳи нави хонагӣ бо номи Mijia Mini Dual Zone-ро муаррифӣ кард, ки ба категорияи мошинҳои хурди ҷомашӯӣ дохил мешавад. ин дастгоҳ махсус барои шустани ҳаҷми ками либосҳо тарлезӣ шудааст ва барои истифодаи ҳаррӯза дар хонаҳои хурд, хобгоҳҳо ва барои одамоне, ки намехоҳанд мошинаи калон истифода баранд, хеле қулай аст. ин мошин метавонад ашёҳои хурдро мисли либоси такпӯш, ҷуроб, дастмол ва либосҳои кӯдакона бишӯяд ва ҳамзамон онҳоро хушк намояд. яке аз хусусиятҳои асосии ин системаи думинтақавии он мебошад, ки имкон медиҳад, ки намудҳои гуногуни либосҳо аз ҳам ҷудо ва бо гигиене баланд шуста шаванд. ин махсусан барои пешгирии омехташавии бактерияҳо ва нигоҳдоштани тозагии бештар муҳим аст. бо вуҷуди андозаи хурд, он тамоми вазифаҳои асосии мошинаи ҷомашӯиро иҷро мекунад. истифодабаранда метавонад барномаҳоро интихоб кунад, ҳарорати обро танзим намояд ва вақти шустан ё хушкуниро идора намояд. инчунин дастгоҳ бо тарҳи муосир ва сохти дарунии сода истифода бурда мешавад. Mijia Mini ҳоло дар Чин барои пешфармоиш бо нархи 1500 юан дастрас аст. фурӯши расмии он аз 3 май оғоз мешавад ва متخصصان برای نظرند که چنین دستگاه ها مخصوصا برای زندگی شهری و خانه های خورد خیلی موفقند. زیرا آنها جای را صرفه میکنند و همزمان نیازهای اساسی شستن لباس را پورا تامین میکنند. شنوندگان عزیز، اینها بودن آن همه اختراعاتی که این هفته شما را با آنها شناس کردیم. با همین برنامه جهان تکنولوژی به اتمام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر شهباز صبرزاده، کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های نوبتی، خیر.
1: جهان تکنولوژی، خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
2: جهان تکنولوژی.
4: رادیوی تاجیکستان، ترغیبگری تمدنی بزرگ.
5: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حداقل یک ماه با نارسایی

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM, Радиои Тоҷикистон.
1: Гулбонги руд. Гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаиҷод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас Гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Суруду таронаҳои наву дилошӯб ба кас рӯҳу равони тоза мебахшад. Ҳангоми шунидани таронаи бадил наздик мо хастагиро фаромӯш месозем. Яъне суруду таронаҳои наву шунидаанбоб ба кас қувваю нерӯ мебахшад. Дар барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд чанд таронаи навро ҷамъ овардаем ки ҳоло ба самъатон мерасонем. Пас бо мо бошед.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاج

барномаи гулбонги руд аст пешниҳоди шумо ва то ин лаҳза ду суруди нави сарояндагони тоҷик шоҳин абдуллоев ва суҳроби маҳмудро шунидед барнома идома дорад ва чанд таронаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад моро ҳамроҳ бошед сарояндаи ҷавон сарояндае ки хеле ҷӯшу хурӯш ва шавқу завқи беандоза ба фарҳангу ҳунару овозхонӣ дорад фарзанди суҳроби маҳмуд бахтовари суҳроб мебошад ӯ дар консерти навашон ки дар филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев пешниҳод гашт бори дигар ҳунару маҳорати худро ба ҳозирин пешниҳод кард ва аз тарафи бинандагону шунавандагон хуш пазируфта шуд таронаи нави бахтовари суҳроб қади дилҷӯй ном дорад аз номаш маълум ки ин тарона дар мавзӯи ишқу муҳаббат суруда шудааст биёед ин сурудро бо ҳам бишнавем ва барои ин сарояндаи ҷавон муваффақияту комёбиҳо таманно кунем

сурудҳои попурӣ як нав суруд аст, ки дар он якчанд оҳанг ё порчаҳои сурудҳои гуногун дар як тарона ҷой карда мешавад. Баъзан порчаи чанд суруд дар як суруд садо медиҳад. Ҳамин гуна як таронаи нав омода кардааст сарояндаи тоҷик Ҳақназари Ҳукмзод. Ин тарона суруди шоду рақсиест, ки Сабзина ном дорад. биёед онро бо ҳам бишнавем ва ҳаловат бибарем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Дар анҷоми барнома як суруди нав шуху шод аз олими Маҳмуд, сарояндаи муваффақи тоҷик бо номи Чах Бизан ба шумо пешниҳод менамоем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гурбонги Руд аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. Ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

барномаи хуршиди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10-10 дақиқа доир ба фаъолияти кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи восе, ҳамчунин омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар бо истифода аз андешаҳои мутахассиси бахши фарҳанги ҳамин ноҳия тоҷиддин давлатов пешнавед.

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқии худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. برنامه مستقیم مسئلیت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.

0: писарбача ё намояндаи қонунии онҳо метавонанд ба суд бо ариза дар бораи кам кардани сину соли никоҳӣ муроҷиат намоянд.
1: Яъне танҳо суд метавонад ин масъаларо?
0: Бале, танҳо дар асоси ҳалномаи суд сину соли никоҳӣ кам карда мешавад ва мумкин аст ки масалан духтар ё писар то расидан ба сини 18 солагӣ ба шавҳар бароянд. Дар ин ҷо як истисно ҳаст.
1: Хуб.
0: Барои кам кардани сину соли никоҳӣ танҳо духтарбача ё писарбача метавонад ба суд муроҷиат кунад ки ӯ аллакай ба сини 17 расида бошад.
1: Хуб.
0: Яъне агар шахси ноболиғ ба сини 17 расида бошаду сабабҳои узрноке ки ман дар боло номбар кардам вуҷуд дошта бошад, масалан бемории аъзои оила, бад будани шароити оилавӣ, камбизоат будани оила, агар ҳамин ҳолатҳои истисноӣ вуҷуд дошта бошад, чунин шахс метавонад ба суд бо ариза дар бораи кам кардани сини никоҳӣ муроҷиат намояд. Бешубҳа чунин ариза дар мурофиаи судӣ бояд пурра ҳама тарафа таҳқиқ карда шавад. Аз ҷумла бояд суд муайян намояд ки оё ба шавҳар додани духтар барои гирифтани маълумоти миёнаи ӯ монеъ мешавад ё не. Агар ҳамин ҳолатҳои монеъшавӣ ҷой дошта бошад, суд метавонад чунин аризаро рад кунад. Аммо агар аризадиҳанда исбот намояд ки дар ҳақиқат сабабҳои узрнок вуҷуд дорад, суд метавонад дар асоси ҳалнома сини никоҳии ӯро кам кунад ва чунин шахс ба шавҳар барояд.
1: Хуб, ташаккур мегӯем. Як нафар ҳастанд дар хати телефон. Салому алайкум. Ало. Ки ҳастед? Аз куҷо занг мезанед? Хуб, мешунавем шуморо. خب اندک نقص تلفنی است. خب شاید دورتر بیستید، نمیدونم چی مشکل است اونجا که ما شما را درست شنیده نمیتونیم و یک صدای ناخوش هم به گوش میرسد. خب میتونید مراتبه دیگر شنانده گرامی زنگ بزنید، ما شما را درست نفهمیدیم، به هر صورت ما انتظار زنگ شما میشویم. خب سوال دیگر این است که جوان پسری که دیده دانسته با دختر نابالغ عقد نکاح میبندد و جوابگاری کشیده میشود یا نه؟ خب بگذار جوان خب بالغ باشد و بلوغت رسیده باشد و در همین موردی که گفتیم آیا با جوابگاری کشیده میشود یا نه؟
0: ما الکای در جواب به سوال گذشته گفته گذاشتیم که بستن عقد نکاح یعنی از جانب پدر و مادر به شوهر دادن دختری به سن نکاحی نرسیده یعنی به سن 18 سالگی نرسیده من می باشد.
1: بله.
0: پدر و مادر یا دیگر شخصانی که دلالت میکنند میانه روی میکنند این شخصان طبق ماده 168 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگاری جنایتی کشیده می شوند. این چنین در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان пешбинӣ шудааст ки шахси болиғе ки бо духтари ба сини никоҳӣ нарасида ақди никоҳ мебандад, ин шахс ҳам ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, новобаста аз сину сол. Дар моддаи 169 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст ки бастани ақди никоҳ бо духтаре ки ба сини никоҳӣ нарасидааст боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ мегардад. Яъне бастани ақди никоҳ дар ҳаққи шахсе ки ба сини никоҳ яъне ба сини 18-солагӣ нарасидааст чунин кирдор ҷиноят эътироф карда мешавад. Шахсони болиғе ки чунин кирдорро содир мекунанд бо ҷарима ба андозаи аз 1000 то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. ана барои ҳамин гулистон ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин тамоюли ба шавҳар додани духтари ноболиғ бояд аз ҷомеаи мо тадриҷан аз байн бурда шавад. мутаассифона баъзан ҳастанд то ҳол оилаҳое ки тибқи урфу одатҳои масалан ба ғуломӣ монанд, тибқи анъанаҳои диние ки масалан ба қонунгузории тоҷикистон пурра мухолифат мебошад, духтаронро маҷбуран ба шавҳар медиҳанд. барои ҳамин шахсоне ки ин лаҳза моро мешунаванд ва ба чунин кирдорҳо даст мезананд, бояд дар хотир гиранд ки духтар ё писар танҳо баъд аз ба сини 18-солагӣ расидан ҳаққи бастани ақди никоҳро дорад. духтароне ки ба сини 18-солагӣ нарасиданд, агар ба шавҳар дода шаванд, ҳам падару модари онҳо, ҳам падару модари масалан домод, ҳам шахсе ки бо ҳамин духтари ноболиғ издивоҷ кардааст ва ҷавобгарии ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 168 ва 169 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон кашида мешаванд.
1: خب تشکر میگیم از شما و به خاطر اینکه ما در فضای روز نیمه استراحت قرار داریم یک ترانه رو از بیروز خواهش میکنیم برای شما ده پخش بسازم بعدا در قسمت دیگر بازم برنامه ما ادامه خواهد کرد
2: رادیو تاجیکستان 104.7 FM

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июнь, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
2: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст, ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам.
1: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
2: директори мактаб омаданд, Оди Наив буданд. гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ба гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданӯ гуфтанд ки вой, хато мекунӣ.
1: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
2: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандао бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст, ки мардум ба қадри омӯзгор, ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд.
1: машъалафрӯз қиссаи омӯзгоре, ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт. барномаро санаи 16 июн аз радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.

муҳаббат, озодӣ ва адолат мусоидат мекунад. шунавандагони азиз, ин буд нигоҳе ба зиндагинома ва ашъори нотакрори бонии суханвари тоҷик Робиаи Балхӣ. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир, коргардон Абдуманнуни Раҳмон ва соҳбаторо Қосим Ватанзода. хуш бошед.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Радио Тоҷикистон

0: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
1: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷадид,
0: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи рисолати муқаддас
1: ва ҳадафҳои миллии мо.
2: Бубинед дар
0: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.
3: нақлу ривоят,
4: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
3: образҳои мусбату манфӣ,
4: тасвири воқеаҳо,
3: васфу ситоиш,
4: образҳои бадеӣ,
3: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
4: ҳар ҳафта барномаи бардошт
3: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
4: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
3: қисса мекунад.
5: дӯсти беминати кас, ҳамрози лаҳзаҳои танҳоӣ ва роҳбахши замони хастагиву афсурдагист. арзи адабу салом ба кулли шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон ва вежа мухлисони барномаи Бардошт. дӯстдорони китоб, мо дар ин нашри барнома оиди яке аз романҳои хонданибоби адабиёти муосири тоҷик, романи «Занони сабзбаҳор» аз устод Гулрухсорро ба шумо пешкаш мекунем. Дар барнома бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. Дар аввал маълумоте оид ба рӯзгору фаъолияти нависандаи ин роман. Гулрухсор Сафиева дар деҳаи Яқчи, водии Рашт ба дунё омадааст. Соли 1968 факултети филологияи донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. Гулрухсор шоири лирик аст. Дар шеърҳои ӯ тавсифи ватан, изҳори меҳр ба Тоҷикистон ва кӯҳистон, табиату манзараҳои зебои он ва халқи меҳнатдӯсти тоҷик бо самимият ифода гардидааст. мазмуну муҳтавои шеърҳои ватандӯстонаи Гулрухсор дар шеъри Тоҷикистон соли 1978 ифода ёфтааст. Гулрухсор инчунин дар наср низ маҳорати хоса дорад. маъруфтарин эҷоди наср-номаи ӯ ин «Занони сабзбаҳор» мебошад. дар ин асар лаҳзаҳои мудҳиши замони ҷанги бузурги ватанӣ ва бори сангине ки бар дӯши занону духтарон дар ақибгоҳ афтода буд тасвир шудааст. дар ин роман хислатҳои далерӣ, сабурӣ, садоқат, дурандешӣ ва порсои зани тоҷик тасвир шудааст. бузургтарин асари Мансури Гулрухсор романи «Сакарот» аст, ки дар тӯли қадр 20 сол навишта шуда, соли 2009 аз чоп баромад. дар роман услубҳои тасвири фоҷиавиву масҳака ба ҳам даромехта, драматизмаи ҷараёни сюжетро таъмин намудааст. дигар асари Мансури Гулрухсор «Зан ва ҷанг» аст, ки борҳо бо теъдоди зиёд соли 2001, 2003 ва 2014 ба таб расида, бо ҳуруфи ниёгон ва бо забонҳои дигар низ нашр шудааст. инак оғози асар. миёни асарҳое ки мутолиа намудам, беҳтарин асаре ки дарду алами ҳар як қаҳрамони онро дар мағзу устухони ҷони худ ҳис намуда, баробари ғами онҳо ғусса хӯрда, дар хурсандиашон шодӣ намудам, ин романи «Занони сабзбаҳор» аст. тавре дар мундариҷаи асар дарҷ гардидааст. сохторе ки дар ин асар тасвир ёфтааст, дигар навиштааст, вале ҳамоно ишқ, садоқат, меҳр, вафо, нанг ва ор, шан ва шараф, виҷдон ва имон, ҷониссорӣ баҳри ҳифзи марзу буми ватан, занони нотарсу диловар, ки мавзӯъҳои асосии асарро ташкил медиҳанд, ҳамоно рӯзмарра боқӣ мемонанд. Алимардонова Рӯҳафзо мегӯяд:
2: زیبا رمزی زنان است که صادق و وفادار و ناترس و شجاع و دلیر، زنی که نوابسته به همه پستی و بلندی زندگی استوارانه به خاطر آینده نیک میزیست. حتی بعدی از دست دادنش شوهری از جنگ زخمی برگشتهش تمکین و جسارتش پابرجا بود. به خاطر دخترش لالا و فرزندی در بطنش بوده به خاطر آینده آرام و آسوده زیست. مردانوا در روزهای وزنین جنگ دهشت بحری همدهگانش بحری زندگی تلاش کرد. این بود برداشتی من از رمان مذکور.

0: занони сабзбаҳор рӯзгори занони деҳаҳои дурдасти тоҷикистонро дар солҳои ҷанг баён намудааст. ҷанги хонумонсӯз тамоми мардони сабзбаҳорро ба майдони набард бурда, корҳои хоҷагидориву заминдорӣ, амалкорӣ, молу говкорӣ, хулас тамоми пастиву баландии зиндагӣ ба уҳдаи занону кӯдакон ва мӯйсафедон монда буд. ҷанг имтиҳони шадиди сабр ва тамкини деҳаро ба як хонадон, сокинонашро ба узви як хонавода табдил дода буд. Муродова Раъно, донишҷӯи курси яки донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунин ибрози назар кард.
1: Романи занони сабзбаҳор аз тавлиди тифле дар сабзбаҳор бо номи Алам, тифле ки чанд муддат пеш аз хатти сиёҳи падараш аз ҷанг омада буд ва модараш низ ҳангоми тавлидаш вафот мекунад, оғоз меёбад. Соли дуюми ҷанги хонумонсӯз буд. ҷанг ҳамоно идома дошт. Зиндагӣ барои зиндагон идома меёфт. нигоҳубин ва парастории тифли аз падару модар маҳрум ва модари аз пои равон монда ба ӯҳдаи нишонаи безабон мондан. нишонаи лолу нотавоне ки нақси ҷанги хонумонсӯз, бесару сомониҳо ва ноадолатиҳои давр, ҳаёт, орзу, номус, ғурури эро ба коми ноҷавонмардони давр ва билохира худи эро ба сӯи қабри шайтон бурд. нишонаи пок ва бегуноҳро имони нопоки нафс, ҳирс ва ҷаҳолати ҳамзамононаш ба алокат расонд.

0: ҳамани занони сабзбаҳор аз тавлиди тифле дар сабзбаҳор бо номи Алам, тифле ки чанд муддат пеш хати сиёҳи падараш аз ҷанг омада буд ва модараш низ ҳангоми тавлидаш вафот мекунад, оғоз меёбад. Соли дуюми ҷанги хонумонсӯз буд. ҷанг ҳамоно идома дошт. Зиндагӣ барои зиндагон идома меёфт. Нигоҳу бин ва парастории тифл аз падару модар маҳрум ва модари аз пои равон монда ба уҳдаи нишонаи безабон мондан. Нишонаи лолу нотавоне ки наҳси ҷанги хонумонсӯз, бесарусомониҳо ва ноадолатиҳои давр, ҳаёт, орзу, номус, ғурури ӯро ба коми ноҷавонмардони давр ва билохира худи ӯро ба сӯи қабри шайтон бурд. Нишонаи пок ва бегуноҳро беимонӣ, нопокӣ, ҳирс ва ҷаҳолати ҳамзамононаш ба ҳалокат расонид. ҳамарӯза аз маркази ҷанг хати сиёҳи ҷавонмардону шоҳписарон омада, рӯзгоре бе ин ҳам пурсӯзи онҳоро тираву тор мегардонд. Модарон дар сӯзи ҷигарбандон, гуларусон дар фироқи шаҳон, фарзандон дар интизори падарон рӯзҳои худро сипарӣ мекарданд. Зебо зани собиқ раиси хоҷагии коммуна, ки нисбати дигарон хатту савод ва маҳорати идоракунӣ дошт, баъди ба ҷангу сел намудани шавҳараш, вазифаи раисии хоҷагии коммунаро бо қарори якдилонаи занон ба уҳда гирифт. Дар ҳамаи корҳо аз Ҳасан Ризо, ҳамчун шахси корозмудаву рӯзгордида, маслиҳат мепурсид. Зебо рӯзорӯз вазнинии бори хоҷагиро ҳис мекард ва қавли худаш аз ҷон безор шуда буд. Аммо назди раиси захмин, зинҳор аз касе ва чизе норозӣ буданашро зоҳир намекард. Бо сардори хоҷагӣ маслиҳат ва машварат мекард. Аммо зинҳор наздаш арз ва шикоятро равон намедид. Зебо рамзи занонест содиқу вафодор ва нотарсу шуҷоу далер. Зане ки новобаста ба ҳама пастиу баландии зиндагӣ устуворона ба хотири ояндаи нек мезист. Ҳатто баъди аз даст додани шавҳари аз ҷанг захми баргаштааш, тамкину ҷасораташ побарҷо буд. Ба хотири духтараш Лола ва фарзанди дар батнаш буда, ба хотири ояндаи орому осуда зист. Мардонавор дар рӯзҳои вазнини ҷанги пурдаҳшат баҳри ҳамдигагонаш, баҳри зиндагӣ талош кард. Дар ин баробар пайваста кӯшиш менамуд, ки беҳтарин ҳадияҳоро ба фронт ба азизони аз чашм дуру ба дил наздикашон фиристанд. Хулоса, бо мутолиа намудани романи «Занони сабзбаҳори устод Гулрухсор» бори дигар хонанда дарк менамояд, ки занон дар ҳама давру замон аз қишри осебпазири ҷомеа ба шумо рафта, аз уҳдаи ҳама мушкилоти зиндагӣ баромада метавонанд. шунавандагони азиз, ин буд романи «Занони сабзбаҳор» аз устод Гулрухсор. Умедворем нақли имрӯза писанди хотиратон гашт. Шумо метавонед ин китобро аз дилхоҳ китобхонаҳо дастрас карда мутолиа кунед ва худ аз наздик бо қаҳрамонони ин асар шинос шавед. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будем. Масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. Хайр, бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: Насими Суб, Насими Суб, оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими Субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
0: Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед. Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
1: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
0: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.

0: бошед, то аз маълумоти саҳеҳ, музиқии дилнишин ва суҳбатҳои гарму самимӣ баҳра баред.
1: Барномаи Насими Субҳ беҳтарин ҳамсафар хоҳад буд. Бо табассум бедор шавед, бо рӯҳбаландӣ зиндагӣ кунед.
0: дар пахши мустақим низ метавонед моро ҳамроҳӣ намоед. шунидани афкори шумо барои мо муҳим аст.
1: мо ҳар субҳ бо шумоем, то рӯзатон равшантар гардад. шумо низ бо мо бимонед.
2: барномаи Насими Субҳ ба зиндагии шумо саодат эҳдо хоҳад кард.
3: дар рӯзномаву ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд? баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон мешунавед.
4: ҷумҳурият тамаддуни ориёӣ сарчашмаи худшиносӣ ва ваҳдати маънавӣ аст. садои мардум дар замони истиқлол мардуми тоҷик ба ормонҳои худ расид. тоҷикистон барои тақвияти омӯзиши хати форсӣ барномаҳои таълимӣ бояд таҷдиди назар шаванд. ҷаҳони паём шабакаҳои иҷтимоӣ ба бахши ҷудонопазири расонаҳо табдил шуданд.
5: дуруд шунавандагони азиз, нашрияҳои чопи ин ҳафтаи тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохиливу хориҷӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 9 июн мақолае бо номи саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар раванди эҳёи арзишҳои милливу таърихӣ чоп карда менависад, ки маҳз тамаддуни ориёӣ сарчашмаи худшиносӣ, ифтихори миллӣ ва ваҳдати маънавии мардум ба ҳисоб меравад. муаллиф менависад, пешвои миллат пайваста таъкид менамоянд, миллате ки аз таърихи худ огоҳ нест, наметавонад роҳи рушди ояндаи худро бо итминон муайян созад. аз ҳамин сабаб сарвари давлат дар суханрониҳо ва осори илмии худ ба омӯзиши таърихи ориёиҳо ва нақши онҳо дар ташаккули фарҳанги тоҷикон диққати махсус медиҳанд. дар идома зикр мешавад, ки самти дигари муҳими сиёсати фарҳангии пешвои миллат ҳифз ва рушди забони тоҷикӣ мебошад, зеро забон ҳамчун пояи асосии тамаддун ва ҳастии миллат нақши калидӣ дорад. ба гуфтаи муаллиф, бо дастгирии давлат мақоми забони тоҷикӣ боз ҳам таҳким ёфта, он ҳамчун рамзи муҳими давлатдорӣ ва худшиносии миллӣ эътироф гардидааст. дар хулосаи матлаб таъкид мешавад, ки бо талошҳои пайвастаи пешвои миллат арзишҳои миллӣ дубора эҳё гардида, ҳисси худшиносиву ифтихори миллӣ дар зеҳни мардум тақвият ёфт ва вазифаи ҳар як ҷавони тоҷик он аст, ки ин мероси гарунбаҳоро ҳифз намуда, барои рушду густариши он саҳми арзандаи худро гузорад. нашрияи парлумонии садои мардум дар шумораи рӯзи 8 июн матлабе таҳти унвони «Истиқлоли давлатӣ – имконе ки ормонҳоямонро амалӣ намуд» чоп кардааст. дар ин мақола чанд дастоварди муҳими замони соҳибистиқлолӣ дар тоҷикистон баррасӣ шудааст. ба гуфтаи муаллиф, нахуст тоҷикистон аз бунбасти иртибототӣ раҳоӣ ёфта, дар даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвар беш аз 2100 километр роҳҳои мошингардӣ дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ бунёду таҷдид шуданд. дар натиҷаи амалисозии ин тарҳҳо рафтуомади доимӣ ба тамоми минтақаҳои мамлакат ва дар чор самт ба давлатҳои ҳамсоя таъмин гардид. дар баробари ин зикр мешавад, ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таъмини истиқлоли энергетикӣ 36 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 2.7 миллиард доллар амалӣ шуд. дар натиҷа дар ин давра зиёда аз 2000 мегават иқтидори нав ба кор андохта шуда, истеҳсоли нерӯи барқ аз 17.4 миллиард киловатт соат дар соли 1991 ба 22.4 миллиард киловатт соат در سال 2025 رسید. از سوی دیگر تاکید می شود که تدبیراندیشی در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور امکان داد که در 7 سال اخیر استحصال محصولات صحه 2.5 برابر افزایش یافته سال 2025 به 66 میلیارد سومونی رسد. همین طریق به خلاصه مؤلف صاحب استقلالی برای ما رمزی اولی وطن و وطنداری ارزشمندترین نعمت محسوب شده معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و عملیشوی آرمانهای هر فرد را امکان پذیر نمود. هفتنامه تاجیکستان در شماره روز 10 ایون مقاله اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده را تحت عنوان آموزش الفبای نیاگان 6 پیشنهاد برای تطبیق سپارش پرزیدنت چاپ کرده است. اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده در این مقاله تاکید میکند که تشبث سروری دولت برای تقویت آموزش الفبای نیاگان امکان میدهد که محققان آینده که خط نیاگان را درست از بر مینمایند با جمع آوردن این گنج بزرگ مشغول شوند. همزمان برای به وطن برگردانیدن نسخه های آن تدبیر اندیشیدن به منفیت کار خواهد بود. با گفته نام برده این تشبث سروری دولت بار دیگر رهبران مؤسسه های تعلیمی و وزارت معارف و علم را وظیفه دار می نماید که به نقش و برنامه های تعلیمی تغییرات وارد نمایند و تعلیم این فن و ساعت های آن را باز اثر نو در زینه های تحصیلات وابسته به اختصاص ها بررسی نمایند. هفتنامه روسی زبان آسیا پلوس در شماره روز 11 ایون خبر می‌دهد که بانک جهانی استراتژی نوی شریکی با تاجیکستان را برای دوره تا سال 2032 معرفی کرد. در این راستا بانک جهانی نیروگاه برق آبی روغن را یکی از لایه‌های کلیدی می‌داند. بانک جهانی ذکر می‌کند که تاجیکستان در سال‌های اخیر با کاهش نظرس سطح کمبیزاتی نویل گردیده است. سطح کمبیزاتی در کشور از 56% در سال 2010 تا کمتر از 20% در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در ادامه گفته می‌شود که در استراتژی بانک جهانی اولویت‌های دیگر همکاری با تاجیکستان آماده کردن کارت‌های بلند اختصاص و جلب سرمایه‌گذاری‌ها برای تأسیس جای‌های نوی کاری دانسته می‌شود. در صنعت‌های گفته می‌شود که با پیشرفت اصلاحات عملی سازی استراتژی می‌تواند تا 1,800,000,000 دلار سرمایه‌گذاری‌های امتیازناک و خصوصی را به تاجیکستان جلب کند. هفتنامه روسی زبان آسیا پلوس در مطلب دیگر مسئله تامین امنیت غذایی در تاجیکستان را مطرح کرده نوشته است که عین زمان کشور ما 85% نیاز خود را با محصولات آذوقه‌واری تامین می‌کند. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان در سال 2025 در کشور بیش از 1,700,000 تن غلادانه، از جمله بیش از 800,000 تن گندم، 1,300,000 تن کارتوشکا، تقریبا 3,400,000 تن سبزیجات و 950,000 تن میوه استحصال شده است. در ادامه گفته می شود که طبق برنامه دولتی تا سال 2030 تاجیکستان نقشه دارد که به امنیت پوره آذوقه‌واری نائل گردد. برای این حکومت تاجیکستان نقشه دارد که اداره‌کنی امنیت آذوقه‌واری را تقویت دهد، خطرها را دقیق‌تر ارزیابی کند، از بحران‌های احتمالی آگاهی سری وقتی دهد و نقشه های واکنش را آماده کند. انتظار می رود که استحصال آذوقه‌واری توسط برقرار سازی زمین های کشاورزی، رشد آبیاری زمین ها، جاری نمودن تکنولوژی های نو، دستگیری بخش تخم پروری، چارواداری و راه های حل رقمی در بخش کشاورزی افزایش یابد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 10 ایون مطلب با نام استفاده شبکه های اجتماعی در فعالیت واسطه های اخبار عامه نشر کرده است. مؤلف می نویسد که شبکه های اجتماعی امروز نه تنها واسطه معاشرت بلکه محیط مستقل اطلاعاتی می باشند که میلیون ها نفر هر روز توسط آنها خبر، تحلیل، عکس و نوارهای گوناگون را دسترس می نمایند. با گفته مؤلف در برابر این شبکه های اجتماعی به رشد ژورنالیستیکای چند رسانه‌ای مساعدت نمود. یعنی امروز یک خبر می تواند همزمان از متن، عکس، نوار، اینفوگرافیکا و عنصرهای اینتراکتیوی عبارت باشد. این اصول نه تنها جالبیت مواد را زیاد می کند بلکه به اودیتوریا برای بهتر درک نمودن محتوای خبر مساعدت می نماید. همزمان مؤلف تاکید می کند که با وجود افضلیت های زیاد استفاده شبکه های اجتماعی برای رسانه ها مشکلات نیز به بار می آورد. یکی از مشکلات اساسی پهن گردیدن اطلاعات نادرست یا خبرهای فیک می باشد. суръати баланди гардиши иттилоот баъзан боиси нашри маълумоти тасдиқ нашуда мегардад ки ин ҳолат метавонад ба эътимоди ҷомеа нисбат ба расонаҳо таъсири манфӣ расонад. дар хулоса гуфта мешавад ки шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз ҷузъи ҷудонашавандаи фаъолияти воситаҳои ахбори омма мебошанд. онҳо на танҳо воситаи паҳнсозии хабар, балки майдони муошират бо аудитория, манбаи иттилоот ва абзори рушди бренди расона маҳсуб мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин матолиби нашрияҳои муътабари ҷаҳон назар хоҳем кард. дар ин замина ҳамкорам Баҳрулло Абдулло матлабе омода кардааст.
6: Financial Times: вазъи норуми ховари миёна устувории иқтисоди ҷаҳонро зери хатар қарор медиҳад. Коммерсант: созишномаи сулҳ бо Ирон метавонад то охири ин ҳафта имзо шавад. The Economist: рақобати абарқудратҳо дар соҳаи технологияҳои зеҳни сунъӣ ва таъсири он ба ҷаҳон. дуруд сомиёни зидманд. шарҳи бештарин мавзуотро ки дар нашриҳои муътабари ҷаҳонӣ рӯи чоп омадан пешниҳоди шумо хоҳем кард. рӯзномаи коммерсант дар робита ба созишномаи сулҳи амрико ва эрон матлаберо нашр кардааст. ба навиштаи нашрия, президенти амрико изҳор доштааст ки созишномаи сулҳ бо эрон метавонад то охири ҳафтаи ҷорӣ, яъне рӯзҳои 13-14 июн имзо шавад. раҳбари амрико ин нуктаро зимни суханронӣ дар кохи сафед эълон кард. доналд Трамп қаблан тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода буд ки маҳо ва муқаррароти ниҳоии созишномаҳои оянда аз тарафи ҳамаи ҷонибҳои дар музокирот иштирок дошта мувофиқа шуданд. ӯ изҳор дошт ки бо назардошти ин қарор дар бораи бекор кардани ҳамлаҳои банақша гирифташуда ба эрон қабул шудааст. дар ҳамин ҳол рӯзномаи коммерсант бо истинод ба маълумоти хабаргузории эронии форс навиштааст ки теҳрон дар бораи матни созишномаи сулҳ бо вашингтон розӣ нашудааст. ҳамзамон рӯзномаи коммерсант дар идомаи матлаб дар робита ба мулоқоти музокироти намояндагони эрон ва амурати муттаҳидаи араб навиштааст ки масъулини баландпояи амнияти эрон ва амурати муттаҳидаи араб аввалин мулоқоти худро аз оғози маъракаи амрико ва исроил алайҳи теҳрон баргузор карданд. ба навиштаи нашрия, ду тараф аҳамияти муносибатҳои нармтари дуҷонибаро дар шароити шиддатёбии низоъ эътироф мекунанд. барои эрон нигоҳ доштани муносибатҳои хуб бо амурати муттаҳидаи араб муҳим аст, зеро ин кишвар пеш аз ташаннуҷи низои нав яке аз шарикони асосии тиҷоратӣ ва инчунин таъминкунандаи калиди нафти таҳримшудаи эрон буд. эрон нисбат ба дигар кишварҳои минтақа бештар ба амурати муттаҳидаи араб ҳамла кардааст. аз оғози низо сипоҳи посторони инқилобии исломӣ тақрибан 3000 мушак ва ҳавопаймои бисарнишинро ба ин кишвар партоб карданд. ин боис шудааст ки абу-даби сахттарин мавқеъро нисбат ба теҳрон қабул кунад. ҳамин тавр нашрия хулоса кардааст ки қатар ва арабистони саудӣ зарурати ҳамзистӣ бо ҷумҳурии исломии эронро дарк мекунанд, сарфи назар аз талафоте ки дар бахшҳои иқтисодӣ ва энергетикӣ дидаанд. дар рӯзҳои охир шиддат гирифтани вазъияти сиёсӣ ва низомӣ дар минтақаи ховари миёна ба яке аз мавзӯъҳои меҳварии расонаҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла нашрияи бонуфузи Financial Times қарор гирифтааст. шориҳони ин нашрия таъкид мекунанд ки идомаи нооромиҳо метавонад на танҳо амнияти минтақа, балки устувории иқтисоди ҷаҳонро низ зери хатар қарор диҳад. яке аз паёмадҳои буҳрон болоравии нархи нафт мебошад. бо шиддат гирифтани низоъҳо ва халалдор шудани интиқоли нафт тавассути гулугои Ҳурмуз, бозорҳои ҷаҳонӣ ба ноустуворӣ рӯбарӯ шудаанд. тибқи арзёбиҳои иқтисодонҳо, ин гулугоҳ то 30% интиқоли ҷаҳонии нафтро таъмин мекунанд ва ҳар гуна интиқол дар он метавонад ба болоравии шадиди нархҳо оварда расонад. дар ҳамин замина рӯзномаи бритониии Financial Times менависад ки афзоиши нархи энергетикӣ ба таври мустақим ба таварум таъсир мерасонад. аллакай дар кишварҳои аврупо нишонаҳои болоравии сатҳи таварум ва коҳиши рушди иқтисодӣ мушоҳида мегардад. бонки марказии аврупо маҷбур шудааст ки сиёсати пулӣ аз ҷумла меъёри фоизиро боло барад то сатҳи таварумро идора кунад. ҳамзамон ноустувори вазъи ховари миёна ба бозорҳои молиявӣ низ таъсири манфӣ расонидааст. дар рӯзҳои охир индексҳои асосии бозори саҳомӣ коҳиш ёфта, сармоягузорон аз афзоиши хавфҳои геосиёсӣ нигарон шуданд. баланд шудани нархи нафт ва тарси таварум боиси коҳиши фаъолият дар бахшҳои технологӣ ва истеҳсолӣ гардидааст. ба навиштаи нашрияи Financial Times, таъсири буҳрон ба иқтисоди ҷаҳон нобаробар аст. кишварҳое ки воридкунандаи асосии энергетикӣ мебошанд, махсусан дар осиё ва аврупо бештар зарар мебинанд. дар ҳоле ки кишварҳои содиркунандаи нафт метавонанд дар муддати кӯтоҳ аз болоравии нархҳо фоида ба даст оранд. Илова бар ин, халдор шудани занҷирҳои таъминот, болоравии арзиши нақлиёт ва суғуртаи буркашонӣ низ ба иқтисоди ҷаҳонӣ фишор меорад. Ин омилҳо ба болоравии нархи маҳсулоти озуқаворӣ ва саноатӣ оварда мерасонад, ки дар навбати худ ба сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад. Ҳамзамон рӯзномаи Financial Times бо истинод ба маълумоти созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла хазинаи байналмилалӣ асъор ва Бонки ҷаҳонӣ, навиштааст, ки идомаи буҳрон метавонад суръати рушди иқтисоди ҷаҳонро коҳиш диҳад. Пешбинӣ мешавад, ки рушди иқтисодӣ дар соли 2026 суст гардида, хавфи буҳрони нав афзоиш меёбад. Дар маҷмӯ, матлаби таҳлили нашрияи Financial Times нишон медиҳад, ки шиддат гирифтани вазъияти хувари миёна як омили ҷиддии ноустувории иқтисоди ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. Ояндаи иқтисоди ҷаҳон аз он вобастааст, ки то чӣ андоза зуд ин буҳрон ҳаллу фасл мешавад ва субути сиёсӣ дар минтақа барқарор мегардад. Дар солҳои охир рушди бо суръати технологияи зеҳни сунъӣ ба яке аз мавзӯъҳои калидии расонаҳои ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Нашрияи бонуфузи The Economist дар яке аз матлабҳои ахири худ менависад, ки рақобат миёни кишварҳои абарқудрат, махсусан Америка ва Чин, метавонад тартиботи иқтисодӣ ва сиёсии ҷаҳонро тағйир диҳад. Ба навиштаи нашрия, зеҳни сунъӣ на танҳо як технологияи нав, балки абзори стратегии қудрат мебошад. Кишварҳое, ки дар ин самт пешсафт мешаванд, метавонанд дар иқтисод, амният ва ҳатто фарҳанг бартарӣ пайдо кунанд. Аз ин рӯ сармоягузорӣ ба таҳқиқот ва рушди зеҳни сунъӣ дар ҷаҳон ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Яке аз паёмадҳои асосии ин рақобат суръат гирифтани инноватсия мебошад. Ширкатҳои бузурги технологӣ, аз ҷумла Google, Microsoft ва Alibaba, барои пешсафӣ дар бозори зеҳни сунъӣ миллиардҳо доллар сарф мекунанд. Ин раванд ба пайдоиши маҳсулот ва хизматрасониҳои нав мусоидат мекунад, вале ҳамзамон нигарониҳо дар бораи амнияти маълумот ва махфиятро зиёд кардааст. Дар ҳамин замина The Economist таъкид мекунад, ки зеҳни сунъӣ метавонад бузори меҳнатро ба таври ҷиддӣ тағйир диҳад. Бисёре аз касбҳои эҳтиёҷ ба қувваи кории инсон надоранд. Дар баробари ин, касбҳои нав низ пайдо мешаванд, ки малакаҳои муосирро талаб мекунанд. Ҳамзамон рақобати геосиёсӣ дар ин соҳа метавонад ба тақсимшавии технологӣ дар ҷаҳон оварда расонад. Тибқи таҳлилҳо, эҳтимол дорад ду низоми мустақили технологӣ, яке таҳти роҳбарии ғарб ва дигаре таҳти роҳбарии Чин, шакл гиранд. Ин ҳолат метавонад ҳамкориҳои байналмилалиро мушкил гардонад. Илова бар ин, масъалаҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доранд. Истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои ҳарбӣ, назорати ҷамъиятӣ ва паҳнкунии маълумоти бардурӯғ метавонад паёмадҳои ҷиддӣ дошта бошад. Аз ин рӯ бисёр кишварҳо талош доранд меъёрҳои танзими истифодаи зеҳни сунъиро таҳия намоянд. Созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, зарурати ҳамоҳангсозии сиёсати глобалиро дар ин самт таъкид мекунанд. Ба гуфтаи коршиносон, беҳамкории байналмилалӣ идора кардани хавфҳои зеҳни сунъӣ душвор хоҳад буд. ҳамин тавр нашрияи The Economist хулоса кардааст, ки рақобат дар соҳаи зеҳни сунъӣ на танҳо як раванди технологӣ, балки як омили муҳими геосиёсӣ ва иқтисодӣ мебошад. Ояндаи ҷаҳон низ аз он вобастааст, ки ин технология то чӣ андоза оқилона истифода бурда мешавад.
5: шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон хотима ёфт. барномаро зиёратшоҳи аҳмадшоҳ, баҳрулло абдулло ва коргардон Илҳом Кенҷаев таҳия карданд. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд. хайр.
7: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
8: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
7: Мод.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф.
2: То ин муддат ин ниҳод як чанд марот.
3: Муҳтарам Содиқзода, маблағ ва
1: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил.
4: Баррасӣ мекардам, чора медиданд.
5: Онҳоро қаноатманд гардонад.
1: Чӣ бояд кард ва ба кӣ бояд? Ин ҳама дар барномаи маърифат. Баҳсу масъалагузориҳои ҷамилаи ҷамол бо масъулину роҳбарияти системаи маориф рӯзи сешанбе аз радиои Тоҷикистон.
6: Бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон

0: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
1: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст, ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам.
0: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
1: директори мактаб омаданд, Оди Наив буданд. гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ва гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданӯ гуфтанд ки вой, хато мекунӣ.
0: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
1: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандао бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як

тоҷикистон, амударёи таърихии қубодиён, ганҷиниҳони кофарниҳон, дарёи вахши вахшон, хингоб, ванҷоб, сурхоб, варзоби пуршӯру сафобахшу шодоб. тоҷикистонро ҷонбахш аст шаҳомати сайҳуну ҷайҳун, чун самои нилгун. майдони корзору минбари номусу ор, барқи обии нораку сарбанду роғун. ҷон аст асрори нуҳуфта дар нозанини хуфта. ин ватанро кӯлу дарьёҳо пуршӯру пурғурӯру масруру беқарор аст. басо бешумор аст. тоҷикистон саргаҳи об аст. оре, зодгоҳи офтоб аст.

0: резаи
1: дарё дарё дарё ман бо тамоми дардо
0: нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

Таронаи ватан. Таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. Таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. Ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

Салому дуруди самимӣ дӯстдорони таронаҳои ноб, ҳаводорони фарҳанги миллӣ ва шунавандагони арҷманди барномаи таронаи ватан. Имрӯз боз бо як барномаи тоза ва саршор аз эҳсоси муҳаббат ба ватан дар хизмати шумо қарор дорем. Ватан ин сарзамини муқаддас, ин хоки аҷдодӣ, ин гаҳвори орзу ва ормонҳои мост. ватан модарест ки моро ба оғӯш гирифта, бо меҳри беканор бузург мекунад ва ба зиндагӣ роҳнамо месозад. аз ҳамин ҷост ки меҳанпарастӣ яке аз волотарин арзишҳои инсонӣ ба шумор меравад. ин муҳаббати самимӣ ба сарзамин, эҳтиром ба таърих, пусоштани фарҳанг, арз гузоштан ба расму оин ва талош барои ободии кишвар аст. ман аз ҳамин эҳсоси муқаддас дар ашъори шоирон, дар эҷодиёти ҳунармандон ва дар қалби ҳар як фарзанди содиқи тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад.

бар шукӯҳи мулк дил бисурдаем, бори сахти зиндагиро бурдаем, то расад рӯзи саодат халқро, хуни дил баҳри ватан хӯрдаем.

шунавандагон азиз, меҳанпарастӣ танҳо дар сухан нест. меҳанпарастӣ дар амал, дар рафтор ва дар хизмат ба миллат таҷассум меёбад. Вақте оҳанкӯи миллиро зинда нигоҳ медорад, вақте фарҳанги аҷдодиро ба насли ҷавон муаррифӣ мекунад, он низ дар рӯҳи ватансозӣ саҳми худро мегузорад. аз ин рӯ метавон гуфт, ки эҷодиёти Файзалӣ Фозилов низ ҷузъи аз ҳамин рисолати муқаддас мебошад. зеро санъат агар аз муҳаббат ба ватан сарчашма гирад, ба нерӯи бузурги маънавӣ табдил меёбад.

0: имрӯз тоҷикистон бо шарофати сулҳу ваҳдат, бо талошҳои созандаи мардуми меҳнатқарин ва бо иқдомҳои неки фарзандони содиқаш рӯбарушд меҳодааст. Дар ин масир аҳли фарҳанг ва ҳунар низ саҳми назаррас доранд. Бо забони мусиқӣ онҳо ба мардум аз дӯстӣ, ваҳдат, инсонгароӣ ва муҳаббат ба ватан паём мерасонанд.
1: аз лаби нонат ватан ман қуввате пайдо кунам, дар лаби хонат ватан хушсӯҳбате барпо кунам, роҳаке кофӣ маро то бар муроди дил расам, дар кафе хокат ватан ман хешро дуньё кунам. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, рӯзи сахте бар сарат омад, манам дар хизматат, кӯрӣ беҳ бошад агар аз ғофилони қисматат. Офате гардам ба офат, то ки аз душат фитат, медиҳам ҷону ҷаҳонамро ба ту бемеҳру хат. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, дур афканборро ман ҷони бебоки туам, посбони рӯзу шаб дар хоку афлоки туам, чун чанорам бар сари хоки шаҳидонат ватан, хоки поки сарнавиштам садқаи хоки туам. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, покии виҷдони ман.
0: Файзали Фозилов низ аз умраи чунин ҳунармандонест, ки дар эҷодиёташ арзишҳои маънавӣ ва фарҳанги миллиро гиромӣ медорад. Ӯ бо таронаҳои худ кӯшиш мекунад, ки эҳсоси зебопарастӣ, муҳаббат ба сарзамини аҷдодӣ ва эҳтиром ба суннатҳои неки ниёгонро дар қалби шунавандагон бедор созад. Ватанро дӯст доштан маънои дӯст доштани ҳар як гӯшаи он, эҳтиром ба забони модарӣ, пос доштани анъанаҳо ва саҳм гузоштан дар пешрафти ҷомеаро дорад. Ва аз ҳамин эҳсос миллатҳоро сарбаланд ва давлатҳоро обод мегардонад. Аз ин рӯ ҳар як суруде, ки дар васфи ватан садо медиҳад, ҳар як оҳанге, ки аз меҳру садоқат ба сарзамин қисса мекунад, барои тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим мебозад.

ҳоло бо камоли эҳтиром ва бо орзуи осмони софу зиндагии осуда барои мардуми азизи тоҷикистон шуморо ба шунидани яке аз таронаҳои дилнишини сарояндаи ҷавон ва маҳбуб файзалӣ фозилов даъват менамоем. Мегзор суруди ӯ паёми муҳаббат, вафо ва ифтихор аз тоҷикистони бештосои моро ба қалби ҳар як шунаванда расонад. Бо ҳамин барнома имрӯзаи таронаи ватан ба анҷом мерасад. Бо шумо будем масъули барнома Лолаи Гулмаҳмад, коргардон Умед Бобоев ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар дар фазои мусиқӣ ва меҳри ватан ҳамеша сарбаланду хушрӯз бошед.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: мардо
1: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
2: Дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. Рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Аз суштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон.

0: Радио Туркистон 104.7 FM.
1: Майл Дэвис, навозандаи машҳури ҷаз, дар рушду инкишофи мусиқии асри 20 саҳми арзандаи худро гузошта, ӯ дар саргаҳи услубҳои зиёди мусиқии ҷаз, амсоли ҷази модалӣ, кул ҷаз ва фьюнж қарор гирифтааст. Дар тӯли қариб 50 соли фаъолияти Майлс Дэвис, мусиқишиносон садо додани ҷазро барои се насли мухлисон муайян карданд. Сабти оҳангу навоҳои Дэвис имкон медиҳад рафти инкишофи ҷазро аз жанри мусиқии бибопи охири чилуми асри 20 то равияву самтҳои муосир як нав пайгирӣ намоем. Дар фарқият аз аксарият пайравони ҷаз, Дэвис ҳеҷ гоҳ дар як услуби хоси ҷаз маҳдуд набуда, ӯ дар чанд сабку услуб фаъолият доштааст. Чунин гуногунҷабҳагии эҷодиёти ӯро ба назар гирифта, мунаққид Дюк Эллингтон ҳатто Дэвисро ба Пикассо монанд карда буд. Бале, ин шахсият дар санъати ҷаз дигаргуниҳои зиёд ворид намуда, дар шакли сифатан нав ҷазро борҳо пешниҳоди мухлисон карда буд.

Майлз Дю Дэвис 26 майи соли 1926 дар Олтони, иёлоти Иллинойс, дар оилаи табиб Майлз Дэвис ва муаллимаи мусиқӣ Клеота Дэвис чашм ба дунё кушодааст. тавре дар бораи бастакорони машҳури олам борҳо иброз дошта будем, Дэвис ба мусиқӣ низ аз хурдӣ машғул гашта. Дар зери тарбияю ғамхории модараш, ӯ ба ин соҳа майлу рағбати зиёд пайдо намуд. ба навохтани созҳои нафасӣ Дэвис аз 13 солагиаш машғул гашта, ният дошт ба таври касбӣ дар ин ҷода қадам гузорад. Ин буд ки дар чорабиниҳои мактабӣ ва сипас дар тарабхонаҳо ва чандин чорабиниҳои идона иштирок намуд. Модари Дэвис мехост ки писараш баъди хатми мактаб омӯзишро дар коллеҷи мусиқӣ идома диҳад. То он айём Майлз Дэвис маҳбубиятеро пайдо карда, ҳатто ба ансамбли Сони Стит ва Кларк Тери дар чандин сафарҳои ҳунарӣ иштирок дошт. Соли 1945 ӯ дар мактаби мусиқии Джулиарди Нью-Йорк таҳсил намуда, бо имкон навозандагии худро идома медод. 15 ноябри соли 1945 ӯ ба квинтети Чарли Паркер ҳамро гашта, ду оҳангро сабт намуд. Агарчи он замон техникаи навозандагии моҳиронае надошт, вале хеле кунҷков буда, Майлз Дэвис тадриҷан аз паи дарёфту коркарди сабку услуби навозиши худ шуд. ҳатто мунаққид Андре Одера гуфта буд ки Дэвис ба мусиқии Чарли Паркер хислати наве дода тавонист, ки рангину шуниданӣ гашт. мухлисони азиз, ҳоло биёед навоеро аз қаҳрамони барномаамон бо ҳам мешунавем.

Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Майлс Дэвис. Дар охири соли 1945 ӯ ба Сент-Луис омад, то ба гурӯҳу оркестри Бенни Картер ҳамроҳ гардад. Аммо кор барояш инҷо мақбул наафтода, ин буд ки баъди чанд моҳ вай ба Нью-Йорк баргашта, ҳамроҳи Паркер фаъолияташро идома дод. Дар соли 1946 Майлс Дэвис Дизи Гилет Ситиро дар оркестри Билли Экстайн иваз карда, ҳамзамон ҳамроҳи Сони Стит ва Джин Амонс ҳамкориро идома медод. Дар соли 1948 тақдир боз ӯро бо Паркер рӯбарӯ ва ҳамкор намуда. Ғайр аз ин, Майлс Дэвис бо ҳунармандон Сони Роллинс, Джонс Луис ва Макс Роуч робита пайдо карда, доираи ҳамкориҳояш тадриҷан васеъ гашт. Соли 1948 дастаи иборат аз 9 нафарро таъсис дод, ки дар таърихи жанри джаз ҳамчун Capitol Band аввалин ансамбле маҳсуб меёфт, ки ҳамчун джази сард ба таври рамзӣ шинохта шуда буд. Ҳайати он аз навозандагони созҳои мухталиф ба мисли труба, тромбон, валторна, туба, алт ва баритон саксофон, фортепиано, контрабас ва ғайра иборат буд. Ба зудӣ албуми гурӯҳ омода шуд, ки дар тайёр кардани он ҳунармандон Джерри Маллиган, Джон Луис, Гила Еванс ва Джон Каризи нақши калон бозиданд. Ин марҳиларо метавон он солҳо давраи аввали фаъолияти Майлс Дэвис ҳисобид.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Оре, карьераи Майлз Дэвис нобарор буда. Дар солҳои 50-уми асри 20 ӯ ҳатто баъди комёбу муваффақ гаштан ва даромади калони пулӣ ба даст овардан ба маводи мухаддар дода шуда ба саҳна 4 сол набаромад. Дар он маврид аксарият гумон доштанд ки фаъолияти Майлз ба охир расидаю ӯ ба чоҳи бетаги афтодааст. Аммо Майлз Дэвис мушкилоти равонию ҷисмониро паси сар карда, дар соли 1955 ансамблро дубора эҳё кард ки ба он ҳунармандоне ба мисли Фили Ҷо Ҷонс, Ҷон Калтерн, Ред Гарленд, Пол Джемберс, Кеннебл Эдерли ва Билл Эванс ҳамроҳ гаштанд. Дар нимаи дуюми солҳои 50-уми асри 20, Майлз Дэвис роҳбару сарвари воқеии ҷази муосир гашта, ба таври озмоиш шакл ва навозиши қаблии ҷазро иваз карда, услубҳои пешинро иваз намуд. Навгонӣ дар ҷаз ба зудӣ маъруф шуда, шумораи мухлисон афзуд. Худи Майлз Дэвис он вақт бо созҳои труба ва флюгергон бо оркестри Гила Эванс суитаи зиёде сабт намуда гулчини албомҳоро пешниҳоди мухлисон мекард.

Майлз Дэвис солҳои 60-уми асри пешин квинтети наверо ташкил карда ба он навозандагони моҳири ҷавон ба мисли Уэйн Шортер, Херби Хенкок, Рона Картер, Тони Уилямсро даъват намуда бо комёбӣ сафари калони ҳунарӣ дар Аврупо доштанд. Ҳамчунин он солҳо албомҳое интишор карданд ки мусиқишиносон онҳоро қуллаи баланди ҷази акустикӣ меномиданд. Солҳои 1963-1967 ин албомҳо дар саросари олам паҳн шуда мақбули ҳамагон мешуд. Сафи мухлисонаш дар ҷаҳон боз ҳам меафзуд. Аммо ба ҳама комёбиҳо нигоҳ накарда, Майлз Дэвис боз ҳам дар фикри навгониҳо буда, дар охири солҳои 60-ум ба созҳои барқӣ рӯ оварда, ба мисли Джо Завинул, Джон Маклафлин, Чика Кория, Дейв Холланд, Лени Уайт, Билли Комбе, Стива Гроссман, Айрта Марера даъват намуд. Бо онҳо дар шакли ҷадид як қатор альбоми ҷаз-рокро солҳои 1969-1970 интишор намуд. Солҳои 70-ум бошад, Майлз Дэвис барои саҳна шакли нави шоу-ҷазро омода намуда, бо ин амалаш меҳмони доимии ҷаз ва рок фестивалҳои амрикоию аврупоӣ гашт. Аммо сол аз сол саломатии Дэвис бад мегашту он ба эҷодиёташ таъсири манфӣ мерасонид. Инчунин чанд маротиба хонавайрон гашта, марги ҳамкасбони наздик, варам кардани шушаш, садамаи нақлиётӣ, зарб хӯрдани ҷисм, маводи мухаддар, муноқиша бо полис, дар маҷмӯъ ҳамаи ин ба ӯ зарар оварда. Пас аз соли 1975 дигар Майлз Дэвис 6 сол рӯи саҳна набаромад. Баъди 6 сол дар бораи саломатии хубу ба саҳна баргаштани ӯро албоми наваш дар соли 1981 дарак дода, дар ҳайати оркестри нав ҷавонони соҳибистеъдод ба монанди Джон Скофилд, Кенни Гаррет, Майк Стерн, Эл Фостер, Маркус Миллер, Боб Берг ва дигаронро оварда, боз ҳам бо услуби нав рӯи кор омаданд. Услуби нав, ки ҳамчун фанк, рок, джаз маълум мегардад, ба зудӣ мақбули садҳо мухлис шуда, бо ин услуб албоми нав дар соли 1986 пешниҳод мешавад. Майкс Верин ном коршинос бошад, онро роҳи мусиқии даҳсолаи нав номида, дар тавсеяи он Дэвис саҳми калон гузошта, то охири умраш дар кор буд. Дар зиндагиномаи Майлз Дэвис баромадаш дар соли 1991 дар фестивали машҳур дар Монтрео хотирмон гузашт. Гап сари он меравад ки ӯ бо оркестри Квинси Джонс баромад намуда, барои ин иҷроишаш бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашт. Оре, ин ҳунарманд, ки дар саргаҳи жанри ҷаз ва равияҳои мухталифи он истода дар санъати модерни асри 20 нақши бузургеро бозидааст, бо гузаштани чанд даҳсола навохтаҳои Майлз Дэвис ҳанӯз садо дода, ӯро ба ҳамагон ошно кардааст. Номбурда 28 сентябри соли 1991 дар синни 65 солагӣ дар Санта Моникаи Калифорния аз дунё гузашт. аз ин навозандаи зиндаёд осори гаронбаҳо ва меҳру садоқат дар қалби мухлисону шогирдонаш боқӣ мондааст. Ёдаш гиромӣ бод.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, сарбаланду хонаобод бошед.

0: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
1: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам.
0: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
1: директори мактаб омадан оди наив будан. гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ва гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданок гуфтанд ки вой, хато мекунам.
0: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
1: духтар чам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандао бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст, ки мардум ба қадри омӯзгор, ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд.
0: машъалафрӯз қиссаи омӯзгоре ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт. барномаро санаи 16 июн аз радиои тоҷикистон пайгирӣ кунед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: садриддин айнӣ сарвари ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20. шунавандагони иззатманд, чуноне ки аз таърих ба мо маълум аст, солҳои 20-ум 30-уми асри 20 барои мардуми тоҷик давроне буд сарнавиштсозу пур аз воқеаҳои худсӯзиву худсозӣ, зеро мардуме ки таърихи кӯҳану фарҳанги оламгир дошт ба чолишҳои душманонаи зиёде гирифтор шуд. ҳанӯз аз оғози асри гузашта маълум буд ки ҳадафи аслии душманони миллати тоҷик инкори вуҷуди миллии тоҷикон дар ин сарзамин паҳновари таърихии илмиву фарҳангӣ мебошад. дар чунин вазъи барои миллати тоҷик пурфоҷиа, ошкору собиту устувор кардани асли таърих ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими тоҷикон вазифаҳои аслӣ ва таъхирнопазир буд, ки дар ин раванд саҳми устод Садриддин Айнӣ бузургу мондагор аст. маҳз бо хираду заковату талошу муборизаҳои беамону боварҳои ояндагаронаи устод Айнӣ халқи моро дафтарашон шаҳодатнома шуд. заковати устод Айнӣ дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат. заковати устод Айнӣ дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фаҳмонидани он омили асосӣ будани амали худшиносиро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти илмиву эҷодии худро ба ин самт бахшид. дар мақолаи тозанашри Садриддин Айнӣ ва инқилоби мадании профессор Саймумин Ятимов натиҷаи пажӯҳиши нуктасанҷонаи худро дар хусуси бузургии ин қаҳрамони тоҷикистон ва адибу муттафакири забардасти тоҷик баён намуда ба ҳадаф расидааст. сарманшаи ҷаҳонбинии илмии устод Айнӣ ва фаъолияти илмиву эҷодиашро адабу фарҳанги гузашта, ақидаҳои созандаву ояндадори нобиғаҳои халқи тоҷик ва хусус афкори ба таҳрик оварандаи доҳии модарзод аҳмади дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш ташкил медиҳанд. бузургони гузаштаи мо асоси саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ӯро дар худогоҳиву худшиносӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва дарёфти ҳақиқати воқеӣ муайян карданд. зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодии устод Айнӣ аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ фарогири меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист, ки дар лаҳзаву мавридҳои барои халқи тоҷик муҳиму тақдирсоз боз бештар зуҳур кардаву миллати кӯҳанбунёду сарзамини поки муқаддаси моро барои имрӯзиёну ояндагон ҳифз кардааст. муборизаҳои суботкоронаи устод Садриддин Айнӣ махсусан дар солҳои 20-му 30-ум замони дигаргуниҳои беназиру ҳалкунандаи тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ӯ барои равнақу густариши адабу фарҳанги тоҷикон далели равшани гуфтаҳои болост. осори илмии устод Айнӣ бо тақозои муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон иншо гардида ва ташаккули шуъури нави миллати тоҷик мусоидат намуда, дар ташаккулу такомули худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод. тадқиқоти илмӣ барои устод Айнӣ ҳамчун силоҳу абзори тавонои мубориза дар ҳифзи манфиатҳои муҳими халқи тоҷик хидмат кард. Навиштану чоп намудани асари мондагори намунаи адабиёти тоҷик соли 1926 кофис то мо насли имрӯзу ояндаи давлати соҳиби истиқлоли тоҷик ва қаҳрамонии устод айнӣ арҷ гузорему дар пайравӣ бо устод барои ҳифзи мероси илмиву фарҳангии худ ва сохтани ояндаи дурахшони илммеҳвар дар талош бошем. Тадвини ин асари бунёдӣ ва далелҳои қотеи он аз таъриху фарҳангу забони тоҷикӣ дар ташкил шудани давлате бо номи Тоҷикистон нақши калидӣ бозидааст. Ин асар баробари арзиши бузурги сиёсӣ, илмӣ ва адабиаш инчунин барои пажӯҳ

0: таассуби динӣ ва зиёдаравӣ дар афкори динӣ ва амнияти мардумӣ шарҳу тавзеҳ ёфтанд. ҳанӯз дар айёми хеш ин равшанфикри бузург таассуби динӣ истифода аз номи дину мазҳабро яке аз омилҳои меҳвари хатарзо ба амнияти ҷомеа унвон кардааст, ки ҳатто омили муҳими ба вуҷуд омадани инқилоб дар Бухоро ва ҳам инқилоби фикрӣ гардидааст. Дар роҳи мубориза бар муқобилу ҷаҳолату хурофот ва таассубгарӣ ҳампаймони устод айнӣ Абулқосим Лоҳутӣ буд, ки то охири ҳаёт содиқ ба арзишҳои давлату миллат ва пуштибонӣ аз табақаи коргар монад. Ҳамин огоҳиву ҳушёриву зиракии дарки дурусти равандҳои сиёсиву иҷтимоии замон буд, ки Абулқосим Лоҳутӣ тавонист устод айниро дар соли 1937 аз гирдоби бало раҳо созад. Дар шароити муборизаи тезу тунди иҷтимоӣ, масъалаи мероси илмиву фарҳангии миллати тоҷикро дар меҳвари эҷоду фаъолияти худ қарор додани устод Садриддин Айнӣ далели он аст, ки ин нафар пешоҳанги ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20 аст, чунки манбаи худогоҳиву худшиносии мардум адабиёт мебошад. Дар шароити солҳои 20-уми асри 20 аз баҳри беканори мероси адабии гузашта беҳтарин дурдонаҳоеро дар шакли мунтахаб фароҳам оварда дастраси оммаи васеи хонандагон намудан кори ниҳоят дараҷа мушкил буд. Бо вуҷуди ин, устод Садриддин Айнӣ, ки дурандешу ояндагар буд, барои ба равиши муайян даромадани раванди худшиносии тоҷикони аз асорату ҷаҳолат раҳо шуда ин корро анҷом дод. ва мо имрӯз самараи кору пайкори сад пеши ин нобиғаи замонро дар амал мебинем. Тоҷикистони соҳиби истиқлол натиҷаи андешаву тафаккури устод Айниву Лоҳутӣ, Турсунзодаву Сотим Улуғзода ва даҳҳо адибони дигар аст. Ба андешаи муҳаққиқони афкору осори Айнӣ, ҳадафи аслии устод Садриддин Айнӣ ҳам ба рӯзгори хеш ҳамин буд, ки дар заминаи ба вуҷуд овардани инқилоби фикрӣ, низоми таҳсил дар мадрасаҳоро дигаргун намуда, мардумро ба моҳияти аслии дину мазҳаб ошно созанд, то аз фиребу риёи моллоҳои мутаассибу чалласавод ҷомеа наҷот пайдо ёбад. Ифродгароӣ, ки реша дар зулму ситам дорад, ҳамеша барои давлати миллӣ хатар ба бор меорад. Оғози ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ нишонгари он буд, ки маҳз ҳамин омилҳо таҳдид ба нобудии давлату миллатанд. Хушбахтона, бар асоси сиёсати хирадмандонаву сулҳофари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши роҳи фаношавии давлату миллат гирифта шуд. Аз ин рӯ афкори сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии устод Айнӣ барои таҳкими давлатдории миллии мо дар шароити кунунии мураккаби зуд тағйирёбанда хеле муҳим ва арзишманду корсоз мебошанд. ҳамин тариқ эҷодиёти устод Айнӣ фарогири арзишҳои фарҳангии гузашта дар аслу ҷавҳари худ мазмунан ва моҳиятан ҳам посухгӯи ниёзҳои маънавии имрӯзи ҷомеа ва ҳам ҳидоятгар баҳри шукуфоии ояндаи он мебошанд. Аз ин месазад, ки устод Айниро бо осори гаронбаҳояш ҳамдаму ҳамқадами имрӯзу ояндаи давлату миллати тоҷик донист. Фирдаус Ниёзӣ, номзади илмҳои филологӣ.
1: Нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон, тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

0: барномаи хуршиди истиқлолро рӯзи душанбе соати 10:10 дақиқа доир ба фаъолияти кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Восе, ҳамчунин омодагии онҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар бо истифода аз андешаҳои мутахассиси бахши фарҳанги ҳамин ноҳия Тоҷиддин Давлатов пешнавед.
1: Этика оинаи ҷомеа.
2: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
1: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
2: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
1: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
2: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
1: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
2: برنامه برای آنهایست که فهمیدن میخواهند
1: چی طور باید گفتگو کرد،
2: چی گونه باید رفتار نمود
1: و چی باید کرد تا اخلاق ما با فرهنگ اصیلی تاجیکی مطابقت کند. اتیکا حکم نیست، تحلیل است.
2: تنقید نیست، تدبیر است.
1: برنامه اتیکا هر روز شنبه.
3: шунавандаи азиз, барномаи навбати этикаро оид ба одобу рафтор дар китобхона пешниҳоди шумо мегардонем. китобхона муассисаи фарҳангӣ ва таълимӣ мебошад, ки дар он китобҳо, маҷаллаҳо, рӯзномаҳо ва дигар маводи иттилоотӣ нигоҳ дошта мешаванд. вазифаи асосии китобхона таъмин намудани хонандагон бо дониш, маълумот ва имконияти мутолиа мебошад. дар китобхона хонандагон метавонанд китобҳои бадеӣ, илмӣ, таърихӣ ва таълимиро мутолиа намоянд, барои дарсҳо омодагӣ бинанд ва донишҳои худро васеъ гардонанд. китобхона макони илму дониш аст. аввалин қоидаи ворид шудан ба китобхона ин пеш аз ҳама дохил шудан ба толорҳо, либоси рӯ ва ҳамаи ашёи нолозимаро дар либосхона ба истилоҳ гардероб гузошта ба худ фақат лавозимоти зарурӣ, дафтари ёддошт, қалам, ҳамён, дафтарчаи узвияти китобхонаро гирифтан лозим аст. علی اکبر حیاتزاده معاونی دیرکتری کتابخانه دولتی جمهوریوی بچگانه به نام میر سعید میرشکر ابراز داشت که هر یک خواننده باید قایده های آداب و رفتار را در کتابخانه رعایت نماید.
4: ما ملت صاحب تمدن تاجیک از ازل کتابدار و کتابخوان بودیم و کتاب دوست نیز بودیم و امروز ما با شما خوب میدونیم که محض ملت تاجیک را با واسطه کتاب با واسطه بزرگانشون نشناسند. امروز ما در یک فضای در یک مراسم قرار داریم که عرفه 35 سالگی استقلالیت قرار داریم. کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میر سید میرشکر علاوه بعضی اقدام ها و نقشه چورابین های خود را تهیه نموده است. خوانندگان امروزای ما باید پیش از همه با آداب و با رفتار نکوی انسانی پیش از همه نسل کودکان معلوم، چون که آنها به تربیت نیاز دارند، به دانش نیاز دارند و به امثال این. ما راستی گپ در مسئله قبول خوانندگان به مؤسسه یگان طلبات رو پیش بینی نکردیم که چی گونه خواننده باید بیاید. تا اون زمانی که ما خواننده زکی و نمونوی رو تربیت نماییم، چونکه ما اگر پیش از همه اهمیتیم، چون مؤسسه مؤسسه فرهنگی است، باید با یک لباس مخصوص تشریف آوردن چون لازم است. یا اینکه انامون ادبیات ها و کتاب هایی که مثال بگیریم از کتابخانه میبرن سر وقت باید آماده برگردونه. پیش از همه ما اینجا رسالت داریم، رسالت اساسی از جانب کتابداران به اینو باید گرفته بشه.
3: ба китобхона оромона ворид шудан лозим аст, бо овози паст сухан гуфтан зарур аст. дар саҳифаҳои китоб навиштан, расм кашидан ва онҳоро дарондан мумкин нест. ҷои нишаст ва муҳити китобхонаро тоза нигоҳ доштан зарур аст. ба кормандони китобхона ва дигар хонандагон эҳтиром бояд гузошт. китобҳои гирифташударо сари вақт баргардондан лозим аст. ҳангоми истифодаи телефон бояд садоро хомӯш кард. риояи ин қоидаҳо ба нигоҳ доштани тартиб, оромӣ ва эҳтироми ҳамдигар дар китобхона мусоид میکند.
4: چون با کتابخانه میروید بعضی رکنها بعضی میارهای هست که شما به طور افتماتی باید اون رو مقصد اجرا کنید. مثلا یکی از جنبه های که چونان که شما ایراد گرفتید مسئله خوردن است، نوشیدن است، مسئله خواب کردن است، مسئله آواز صدا بلند کردن است، یعنی خلل رسوندن به دیگر محیط خوانندگان. این مسئله علاکه در محور قرار دارد. ما علاکه وابسته به این مسئله با رئیست معروف شهر دوشنبه علاکه کربری کردیم و نیاز داریم که برای یعنی معیارها یا رعایت نمودن قاعده های اساسی استفاده بری از فوند ذخیره کتابخانه عمان در مجموعه از کتابخانه ما ҳоло ки ӯро таҳия кардаги ҳастем дар муфтабонҳо мо як гурӯҳи таблиғотӣ мебарем вобаста ба анамин риоя кардани этикаи асосии истифодабарӣ аз китобхонаи давлатии бачагона бояд тазаккур диҳем ки китобхонаи мо аз лиҳози чизаш махсус ки аст ва кӯдакон аз нуқтаи назари ҳамон ҷонбаҳои психологиро агар гирем кӯдакон ягона қишре ҳастанд ки тез қабул мекунанд ва инҷа ягона мушкилияти мо дар он аст ки падару модарон чунин ҳастанд яъне падару модарони ташриф меоранд ки ҳатто пеш аз оне ки фарзандшон ба китобхонӣ машғул шаванд худи падару модар ниёз ба китобхонӣ доранд ҳолатҳое мешавад ки садое баланд мешавад аз ҷониби ин ё он падар бо сабабҳои маълуму номаълум ки ин гуна корҳо лекин мо ҳамчун китобдор рисолати онро дорем яъне мо вазифадор ҳастем ки бо сабру таҳаммул бо истодагарӣ бо ҳамон ахлоқи намунавие ки дар этикаи касбии китобдорӣ он чиз дард шудааст аз он мо баровварӣ гирифта истифода мебарем ва мо чӣ қадар кӯшиш мекунем ки талаботи хонандаи мо қонеъ карда шавад
3: китобдор бояд дорои ахлоқи ҳамида ва муомилаи хуб бошад. Қоидаҳои асосии одоби китобдор инҳоянд: бо хонандагон хушмуомила ва эҳтиромона муносибат кардан, ба хонандагон дар интихоби китоб кӯмак кардан, китобҳо ва дигар маводи китобхонаро эҳтиёткорона нигоҳ доштан, ба саволҳои хонандагон бо сабру таҳаммул ҷавоб додан аст. Дар идомаи суҳбат, Алиакбар Ҳаётзода гуфт ки китобдори хушодоб ба рушди фарҳанги китобхонӣ ва ҷалби хонандагон мусоидат мекунад.
4: Мақсад ҳар як китобдоре ки бо кӯдак бо навраз сару кор мегирад пеш аз ҳама бояд одобу ахлоқи худи китобдор дар ин ҷо муҳайё бошад зимнан бояд бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар вазифаи худаш самаранок истифода барад сеюм пеш аз ҳама ана ҳамон маълумотҳои заруре ки барои худи хонанда барои кӯдак барои навраз лозим мешавад бояд дар фонди захиравии китобхона дошта бошад чорум бояд раҳнамо барои дониши хонандагон бошад масалан кӯдаконе ҳаст ба китобхона муроҷиат менамоянд ки мақсад дил хо масалан агар ки ягон китоби афсона барои мо пешниҳод кунад дар ин ҷо аз китобдор талаб карда мешавад ки пеш аз ҳама бо маълумотҳои ибтидоӣ бояд таъмин бошад ки хонанда бояд бархурдор бошад ҳамзамон бояд ина қайд намоем ки пеш аз ҳама бо чеҳрае кушод китобдор бояд чеҳраи намунавӣ бояд дошта бошад ки вақте ки хонанда муроҷиат мекунад ба китобдор бояд шахси бегонаро набинад шахси золима набинад дар чеҳраи ӯ як нафаре бинад як омӯзгора як модарро бобинад ки бояд дар ҳақиқат мехоҳад ки донишу салиқаи онро шаруча муҳайё кунад
3: китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии бачагонаи ба номи мирсаид миршакар ягона китобхонаест ки дорои фонди кушод мебошад мувофиқи қоидаи фонди мазкур хонандагон дилхо китобро ба хона бурда мутолиа менамоянд
4: ва ҳамзамон муҳит муҳити фарҳанги аст бояд як шароити муҳити фарҳангӣ бояд ташкил карда шавад бояд оромӣ дар китобхона таъмин карда бошад ки фикр мекунам роҳбарияти китобхона аллакай ин масирро ҳамчун дар меҳвари фаъолияти худ қарор додааст ва вобаста ба ин механизмҳои нави муносибат яъне одобу рафтори кирдори хонандагон ва хонандаро бо китобдор китобдорро бо хонанда мақсад шароитшро фароҳам борад барои ҷалби хонандагони наврасон имрӯз дар китобхонаи давлатӣ ба чагонаи ҷумҳуриявӣ аллакай тамоми шароитҳо муҳайё аст аллакай шумо чуноне ки дидед аллакай ҳусни худи китобхона ва дар ҳолатҳои гармӣ сардӣ медиҳад яъне бо таҷҳизотҳои сардиҳанда ва гармидиҳанда аллакай таъмин ҳастанд ва пеш аз ҳама аз ҳама муҳимтар чун китобхона ҳаст тамоми адабиётҳои тозанашр марбут ба кӯдакону наврасон аст дар китобхона аллакай маҳфуз нигоҳ дошта шудааст ва чуноне ки шумо аллакай дар даромадгоҳ дидед беш аз 12 намоиши китобҳое дорем ки фақат хонанда метавонад ба таври мустақиман аз он китобҳо дидан намояд ва бояд тазаккур диҳем ки китобхонаи давлатӣ ба чагонаи ҷумҳуриявӣ айни замон дар ҷумҳурӣ ягона китобхонае мебошад ки фонди кушод дорад фонд ду нав тақсим мешавад дар системаи китобдорӣ яъне фонди пӯшида ва дигари фонди кушода яъне фонди кушода ҳамин фонде аст ки хонанда худаш мустақиман бо китоб суҳбат мекунад мо нам хеле як фазои муайё кардагӣ ҳастем ки вақте ки шумо китоби дилхоҳатонро мегиред ёне ки бо китобҳо дар алоҳидагӣ шинос мешавед завқи он дигар аст муносибат дигар мешавад аллакай ҳайбати китоб замири ҳамон кӯдак наврас ҷо мегирад ва ба ҳамин васила китобам низ агар забони гӯё медошт китоб низ
5: аз ин хел хонанда баҳраманд мешуд, чунки дар рафи китоб солҳо намеистод, рӯзҳо, моҳҳо намеистод, яъне истифода мешуд. ҳатто дар ин масалан чанд сол пеш, ҳудудан як 10-12 сол пеш, як мақолаи карда будем бо номи ҳасрати китоб, яъне китоб ба хонанда муроҷиат мекард ки мақсад чӣ гуна бояд маро нигоҳ кунед, аз ман чӣ хел истифода кунед. ва ҳама ин масъалаҳо марбут мешавад, яъне равона кардаем барои сифати хизматрасонӣ ба хонандагон, яъне ба кӯдакону наврасон дар сатҳи баланди зарурӣ омода карда шавад.
3: риояи ин қоидаҳо ба хонандагон имкон медиҳад ки дар муҳити муносиб китоб хонанд, дониш омӯзанд ва аз захираҳои китобхона самаранок истифода баранд. аз ин рӯ ҳар як шахс бояд дар китобхона бо адаб, ором ва масъулиятшинос бошад. шунавандаи азиз, барномаи этикаро оиди ба одобу рафтор дар китобхона шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибек Маҳмудҷонов. хайр, то барномаҳои баъдӣ бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

дуруст шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии роҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон медорем. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои нобиғаи санъати тоҷик, ҳофизи халқии тоҷикистон шодравон Одина Ҳошимов тақдиматон медорем. суруди нахустин «Субҳ дами дуруст» шуд ном дошта, барои ҳар яки шумо ошно аст. пазиро бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ин садо садое ки барои ҳамагон ошно аст. Садои меҳр аст. Садои муҳаббат аст. Ки панҷа ба дилҳои муштоқони созонаво зада, бо гармиву нармиаш ба қалбҳои ҳазорон ҳазор дӯстдорони сурду мусиқӣ шароби меҳру эътиқод рехт. ҳофизи халқи Тоҷикистон, булбули шӯридаи шарқ, фалаксарои машҳур Одинаи Ҳошим ҳунармандест ки солиёни дароз аз дилу ҷон баҳри ҳамагон суруди ишқ, суруди меҳру вафоро мехонд. Бо сурудҳои дилнишинаш аз боби одаму одамгарӣ, ишқу муҳаббат, талхиву шириние ҳаёт қисса мекард, васф менамуд, моро ба кӯи худшиносиву худогоҳӣ даъват месохт. Сурудеро дар иҷрои ин хунёгари асил бо номи «Ашк як лаҳза ба мижгон бораст» якҷо мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шумо идомаи барномаи мусиқии роҳафзоро мешунавед ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои хунёгари нотакрор ҳофизи халқии тоҷикистон шодравон одинаи ҳошим садо медиҳанд таронае ки алон пахш мешавад сухан мепарварад ном дошта садои ин нобиғаи санъат бо мусиқии суруд хеле тавъам афтодааст худатон қазоват кунед

0: Радио Туркистон 104.7 FM.
1: Ҳунарманди асил Одинаи Ҳошим бо садои махмалину гӯшнавози хеш ба дили ҳавадорону дӯстдорони суруду таронаҳои асил ҷовидона роҳ ёфтааст. Ҳамагон ӯро мешиносанд, дӯсташ медоранд ва ҳар гоҳе сурудҳояшро мешунаванд, аз ин ҳунарманди асил ба некӣ ёд мекунанд. аз сухандониаш, аз маҳфилороияш, аз одамгарияш, аз садои нотакрораш, аз меҳру муҳаббати нисбат ба ёру диёр доштааш. инҷо суруди машҳури ӯро бо номи ҷингила мӯй бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Одина Ҳошимов шунидед. Масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.

0: ин музокираҳо иштирокдорон доир ба масъалаҳои рушди илму маориф ва истифодаи самаранокии дастовардҳои илмии мубодилаи афкор намуданд. имрӯз дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе, боғи Иран ва боғи кӯли ҷавонон дар доираи рӯзҳои фарҳангии ноҳияҳои Рудакӣ, Қободиён ва шаҳри Турсунзода ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ баргузор гардид ки сокинону меҳмонони пойтахт имкон доранд намоишгоҳро тамошо ва маҳсулоти лозимаи худро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. ҳамкорони мо аз ҷараён ва дастовардҳои намоишгоҳ гузориш медиҳанд.
1: деҳқонон ҳунармандони ноҳияи Рудакӣ дар фазои дӯстӣ ва шукргузорӣ аз сулҳу субот маҳсули дастранҷи худро аз қабили маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ба маърази намоиш ва фурӯш гузоштанд. Аҳлиддин Шарифзода, муовини якуми раиси ноҳияи Рудакӣ, зимни суҳбат ба мо гуфт ки давоми 35 соли истиқлолияти давлатӣ тамоми соҳаҳо дар ноҳия рушд карда, имрӯз мардуми он бо як сарбаланди хоса дастовардҳои тамоми соҳаҳоро пешниҳоди иштирок
2: имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Рудакӣ дар шаҳри Душанбе пойтахти азамон баргузор гардида истодаанд ки мо дар ин ҷо вобаста ҳастем ва тамоми самти хоҷагидодӣ, самти тамоми шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Рудакӣ дар замони 35 соли истиқлоли давлатӣ ба даст оварда имрӯз пешкаши сокинони пойтахти азамон гашта истодааст. ин дастовардҳое ки дар 35 соли истиқлол ба даст омадааст, ин беназир аст. яъне дар бахши саноат, бахши тандурустӣ, бахши кишоварзӣ, бахши дигар корҳое ки ҳаст, оводони соҳаи маориф, ҳамаи соҳаҳое ки дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ кору фаъолият доранд, ба муваффақиятҳои беназир ноил гаштанд.
1: бояд гуфт ки баргузор гардидани чунин чорабиниҳо барои маърифӣ кардани намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои ороиши амалӣ, чакандузӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои суннатии ноҳияҳо ба сокинону меҳмонони пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе мусоидат карда барои ҷалби бештари сайёҳон ба қаламрави кишварамон замина мегузорад. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
3: имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатии кӯли ҷавонон рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Қободиён баргузор гардид. дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ, роҳбарияти ноҳияи Қободиён, сокинон ва меҳмонони пойтахт иштирок намуда, бо дастовардҳои ноҳия дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, маориф, варзиш ва фарҳанг шинос шуданд. дар намоишгоҳ маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои маҳаллӣ ба маъраз гузошта шуданд. ҳамзамон дастовардҳои муассисаҳои таълимӣ ва варзишгарони ноҳия низ муаррифӣ гардиданд. директори муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Қободиён Комронов Мирзосафар дар суҳбат бо мо чунин гуфт.
4: дар соли 2025 дастбарварони мактаби варзишии ноҳияи Қободиён сафарбар шуданд ба ҷумҳурии Қирғизистон, Узбекистон, Қазоқистон. аз намуди буштини юнони румӣ Худои Бердии Фирдавс сазовори ҷои аввал гардид, ки дар он ҷо зиёда аз 29 давлати рӯи ҷаҳон иштирок варзиданд. дар он ҷо даст боло гардид ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон шуд, суруди миллӣ хонда шуд ва аз дастаи футболбозон бошад, духтарони ноҳияи Қободиён бонувон дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон 4 нафар ҷойҳои намоёнро ишғол намуда ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои Қатар, Мисри Араб рафта иштирок карда, дар ҷумҳурии Узбекистон дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонда шомил гардиданд ва ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд.
3: Сайфиддинов Абдувалӣ, устои ҳунарманди ноҳияи Қободиён, зимни суҳбат бо мо чунин гуфт.
5: имрӯз мо дар чорабини шаҳри Душанбе ҳунарҳои мардумиро аз ноҳияи Қободиён ба пешкаш намудем ба сокинони шаҳри Душанбе. талаботи халқ хел ҳаст, мо ҳамина ташкил кардем. ҳар хел дарахту хубиш ҳамин аст ки мо маҳсулоти мо аз ҳамин худи аст, аз хориҷа намеорем. мо ҳамин мегирем, ташкил менем. мисол нами корхонаои кардаем наверо башом ҳастанд, шукри худо кор карда истодиам. пешкаши сокинони шаҳр кардем.
3: қисмати фарҳангии барнома бо иштироки ҳунармандон ва гурӯҳҳои эҷодии ноҳия баргузор гардида, меҳмонон аз суруду таронаҳои мардумӣ ва рақсу намоишҳои ҳунарӣ баҳра бурданд.
0: 22-23 августи соли 2026 дар муассисаи давлати Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. Бино ба маълумоти шуъбаи рушди сайёҳии

0: дардо Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс 27 июн майдони Истиқлол концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Шон ва хайр, ҳамватан.

0: дуруд шунавандаҳои азиз. Барҳол то фарорасии шом ҳоло вақт аст, аммо чун рӯзҳо дарозтар шуданд, вақту соату сонияи барномаи мо ҳамин лаҳзао аст, яъне аз соати 18:15 дақиқа шурӯъ карда барномаи шом ба хайр ҳар шом аз радиои тоҷикистон мустақиман садо медиҳад. яъне барномаҳои мо дар рӯзи истироҳатӣ ва ё нимаи истироҳатӣ низ мустақим ҳаст ва шумо метавонед ки ҳамеша бо радиои тоҷикистон бошед ва бимонед. мо ин лаҳзаҳо дар студия қарор дорем, коргардон Беҳрӯз Каримзода ва масъули барномаи имрӯза Лутфи Абдулазиз, ва таманно мекунем ки воқеан ҳам як рӯзи хуб, як шоми бисёр хуб дошта бошед ва умедворем ки пешвози шом ин лаҳзаҳо бо барномаи шом ба хайр хубтар хоҳад гузашт. дӯстони гиромӣ, мо барои шумо аз бахшҳои хабарӣ эълон дода будем ки дар рӯзҳои истироҳатӣ бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати тоҷикистон чорабиниҳои фарҳанги фароғатӣ баргузор мегардад, бахусус дар боғҳои фароғатии шаҳри Душанбе. чунин чорабиниҳо бо иштироки намояндаҳои навоҳии кишвар, ки мутасаддиён меоянд ба инҷо, маҳсулоти хешро меоранд ба боғҳои шаҳр, ва воқеан ҳам ин лаҳзаҳо боғҳои шаҳри Душанбе хеле хеле серодам аст. воқеан ҳам имкон доред ки дар ин боғҳо шумо сайру гашт, истироҳат бикунед ва аз маҳсулоте, ки аз навоҳии кишвар оварда мешавад ба шаҳри Душанбе, ошно шавед. ва мо алҳол ҳамкорамон бузургмер Алиевро мешунавем, чун ин лаҳзаҳо дар боғи фарҳанги фароғатӣ кули ҷавонон қарор доранд ва воқеан чорабинии фарҳангиашон алҳол бояд ки шурӯъ бишавад. моро мешунавед бузургмер?
1: бале, салом алейкум.
0: шом бахайр бошад, хуб ҳастед?
1: бале, хуб ҳастем.
0: чӣ ҳол доред шумо онҷо?
1: бале, бале, мо дар рафти чорабинӣ қарор дорем. айни замон дар боғи фарҳанги фароғатӣ кули ҷавонон қарор дорем, ки дар ин ҷо рӯзҳои фарҳанги ноҳияи Қубодиён идома дорад. дар саҳни боғ фазои идона ҳукм фармост, чуноне ки мешунавем сокинон ва меҳмонони пойтахт аз намоишгоҳи васеъ дастовардҳои ноҳияи Қубодиён дар соҳаҳои кишоварзӣ, маориф, варзиш ва фарҳанг дидан карда истоданд. дар гӯшаҳои намоишгоҳ маҳсулоти гуногун кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва маҳсулотҳои истеҳсоли корхонаҳои маҳаллӣ ба марҳам ёшта шудаанд. ҳамзамон дар боғ дастовардҳои муассисаҳои таълимӣ ва варзишгарони ноҳия низ муаррифӣ гардида таваҷҷуҳи зиёди меҳмононро ба худ ҷалб намуданд. чуноне ки мешунавем, дар ин лаҳза барномаи фарҳангӣ идома дорад. асоан дар ин ҷо ҳунармандон ва гурӯҳҳои эҷодии ноҳияи Қубодиён бо сурӯи таронаҳои дилнишин ва рақсу намоишҳои ҳунарӣ хотири ҳозиринро болида гардонда истодаанд. ёвар мешавем ки рӯзҳои фарҳангии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар доираи барномаи тобистонҳои фарҳангӣ бахшида ба 35-умин истиқлолияти давлатӣ аз 6-ум то 23-уми август ҳар ҳафта дар боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд.
0: бале, ташаккур бузургмер. саломат бошед. мо ба шумо барор мехоҳем. алҳол бузургмер серташиш аст. ан онҷо сипос барои як маълумоти бисёр оҷилӣ. ва барои шунавандаҳо мегӯем ки фардо низ дар рӯзи якшанбе дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ дар ноҳияе ки намояндагони ноҳияи Спитамен онҷо меҳмон мешаванд, баргузор хоҳад ёфт. ва ҳамчунин дар боғи фарҳанги фароғатӣ кули ҷавонон инчунин рӯзи намояндагони ноҳияи шаҳри нав меоянд. ва ҳамчунин дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи панҷ баргузор мегардад. ба тамоми шунавандаҳо, онҳое ки дар пойтахт зиндагӣ мекунед ва ҳамчунин аз онҳое ки аз гӯшаву канори тоҷикистон ҳастед ва метавонед ки биёед ҳангоми намоишҳои ин ноҳияҳое ки воқеан ҳам бо як дастоварди хеле бузург омаданд ба шаҳри Душанбе, ба пойтахт ва маҳсулоти хешро оварданд. ҳамчунин бо намояндагони кормандони шӯъбаҳои фарҳанг, ки барномаҳои консерти низ доранд. яъне ки сайру саёҳат метавонед бикунед дар ин боғҳо ва огаҳ бошед аз ҳунари намояндаҳои навоҳии кишвар, ки воқеан ҳам хеле соҳибистеъдодҳо онҷо зиёд ҳастанд. ва алҳол тавре ки бузургмер гуфтанд, барномаи концерти шуру мешавад. Шумо имкон доред, шунавандаҳои азиз, ки ба боғи ба номи кули ҷавонон биёед ва як шоми зебое дошта бошед бо намояндагони ҳама навоҳии кишвар, ки ин лаҳзаҳо ширкат доранд бо рӯзҳои фарҳанги хеш дар боғҳои истироҳати мо. Дӯстони гиромӣ, барномаи шом ба хайр мустақиман аз радиои Тоҷикистон идома дорад. Моро ҳамроҳ бошед, як тарона мешунавем ва баъдан бахшҳои дигари барномаро шуруъ мекунем.

ман шуморо як дақиқа зироҳ медорам. Ман шуморо як дақиқа зироҳ медорам. Ман фақат мехоҳам нафареро ба ёдатон орам. Нафареро ки ҳеҷ гоҳ намедонистед. Тифли танҳоеро, ки дар ятимхонаи маёс дарахтеро оғӯш мекунад. Бо ҳамин хоҳиши оғӯши волидонашро лаҳзае фаромӯш мекунад. Ман фақат мехоҳам мусафедеро аз фаромӯшхонаҳо ба ёдатон орам. Мусафеди хонаи пиронро, ки ба телефони рӯи мизи долон дергаҳ менигарад, ба касе мехоҳад занг занад, аммо ба кӣ? Ин ҷаҳон 9 миллиард аҳолӣ дорад. Ин ҷаҳон ҳеҷ кас надорад. Ман фақат мехоҳам боз ҳам ба ёди шумо бевазанеро орам, ки нони ширмоли маҳро ҳар шаб ба кӯдаконаш тақсим мекунад. Рӯзу шабҳои бефуруғашро ба чунин сарнавишти бехуршед таслим мекунад. Ман фақат мехоҳам мову шумо андешем дар сари сухани бисёр беороя. Ман фақат мехоҳам мову шумо андешем дар сари сухани бисёр беороя, яъне меҳр. Ҳамчунон бостоншиноси нақбкан, фикрҳои дилшикофи ман ҳам дар сиришти ҳама меҷӯяд. Вопасин бозмондаҳои меҳру шафқатро, охирин нусхаи муҳаббатро. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши баёзи андеша. Агар шумо низ нигоштаҳое доред, дар сафҳаи Facebook тавре гуфтем бикоред ва онро аз радио бишнавед. Мо аз ин сафҳа интихоб мекунем ва барои шунавандаҳо пешниҳод менамоем. Фикр мекунам дар сафҳаи Facebook дӯстоне ки мо шуморо мешиносанд кам нестанд. Зиёде аз шунавандаҳои мо дар сафҳаҳои Facebook низ фаъол ҳастанд ва ба мо менависанд. SMS паёмакҳояшонро ҳамеша мехонем, дар тамос ҳам мешаванд. Ба ин хотир аз миёни шунавандаҳо агар эҷодкорон ҳастанд, дар сафҳаи Facebook ба мо паёми дӯстӣ бифиристед, қабул мекунем ва навиштаҳои худро аз сафҳаи Facebook интихоб карда дар радио мо пешниҳод мекунем. навиштаҳои хешро бишнавед аз радио. Инҷо ин бахшро анҷом медиҳем ва ба бахши дигар мегузарем. Бахши қиссаи шум. Бе қиссаи шум ман намехоҳам шум ба хайро анҷом медиҳам, зеро ки хеле хеле шунавандаҳои зиёд дорад ва ҳар як шунаванда аз ман хоҳиш мекунад ки ҳамин бахшро ҳатман мо барои шумо пешниҳод бикунем.

шунавандаҳои азиз, ин лаҳзаҳо қиссаеро бозам аз миёни қиссаҳои нависандаи Инояат Насриддин бо номи Илтиҷо пешниҳод мекунем. дарро аввал нарм, сипас думушта куфтанд. худоё, кӣ бошад? ваҳм гирифт бонуи хонаро. кӣ мешуд? ҳамсоя будагист. ӯро ором намуда аз ҷой бархестам. ҳамсоя бошад, чаро занг назада бо мушту лагат мекӯбад? бештар воҳима кард катбону. шояд кӯдак аст, қадаш намерасад. ба тахминам ғалат накардам. баробари дарро кушодан, писари ҳамсоя аз завҷам ҳам бештар воҳима кард. амакҷон, зуд гардед, падарам мемурад. чӣ шуд? саросема дунболи ӯ аз инаҳо поён шудам. намедонам, рӯи хона афтода печак мезанад. бечораи раҳимдодро қариб як сол аст ки ду фарзанду завҷа гуреза худ одами дардманду нотавон аст. баробари назараш ба ман афтодан ҳаракати сари ҷогаҳ рост шудан намуд, аммо мадораш нарасид. аз шиддати дард ранги рӯ коҳида, нури чашм парида буду лабони капкабудаш ба ҳам намеомад. ба хайр ҳамсоя, паҳлӯяш зону задам. боз ҳамон бало, ба зур овоз баровард раҳим дод. лекин ин навбат қаттол. балои ӯ санги талхадон асту чанд моҳ инҷониб азияташ медиҳад. аммо бори аввал раҳим додро дар чунин ҳол медидам. меморам ҳамсояҷон, нолид раҳим дод ва бо алами бештаре афзуд. бачаякам сари қоқ сағир мемонад. ин хел нагӯед. барои ҳарораташро фаҳмидан даст ба ҷабинаш бурдам. ҷабинаш мисли тирмаи шодмондара, мисли тармаи шодмондара сарди сард буд. духтур ҷеғ занам? кошки, валло ки мемураму бечора бачам. ба ёрии таъҷилӣ сим задам. гуфтанд ки илоҷ надоранд, бензин нест ва маслиҳат доданд ки ба бемор ношпа ё навакаин диҳам. аммо на ин, на он дору сари мӯе наф накард. аз шиддати дард раҳимдод ба худ мепечиду менолид ва ҳамсояҳо қарор додем ҳар навъе карда ӯро ба беморхона расонем. ҳанӯз шом фаро нарасида бошад ҳам кӯчаҳои шаҳр қариб беодам буд. ман раҳимдодро такиядор мерафтам. ҷамшед ҷониби мошине ки канори роҳ шояд касеро интизор буд рафт ва дурударос ба ронанда чизе фаҳмонд. шукри худо, дар зиндагӣ одамони савобҷӯ кам нестанд. ронанда бе ягон нархонаво моро ба беморхона расонд. кампири дарбон ва хоҳари шафқат раҳимдодро назди духтури навбатдор дароварданд ва фурсате нагузашта ману ҷамшедро даъват намуданд. фавран ҷарроҳӣ кардан лозим. ба ҷои саломи моро алек гирифтан бо қатъият изҳор намуд духтур ва дид ки аз ҷониби мо садое нест, пурсид. шумо ба ӯ кӣ мешавед? ҳамсоя, кӯтоҳ ҷавоб дод ҷамшед. чуқур нафас кашид ҷабин соид духтур ва набзи беморро даст гирифта лаби тахтакат амонат нишаст. дар шаҳр ягон хешу табор надоред? бародарашро куштанд. завҷааш бо ду фарзанд дар мусофират. ба ҷои раҳимдод посух дод ҷамшед. духтур низ мисли мо муддате мустар монд. намедонист ба тасаллои бемор чӣ гӯяду ба мо одамони мутлақо бегона барои ба ҷарроҳӣ омода кардани раҳимдод чӣ супориш диҳад. беҳарфу шарҳи духтур ман медонам ки дар ихтиёри ин марди хилатпӯш ба ҷуз теғу мези ҷарроҳӣ дигар чизе нест. аз докаву сӯзан то спирту пахтаро бояд худи бемор харад. аҷаб давру замоне шуд. боситез аз ҷой бархест духтур ва гӯё дар
тарези ин давру рӯзгор ман гунаҳгор бошам, рӯбароям қарор гирифта, бо асабонияти бештаре шурид. Тавба, ҳамаро ҳушёр карданду нони хӯрдан нест. Агар ин лаҳза раҳимдод аз хуруҷи навбатии дард ба худ печида наменолид, худо медонад духтур боз чӣ қадар қаҳру алами худро бар сари ман фурӯ мерехт. Ҳамсоя, баробари духтур, болои сари раҳимдод хам хӯрдам. Агар ба ман ягон бало, овози раҳимдод ларзид. Сағирамро танҳо намонед. Ин хел нагӯед. Нағз мешавед. Духтур ба ин дарду нола тоб наоварда, ба ҳамшираи шафқат амр кард ки ба бемор дорои таскин бахш гузаронад. Ман баробари овоз ҷусса ба ларза омад раҳимдодро. Ман ҳақ надорам ки мурам. Охир бачам касе надорад. Маро кӣ мегуронад? Худоё, маро наҷот деҳ. Раҳми сағираҳоямро хӯр. Ман чашм ҳавзи об, гӯш ба нолаи раҳимдод дода, аниқ дарк карда натавонистам ки ӯ ба худо илтиҷо мекунад ё ба духтур. Ноябри соли 1994.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби дар дурҳои фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Эркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. 16 июни соли 2026 соати 10 иҷлоси 6-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 7-ум баргузор мегардад. Аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бо ҳамроҳии президенти Ассотсиатсияи байналмилалии бокс Умар Кремлёв дар ноҳияи Синои пойтахт бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ маҷмаи бокс ва меҳмонхонаи панҷситорадор оғоз бахшиданд. тавре аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. зимни шиносоӣ ба раиси шаҳр муҳтарам Рустам Эмомалӣ иттилоъ дода шуд, ки маҷмаи бокс дар масоҳати 215 гектар сохта шуда, аз 3 ошёна бо 7000 ҷои нишаст ва таваққуфгоҳ иборат мебошад. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкили баргузор намудани мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар паҳлӯи маҷмаа меҳмонхонаи муҳташами панҷситорадор бунёд гардида, дорои 340 ҳуҷраҳои барҳавои люкс ва стандарт хоҳад буд. имрӯз дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе, боғи Ирам ва боғи кӯли ҷавонон дар доираи рӯзҳои фарҳангии ноҳияҳои Рӯдакӣ, Қободиён ва шаҳри Турсунзода ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ баргузор гардид, ки сокинону меҳмонони пойтахт имкон доранд намоишгоҳро тамошо ва маҳсулоти лозимаи худро бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. ҳамкорони мо аз ҷараён ва дастовардҳои намоишгоҳ гузориш медиҳанд.
1: деҳқонон ҳунармандони ноҳияи Рӯдакӣ дар фазои дӯстӣ ва шукргузорӣ аз сулҳу субот маҳсули дастранҷи худро аз қабили маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ба маърази намоиш ва фурӯш гузоштанд. аҳлиддин шарифзода, муовини якуми раиси ноҳияи Рӯдакӣ, зимни суҳбат ба мо гуфт, ки давоми 35 соли истиқлолияти давлатӣ тамоми соҳаҳо дар ноҳия рушд карда, имрӯз мардуми он бо як сарбаландӣ хоса дастовардҳои тамоми соҳаҳоро пешниҳоди иштирок
2: имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе пойтахти азамон баргузор гардида истодаанд, ки мо дар инҷо вобаста ҳастем ва тамоми самти хоҷагидодӣ, самти

0: сайёҳон ба қаламрави кишварамон замина мегузорад. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз дар боғи фарҳанги фароғатии кӯли ҷавонон рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Қубодиён баргузор гардид. Дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ, роҳбарияти ноҳияи Қубодиён, сокинон ва меҳмонони пойтахт иштирок намуда, бо дастовардҳои ноҳия дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, маориф, варзиш ва фарҳанг шинос шуданд. Дар намоишгоҳ маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои маҳаллӣ ба маъраз гузошта шуданд. Ҳамзамон дастовардҳои муассисаҳои таълимӣ ва варзишгарони ноҳия низ муаррифӣ гардиданд. Директори муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Қубодиён Комронов Мирзосафар дар суҳбат бо мо чунин гуфт:
2: дар соли 2025 дастбарварони мактаби варзишии ноҳияи Қубодиён сафарбар шуданд ба ҷумҳурии Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон. аз намуди буштини юнони румӣ Худои Бердии Фирдавс сазовори ҷои аввал гардид, ки дар онҷо зиёда аз 29 давлати рӯи ҷаҳон иштирок варзиданд. дар онҷо даст боло гардид ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон шуд, суруди миллӣ хонда шуд ва аз дастаи футболбозон бошад, духтарони ноҳияи Қубодиён бонувон дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон 4 нафар ҷойҳои намоёнро ишғол намуда ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои Қатар, Мисри Араб рафта иштирок карда, дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонда шомил гардиданд ва ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд.
1: Сайфиддинов Абдувалӣ, устои ҳунарманди ноҳияи Қубодиён, зимни суҳбат бо мо чунин гуфт:
3: имрӯз мо дар чорабини шаҳри Душанбе ҳунарҳои мардумиро аз ноҳияи Қубодиён ба пешкаш намудем ба сокинони шаҳри Душанбе. талаботи халқ хел ҳаст, мо ҳамина ташкил кардем. ҳар хел дарахту хубиш ҳамина ки мо маҳсулоти мо ай ҳами худи ай аз хориҷа намеорем. мо ҳамина мегирем, ташкил менем. мисол нами корхонаҳои кардагем Навиро ба шом ҳастанд, шукри худо кор карда содиям пешкаши сокинони шаҳр кардем.
1: қисмати фарҳангии барнома бо иштироки ҳунармандон ва гурӯҳҳои эҷодии ноҳия баргузор гардида, меҳмонон аз суруду таронаҳои мардумӣ ва рақсу намоишҳои ҳунарӣ баҳра бурданд.
4: дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ, фаъолони ҷомеа, кормандони соҳаи фарҳанг, ҳунармандон, кишоварзон ва сокинони сершумори пойтахт иштирок намуда, бо дастовардҳо ва имкониятҳои шаҳри Турсунзода аз наздик шинос шуданд. дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, аз ҷумла меваву сабзавоти тару тоза, маҳсулоти коркардшуда аз алюмин, либоси ягонаи истеҳсолшуда дар шаҳри Турсунзода, маҳсулоти нонӣ ва дигар неъматҳои фаровони диёр ба маърази тамошо гузошта шуд. ҳамзамон ҳунармандони шаҳр намунаи беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла чакандузӣ, гулдузӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ, буфандагӣ ва дигар маҳсули эҷоди худро пешкаши меҳмонон намуданд. иштирокчиён ба сифати маҳсулот ва маҳорати ҳунармандони шаҳри Турсунзода баҳои баланд дода, таҳми онҳоро дар муаррифии фарҳангу анъанаҳои миллӣ назаррас арзёбӣ намуданд. тавре Ҷурабой Шарипов, роҳбари ансамбли касбии шашмақоми шаҳри Турсунзода, зимни суҳбат ба мо иброз дошт:
5: имрӯз шаҳри Турсунзода, чун дигар ноҳияҳо, рӯзҳои фарҳанги худро дар боғи Иран баргузор мегардонад, ки ансамбли мо низ дар ин рӯзҳо иштирок дорад ва як суруди хеле хуб пешкаши мардум мегардонад. нагуфта набояд ки имрӯз ғайр аз ансамбли шашмақом дигар ҳунармандон, дигар ансамбли фалак, ансамбли фолклори этнографии қаратор ва дигар деҳқонон зиёратҳои худро ора тамоми мардуми шаҳри Турсунзодагем масъулияти худша пешкаши мардуми шаҳри Душанбе мегардонад. аз ҷумла мо фарҳангчиён низ сурудҳои нави худро пешкаши ҳаводорони сокинони шаҳри Душанбе мегардонем.
4: дар идомаи чорабине, ки дар боғи ирами шаҳри Душанбе баргузор гардид, барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки аҳли ҳунар, санъаткорони шаҳри Турсунзода пешниҳоди тамошобинон карда шуд. рӯдҳои ватандӯстона, таронаҳои мардумӣ ва рақсҳои ҷолиби миллӣ ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хосса бахшида, фазои идонаро боз ҳам рангинтар намуд. Низом Аҷиб барои радиои Тоҷикистон.
6: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
7: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 37-42 дараҷа гарм.

0: мешавад. Дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 18-33 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Дар баъзе ноҳияҳо эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона 1-6 дараҷа ва рӯзона 12-17 дараҷа гармӣ дар назар аст.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. гулистони саъдӣ. гулистони саъдӣ шерӯзӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда, бо шеваи беназири таълим ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи баде ҷойгоҳи барҷаста дорад. саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хирадро пешниҳод намуда, гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. нашри навбатии китоби гулистони саъдии шерӯзӣ зери таҳрири уктами холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида, соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри душанбе ба чоп расидааст. ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
4: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. Шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносӣ ва худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. Озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. Бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. Аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. Фасли аввал бо забони чанг. Ҳикояте аз рисолаи мусиқии дарвешалии чангӣ «Туҳфату сурур» дар бораи хуниёгари бузург Борбад ва овои сози ҷангро чун паёмрасони ишқ донистани муаллиф. Фасли дуввум дар паноҳи мусиқӣ, нақши мусиқӣ дар зиндагӣ ва таъсири он ба инсон вобаста ба як ғазали шоири дилдодаи мусиқӣ Ғуломризо Рашиди Ёсамӣ. Фасли саввум Маҷнунбет дар оҳанги ишқ нумӯ кардани Маҷнунбет ва як лавҳаи назмии шоири тавоно Ғафор Мирзо дар ин боб. Фасли чаҳорум Чашмаи Ҷон аз рӯзгори бонуи соҳибдил Оишаи Самарқандӣ ва нақши ӯ чун шоире, ки ҳаёти хешро дар дуньёи сухан пайдо намуда. Фасли панҷум қиссаи дутори Акашариф Ҷураев аз нигоштаи пешини шоири Навосанҷ Ҳақназар Ғоиб дар боби он ки чӣ сон дутори он хуниёгари маъруф Акашариф Ҷураев дастраси ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимов мешавад. Фасли шашум таронаҳои дилангез. Сухани чанд дар бораи рубоёти Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки бо санъати саволу ҷавоб гуфта шудааст. Бо забони чанг. Бо амри тақдир ҳар соз дар дасти мутриби чирадаст ба забон медарояд. Шарҳи дили ошиқонро мекунад. Ба торҳои рӯҳу ҷон панҷа мезанад. Дилороми чангӣ дилором буд. Ба пешинаки соваро ном буд. Дар ҳар давру замон мутрибони номӣ таърих месозанд. Бо сози худ ҳикояти ишқу муҳаббатро дар оҳанги замон ифшо мекунад. Накисои чангӣ яке аз чанг навозони маъруфи замони Хусрави Парвиз буда, ки бо садои чанги худ сад лашкари дилро афсуну дилбастаи худ намуда. Аз ҳамин рӯ дарвешалии чангӣ дар рисолаи мусиқии Туҳфату Сурур дар қатори ҳафт чизи бебаҳо номи накисоро ҳам гирифта. Аз роҳи каромат ба шоҳ Хусрави Парвиз ҳафт чиз инояд фармуда буд, ки ба ҳеҷ подшоҳе аз подшоҳон хусуми ӯ мумкин набуд. Аввал Шопур ном нодиме дошт, ки дар илми тасвир беназири замон ва беадили анвони худ буд. Ва дар шинохтани ҷавоҳир бебадали рӯзгор ва дуввум ганҷи бодовар ва сеюм тиллои дастӣ афсар ва чаҳорум ширин ва панҷум лали буйра шашум шабдез ном аспи ва ҳафтум раёҳинзор ва дигар накисо ном чанги дошт. Мо огаҳем, ки шукӯҳу шаҳомати дарбор ва замони Хусрави Парвиз бо шарофати хуниёгари бемисл Борбад ба ҳафт осмон баромада. Дар он ҷое, ки хуниёгари соҳибном буда, дигар ҳунармандонро ҳоҷати сухангӯю навозандагӣ набуда. Ӯ шоҳи ҳунармандон ва хуниёгарони даврон шуморида мешуд. Аммо моро ҳайратовар он аст, ки дарвешалии чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш борбадро чангнавози شیرین دیده که با زبانی چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقا را به خسرو حکایت میکند. اما ما را حیرت آور آن است که در ویشلی چنگی در هوای افسانه چنگش باربد را چنگ نوازی شیرین دیده که با زبانی چنگ اظهار عشق آن بانوی مهلقا را به خسرو حکایت میکند. از روی نقل درویشلی چنگی، چون شیرین از نقش کشیده شاپور خسرو را میبیند و میگوید و چی زیرد این که جانم را به صورت میکشید. یکی از روی نقل و دیگری از عکس آن مردی مصور شاپور چنان دلداده همدیگر میشوند که به گفت شاعر از تو یک لحظه جدایی خوش نمی آید مرا.

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда, натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳамнаво созад. Мусиқии ҳаётро, умрро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанге назод.

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд, суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғуломризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навои ғамҷудои ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо баргоҳе мезанад. Он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. Тамоми нозукӣ, манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда. Мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад. Шеъру маънӣ хотирро ба ово ва тараннум меоварад. Гуфтани Муҳаммади Ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност. Мусиқӣ моро ба дуньёи рӯёиҳо, ба олами нафосату зебоиҳо барад. Дари дилҳоро боз кунаду аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд. Он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилхоҳ рӯҳи моро навозиш медиҳад, мусиқӣ аст. Охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. Дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан бахти бад.

қиссаи дутори акашариф ҷураев. ҳангоми бузургдошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. нақши он хуниёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурданӣ буданашро бар ало намуданд. аз он хотираҳо, нигоштаҳо як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлаан ҳақназар ғоиб бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. инак он мақолаи шоир ҳақназар ғоиб. қиссаи дутори акашариф ҷураев ҳақназар ғоиб. акаи одина дуторчаро гир хоҳиш кардан ҳозирон. овозхони мумтоз дуторчаи сарпанҷааш бо пӯпакҳо оро ёфтаро гирифта, маънидорона ба он нигоҳе кард. чунин ба назар расид, ки гӯё сози дӯст дошта ба ӯ рӯҳи тоза ворид сохт. санъаткорони ҳақиқӣ аҷаб мардумонанд. чеҳраи онҳо оинаеро мемонад, ки дар он ҳамаи дороии ботинашон бепарда намудор мегардад. ҳам шодӣ, ҳам анду, ҳам шавқу болидарӯҳӣ, ҳам навмед, ҳам рағбати зиёд ба чизе. сантуратро гир, гӯён ба писараш рӯ овард одина. сантур одина аккордионро дар назар дошт, бо дутор ҳам наво гардид. мутриб бо торҳо моҳирона нохун зад. ин қадар дилчасп ба ҳам ҷур шудани як сози садояш ба қуввати баланд ва сеҳрангез бо дуторчаи хурдакак

хеле аҷиб менамуд. Вале ҳама гап дар маҳорату ҳунармандӣ будааст. Аккордеон гӯё бо дуторча пайравӣ карда, бисёр маҳину нозук садо медод ва дар атроф форам танинандоз мешуд. Овози дутор ширину гуворо ба гӯш мерасид ва дар ҳамовозӣ бо аккордеон сеҳри хосае пайдо мекард. Раҳматулло, писари Одина Ҳошимов, ҳангоми навозиш ҳамеша овози дуторро дар матни аввал гузоштанӣ шуда, марҳала ба марҳала ҳамнавоии аккордеону дуторро барқарор мекард. Оҳанг савти фалакиро мемонд ва хотираҳои аҷиберо ангезиш медод. Варақ варақ сайфаҳои китоби Ҳофиз рӯгардон мешуданд. Хотираҳои ширин, гуворо, рӯҳафзо, хотираҳои азиз, муқаддас, нотакрор, ки чиро ёд меоварад дар ин лаҳза. Шояд яке дар олами ёддоштҳояш шахси азизи дар ҷанг гум кардаашро медид. Дигари хаёлан бо ёри роҳдураш суҳбат меорост. Шахси сеюм модари шодравонашро пеши назар меовард. Одина Ҳошимов як сулфаи сабуке кард. Гӯё ҳозиронро ба ин сулфа аз дигар ба оғози қисса огоҳ мекард. Қисса сар шуд. Овози ширадори сароянда гӯё рӯи дилҳо нақш кашид. Ёрон чу ба иттифоқ маро ёд кунед. Худро ба ҷамоли якдигар шод кунед. Соқӣ чумаи муғона бар каф гирад, бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед. Одина Ҳошимов қиссаро аз ин рубоии хаёми бузургвор сар кард. Гӯё рӯҳи шоир ҳамон лаҳза дар маърака ҳозир шуду маҳфилоро гардид. Сейри суханро бинед. Бас кас умри ҷовидонаи рӯҳӣ ато мекунад, ки онро касе қудрати аз байн бардоштан надорад. Хаём чӣ қадар умр дидааст? Бош чӣ қадар умр хоҳад дид? Суол медодам ба худ. Ҳар қадар ки субҳу шом моҳу солҳо такрор ёбанд, овози ғайбие гӯё ҳамнаво бо садои суруди овозхон маро ҷавоб мегуфт. Оҳанг гӯё ин маъниро пурра мекард. Умр кӯтоҳ аст. Умри кӯтоҳ, агар хушсалиқаю ба хушӣ барои бадкорӣ нест. Агар ту рӯзгори намирандаеро орзу дошта бошӣ, пайи некӣ бикӯшу корҳои нек ба сомон расон. Одина Ҳошимов қиссаи пурҳикматро ин зайл давом дод. Онон ки хокро ба назар кимиё кунанд, оё бувад ки гӯшаи чашме ба мо кунанд? Гар санг аз ҳадис бинолад, аҷаб мадор. Соҳибдилон ҳикояти дил хуш адо кунанд. Оҳанг ба шарҳи қисса пардохт. Навои реза муассир садо дод. Гӯё мегуфт: хокро бо сеҳр кимиё кардан ҳунар аст. Аммо ҳунари аз ҳама болотар ин аст, ки воқифи ҳоли якдигар бошем. Ба зиндагӣ чашми бинои дилро кушоем. Ҳадиси соҳибдилонро гӯш кунем, ки ҳатто дили санги сардро бо нафаси гарм нарм мегардонад охир. Бо сурати одамӣ сирати чун санги сард доштан аз чӣ рӯст? Навои дутор боз нафистару нармтар шуд. Гӯё панд медод, ки ҳикояти дили аҳли назарро бишунам. Дилат нарм мегардаду рӯҳат болида ба ҳақиқати дил, ки ҳақиқати зиндагист, роҳ меёбӣ ба камолоти инсонӣ мерасӣ. Одина Ҳошимов қиссаи дуторро давом дода, яке аз маъмултарин сурудро ба оҳанги овозхони мумтоз Акашариф Ҷураев хонд. Эй ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман,
مرده بودم زنده‌ام کردی.

Аҷиб он ки ин санъати сухан ба шоир ҳангоми танҳоӣ, беқарорӣ ва шайдоӣ рух медиҳад. Шоири ошиқ он ёрро ҳамеша дар гуфтугӯ бо худ мебинад ва аз пеши назар дур намекунад. Ба ёди ёр зистан, симои азизи ӯро дар оҳанги сухан кашидан худ ҳунар аст, ишқи сӯзон аст. Аз рӯи тадқиқотҳо саволу ҷавоб дар адабиёт ва фарҳанги форсии тоҷикӣ собиқаи кӯҳан дорад. Масалан, дар манзумаи паҳлавии дарахти асурик. Вале барои мо ҳамон рӯйбои машҳури устод рӯдаки намуна аст ва дар санъат олиҷаноб гуфта шудад. Худшакли рӯйбои гӯиро агар асосгузору нахустин шоири ки гуфта он устоди сухан бошад, дар пояи он кӣ тавонад чунин рӯйбоӣ сарояд. Мо ба чанд рӯйбои Амирхусрави Деҳлавӣ таваҷҷӯҳ намудему боз ҳамон рӯйбои устод рӯдакиро бо шӯру шавқ замзама намудем. аз ҳама ҳайратовар ҳамон аст ки дар чунин санъат рӯйбоиро дучор оем, бешубҳа аз як рӯйбоии он устоди устодон рӯдакӣ ёдовар мешавем. Амирхусрави Деҳлавӣ дар шеъру шоирӣ ва илми мусиқӣ низ доди суханварии мусиқидониро дода, чун ахтари тобони назм дар осмони санъати сухан дурахшон монда. Бо чанд рӯйбоии саволу ҷавоб огаҳ шуда, метавон ки ӯ дар кадом пояи шоирӣ қарор дорад. Дар ҳар рӯйбоӣ мо оҳанги басу устодонаи саволу ҷавобро бархурдор мешавем. Гуфтугӯ бо худ, бо он ёри ғоибу ҳозир, танҳо ба шоири тавонои ошиқ ва аз дарди ишқ огаҳ бисёр табиӣ даст диҳад. Дил натапад, гум назанад, аз ишқ насӯзаду ово надиҳад, куҷо нолад, куҷо фиғон созад. Ди медидам ба ёри худ пинҳонӣ, мерех зидида лулуи уммонӣ. Гуфтам ки натарси охир аз гирияи ман, гуфто ки маро зи гирия метарсонӣ. Дар сохтану тавлид намудани ҳар санъат, ишқи сӯзону дили аз дард ларзон ва истеъдоди фитри лозим. Ин ҳамаро мо дар рӯйбоиҳои Амирхусрави Деҳлавӣ дидем, ёфтем. шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд. шаҳобиддини ҳақназар, муҳаммадҷони шодӣ, санавбар раҳимзода, толиби маҳмуд.

Ҳар боре ки ин марди пурзаковат, донишманду нуктасанҷ, муборизи фидокор, адиби бузурги ҳақиқатнигорро медидаму аз суҳбатҳои ӯ баҳравар мегардидам, ифтихори ман дучанд зиёд мешуд аз он ки адабиёти мо, маданияти мо чунин падару сарвари наҷиби бебаҳо дорад. Фотиҳ Ниёзӣ.

0: Инак дар назарам Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст ва ҳам нест. Оре, он симои саршор аз завқ ва қариҳаву дониш, он баёни ширини дилангез, он чашмони пурфуруғи оромбахш дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт, ки ҳаргиз фурӯ нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидонӣ хоҳад шуд. Саид Нафисӣ.
1: Боби Зоо.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расон ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд бунёди адабии айнӣ
1: шунавандаҳои арҷманд шумо гуфтори 45-умро аз рӯи китоби устод садриддин айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул шунидед коргардони гуфтор шералӣ нағзалӣ

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Инҷо Душанбе.

бишуд тӯсу гударз наздики шоҳ. Сухан баркушоданд бар пешгоҳ, чунин гуфт тӯси сипаҳбуд ба шоҳ, ки гар шоҳ сер омад аз тоҷгоҳ, ба фарзанд бояд ки монад ҷаҳон бузургиву дайҳиму тахти меҳон. Чу фарзанд бошад набира кулоҳ, чаро барниҳад барнишинад багоҳ. Фарибурз бо фарру бурзи каён, миён баста дорад чу шири жиён. Баду гуфт гударз кей камхират, туро бихрад аз мардумон нашмарад. Ба гетӣ касе чун сиёвуш набуд, чуну роду бедору хомӯш набуд. Кунун ин ҷаҳонҷӯй фарзанди ӯст, ҳамон аст гӯи ба чеҳру ба пӯст. Гар аз тур дорад зи модар нажод, ҳам аз тухми шоҳӣ напечад зидод. Ба Ирону Турон чунон мард нест, чунин хом гуфторад аз баҳри чист. Ду чашмат надидаст худ чеҳри ӯй, чунон бурзу болову он меҳри ӯй. Ба ҷайҳун гузар кард киштӣ наҷуст, ба фарри каёну ба рои дуруст. Чу шоҳи Фаридун каз арванд руд, гузашту наёмад ба киштӣ фуруд. Зи мардиву аз фарраи эзади, аз ӯ дур шуд чашму дасти

дигар кӯ ба хуни падар бармиён бубандад камар ҳамчу шери жиён аз эрон бигардонаду ранҷу тоб бувад бар кафаш ҳӯши афросиёб маро гуфт дар хоб фаррух суруш ки фарраш нишонад аз эрон хуруш чу ороядӯ тоҷу тахти меҳон баросояд аз ранҷу сахти ҷаҳон.

оли ту кардами ғарқи хун ба теғи набарди туро хастами ва зин гуфти беҳуда ворастами миёни каён душманӣ афганӣ ва зон хештан дар манӣ афканӣ шаҳаншоҳ донад ки ӯ подшоҳст диҳад тахти шоҳӣ бадон каш ҳавост баду гуфт туз эй сипаҳдори пир чӣ гӯе суханҳои нодилпазир агар тӯзи кашвод дори нажод манам тӯси нӯзар шаҳу шоҳзод вагар теғи ту ҳаст сандон шикоф синонам бидаррад дили кӯҳи қоф марову туро гуфт пайкор чист шаҳаншоҳ донад ки солор кист баду гуфт гударз чандин магӯй ки чандин набинам туро обрӯй ба ковус гуфт эй ҷаҳондида шоҳ ту дилро магардон зиоину роҳ ду фарзанди пурмояро пеш хон бари хеш биншон ба равшан равон бубин този ҳар ду сазовор кист ки бо бурзу бо фарраи эзидист сазоворро бахш тахту кулоҳ агар сер гашти зи тахту сипоҳ баду гуфт ковус кин рой нест маро ҳар ду фарзанд бар дил якест якеро чу ман карда бошам гузин дили дигар аз ман шавад пурзикин яке чора созам ки ҳар ду зи ман нагиранд кин андарин анҷуман ду фарзанди моро кунун бо ду хел бибояд шудан то дари ардабил ба марзе ки он ҷо дижи

бадӯ гуфт кинкусу зарринакафш хуҷаста ҳамин ковёни дирафш зилашкар бубин то сазовор кист яки паҳлавон аз дари кор кист бадӯ деҳ ки моро аз ин моя бас гунаҳкардаро умр сармоя бас

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
1: инҷо душанбе. гуфтори адабиро аз силсилаи радио театр сар мекунем. шунавандагони гиромӣ, ҳоло радио спектакли «Рови ҳикоят мекунадро», ки ба қалами Ҷамшид Раҳматов тааллуқ дорад, ба таваҷҷӯҳи шумо пешкаш мекунем. мавзӯи спектакл ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии мутафаккир, файлосуф ва шоири бузурги классики форс тоҷик Ҳаким Умари Хайём бахшида мешавад. ролҳоро ҳунармандони театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмуди Воҳид иҷро намуданд. баранда Абдуқодир Маниёзов.

Падари ман Хоҷа Латифи Қолимбов дар ҳақиқат ҳунарманди беҳамтое буд. Ӯ дар дунё ду дилбастагӣ дошт. Яке касбаш Қолимбофӣ ва дигари ман, ки духтари ягонааш будам. Ӯ ҳар як тору пуди қолинашро бо дасти худ метанид ва чунон ҳунарашро дӯст медошт, ки дастёре ё шогирде намехост. Ӯ асрори касбашро танҳо ба ман омӯхт, зеро ки маро аз ҷонаш ҳам бештар дӯст медошт. Падарам қолинро бидуни шитобкорӣ мебофт ва ҳар гоҳ ки тори охирини қолинро баста ба охир мерасонд, соатҳои дароз дар рӯбарӯи он нишаста аз зебоии ҳунари дасташ баҳра мебурд. Ӯ гӯё бо фарзанди азизаш видо мекард, зеро барои хароҷоти рӯзгор он қолинро фурӯхтанаш лозим меомад. Ман дар ширхорагӣ аз модар маҳрум шудам. Падарам ба ман ҳам ба ҷои падар буду, ҳам ба ҷои модар. Ӯ маро бо азобу машаққат ба воя расон, касби худро биомӯхт. Мо аз ҳам як лаҳза дурӣ надоштем. О, чӣ иқболе доштем мо, ману падари ҳунармандам, падари баргашта бахтам. Ин айёми суруру шодии мо то ба он рӯз давом кард, ки ҳамин сипаҳсолори кӯса, ҳамин лошахӯри хабис, ҳамин ифрити хунхор маро дар лаби чашма дид. Пас аз он рӯз ӯ осоиши моро барбод дод. Пас аз дидани ман ин пири беимон ба васвасаи шаҳвонӣ афтод ва дар талаби ман падарамро ба ҷон расонд. Вай аввалҳо бо ҳилаву иномҳо падарамро розӣ кардан хост, ки маро ба ӯ ба занӣ бидиҳад. Падарам як зайл рад мекард. Оқибат ӯ ба таҳдиду зӯроварӣ даст бурд.

0: камтар кун.
1: Зулм камтар кун.
2: Ой! Ой! Ой! Дар ин боргоҳ каси зиндае ҳаст ё ҳама мурдаанд?
3: Ҳозирам шоҳ.
1: Ин чист? Адуи ман чун мор ба хобгоҳи ман мехазаду. Ту хоби?
3: Чи ҳодиса шоҳам?
1: Ҳодиса? На, Низомулмулк. Ҳодиса не хиёнат. Душман ба тахти хоби маликшоҳи салҷуқӣ ханҷар зада мераваду касе ӯро намебинад.
3: Шоҳам, як хасми ниқоби дӯст пӯшида аз лашкари махуфтар аст. Ин хати Ҳассани Саббоҳ аст. Ман хати ӯро мешиносам. маълум мешавад, ки дар дарбор дар байни ақрабои ҷаноби олӣ ҷосуси Ҳассани Саббоҳ аст.
0: Ту чӣ мегӯӣ, сипаҳсолор?
4: Аҷаб не. ҷосус дишаб дар базми ҷаноби олӣ ҳузур дошта ва чашми моро хато карда дар боргоҳ пинҳон шудааст. нимишаб бошад, ба хобгоҳи шаҳриёр гузашта ин корро кардааст.
0: аз байни анбӯҳи посбонони ҷаноби олӣ гузаштани ҷосус аз ақл берун аст. магар ки он рӯҳи беҷисм мебошад ё ҷодугаре ё худ ман ба ту мегӯям, ҳой хар, ки номат сипаҳсолор аст.
4: шаҳриёро, ман албатта ин сирро ошкор хоҳам кард. фурсат бидеҳ, ман ниқоб аз рӯи хоин биканам.
1: ба ту 3 рӯз муҳлат. агар ҷосусро наёбӣ, худи туро пӯст меканам. кӯ он лашкари ҷаррори ҷаҳонгир? кӯ он посбонони шабзиндадор? шоҳ дар хобгоҳи хеш осуда хуфта наметавонад. кор ба ҷое расидааст, ки хасм ба пояи бистари шоҳ ханҷари худро хаста мераваду касе аз ин хабар надорад.
4: гумонам ин кори дасти одамони Ҳассани Саббоҳ аст.
1: ох, хоин кӯрнамак, дар як ҳуҷраи мадраса бо ҳам таҳсили илм мекардем. ба як бистар сар мениҳодему аз як пиёла об менӯшидем. падарам ӯро мисли фарзанди ҷониаш дӯст медошт. ана акнун ӯ душмани ҷони ман шудааст. лекин ман аз ӯ биме надорам. ӯ ҳаргиз ҷуръат намекунад, ки ба ман даст бардорад. ӯ ҳосид буд. падарам ҳарчанд ба ӯ некӣ намекард, ӯ ба ман ҳасад мебурд. ва ин бухлу ҳосидӣ оқибат сарашро мехӯрад.
4: шоҳам, шояд ба наздаш фиристодае биравад аз назди ту.
0: вай кист ки ман сафир фиристам?
4: ҳар кӣ набошад, дар қалъае нишастааст, ки фатҳи он амрест муҳол. як пайраҳа дорад, ки дар ёфтанаш мушкил. мо борҳо бикӯшидем, аммо он пайраҳаро дарёфт накардем.
0: ӯ ба тахти хоби ман ханҷар занад, ман ба назди ӯ сафир фиристам. аҷаб маслиҳате.
4: шоҳам, олиҳиматӣ хислати бузургон аст. агар сухани туро пазираду аз хусумат даст кашад.
0: хайр, бифирист. агар ба мо таслим шаваду кина аз дил биравонад, ман аз хунаш мегузарам ва мисли пештара аз надимони наздики мо хоҳад шуд. Низомулмулк,
5: лаббай,
0: мунаҷҷимонро бихон пеши мо. бигузор вазъи ситорагонро бигӯянд. дар воқеъ чаро умари хайёмро дер боз намебинам?
3: ӯ тақвими ҷалилиро ба анҷом мерасонад, шаҳриёр.
0: ӯро наздат бихон ва бигӯ, ки тақвимро зудтар ба анҷом расонад.

0: шумо радио спектакли Ҷамшед Раҳматов равӣ ҳикоят мекунадро шунидед. Ролҳоро ҳунармандони театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмуди Воҳид иҷро намуданд. Баранда Абдуқодир Маниёзов, таҳиягар Муқаддас Расулова, масъули овоз Гулчеҳра Латифова, муҳаррир Муҳаммад Умар Нурматов. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи Радио Театр.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
2: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
3: Садриддин Айни, сарвари ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20. Шунавандагони иззатманд, чуноне ки аз таърих ба мо маълум аст, солҳои 20-ум, 30-ум асри 20 барои мардуми тоҷик давроне буд сарнавиштсозу пур аз воқеаҳои худсӯзиву худсозӣ, зеро мардуме ки таърихи кӯҳану фарҳанги оламгир дошт, ба чолишҳои душманонаи зиёде гирифтор шуд. Ҳанӯз аз оғози асри гузашта маълум буд ки ҳадафи аслии душманони миллати тоҷик инкори вуҷуди миллии тоҷикон дар ин сарзамин паҳновари таърихии илмиву фарҳангӣ мебошад. Дар чунин вазъи барои миллати тоҷик пурфоҷиа, ошкору собиту устувор кардани асли таърих ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими тоҷикон вазифаҳои аслӣ ва таъхирнопазир буд, ки дар ин раванд саҳми устод Садриддин Айни бузургу мондагор аст. Маҳз бо хираду заковату талошу муборизаҳои беамону боварҳои ояндагаронаи устод Айни халқи моро дафтарашон шаҳодатнома шуд. Заковати устод Айни дар он аст ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат. Заковати устод Айни дар он аст ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фаҳмонидани он омили асосӣ будани амали худшиносиро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти илмиву эҷодии худро ба ин самт бахшид. Дар мақолаи тозанашри Садриддин Айни ва инқилоби мадании профессор Саймумин Ятимов натиҷаи пажӯҳиши нуктасанҷонаи худро дар хусуси бузургии ин қаҳрамони Тоҷикистон ва адибу муттафакири забардасти тоҷик баён намуда ба ҳадаф расидааст. Сарманшаи ҷаҳонбинии илмии устод Айни ва фаъолияти илмиву эҷодиашро адабу фарҳанги гузашта, ақидаҳои созандаву ояндадори нобиғаҳои халқи тоҷик ва хусус афкори ба таҳрик оварандаи доҳии модарзод Аҳмади Дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш ташкил медиҳанд. Бузургони гузаштаи мо асоси саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ӯро дар худогоҳиву худшиносӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва дарёфти ҳақиқати воқеӣ муайян карданд. Зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодии устод Айни аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ фарогири меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист, ки дар лаҳзаву мавридҳои барои халқи тоҷик муҳиму тақдирсоз боз бештар зуҳур кардаву миллати кӯҳанбунёду сарзамини поки муқаддаси моро барои имрӯзиёну ояндагон ҳифз кардааст. Муборизаҳои суботкоронаи устод Садриддин Айни махсусан дар солҳои 20-му 30-ум замони дигаргуниҳои беназиру ҳалкунандаи тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ӯ барои равнақу густариши адабу фарҳанги тоҷикон далели равшани гуфтаҳои болост. осори илмии устод Айнӣ бо тақозои муборизаҳои иҷтимоӣ ва сиёсии замон иншо гардида ва ташаккули шуури нави миллати тоҷик мусоидат намуда, дар ташаккулу такомули худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод. Тадқиқоти илмӣ барои устод Айнӣ ҳамчун силоҳу абзори тавонои мубориза дар ҳифзи манфиатҳои муҳими халқи тоҷик хидмат кард. Навиштану чоп намудани асари мондагори намунаи адабиёти тоҷик соли 1926 кофис то мо насли имрӯзу ояндаи давлати соҳиби истиқлоли тоҷик ба қаҳрамонии устод Айнӣ арҷ гузоремо. Дар пайравӣ бо устод барои ҳифзи мероси илмиву фарҳангии худ ва сохтани ояндаи дурахшони илммеҳвар дар талош бошем. Тадвини ин асари бунёдӣ ва далелҳои қотеи он аз таъриху фарҳангу забони тоҷикӣ дар ташкил шудани давлате бо номи Тоҷикистон нақши калидӣ бозидааст. ин асар баробари арзиши бузурги сиёсӣ, илмӣ ва адабиаш, инчунин барои пажӯҳиши ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва дигар паҳлӯҳои фаъолияти суханварони гузашта замина ва раҳнамои пурарзише гардид. Устод Садриддин Айнӣ ҳамзамон бо поягузорӣ ба адабиёти давраи навини тоҷик тавассути баёни андеша ва афкори маърифатӣ, бо таълифи китобҳои арзишманди таърихӣ ва сиёсӣ ҳамчун мутафаккири давраи нави тоҷик эътироф шудааст. Асари маъруфи ӯ «Таърихи инқилоби фикрӣ» дар Бухоро фарогири муҳимтарин ақидаҳои сиёсии ин донишманд ва шахсияти барҷаста ба шумор меравад. дар китоби мазкур дар баробари баёни ҳаводиси солҳои бистуми асри бист ва шарҳу тавзеҳи инқилоби Бухоро чанде аз ақидаҳои барҷастаи Айнӣ дар мавриди худи мафҳуми инқилоби фикрӣ, омилҳои таҳкими давлатдорӣ ва таъсири таассуби динӣ ва зиёдаравӣ дар афкори динӣ ва амнияти мардумӣ шарҳу тавзеҳ ёфтанд. ҳанӯз дар айёми хеш ин равшанфикри бузург таассуби динӣ истифода аз номи дину мазҳабро яке аз омилҳои меҳвари хатарзо ба амнияти ҷомеа унвон кардааст, ки ҳатто омили муҳими ба вуҷуд омадани инқилоб дар Бухоро ва ҳам инқилоби фикрӣ гардидааст. дар роҳи мубориза бар муқобилу ҷаҳолату хурофот ва таассубгарӣ ҳампаймони устод Айнӣ Абулқосим Лоҳутӣ буд, ки то охири ҳаёт содиқ ба арзишҳои давлату миллат ва пуштибонӣ аз табақаи коргар монад. ҳамин огоҳиву ҳушёриву зиракии дарки дурусти равандҳои сиёсиву иҷтимоии замон буд, ки Абулқосим Лоҳутӣ тавонист устод Айниро дар соли 1937 аз гирдоби бало раҳо созад. дар шароити муборизаи тезу тунди иҷтимоӣ масъалаи мероси илмиву фарҳангии миллати тоҷикро дар меҳвари эҷоду фаъолияти худ қарор додани устод Садриддин Айнӣ далели он аст, ки ин нафар пешоҳанги ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри бист аст, чунки манбаи худогоҳиву худшиносии мардум адабиёт мебошад. дар шароити солҳои бистуми асри бист аз баҳри беканори мероси адабии гузашта беҳтарин дурдонаҳоеро дар шакли мунтахаб фароҳам оварда дастраси оммаи васеи хонандагон намудан кори ниҳоят

0: ба вуҷуд овардани инқилоби фикрӣ низоми таҳсил дар мадрасаҳоро дигаргун намуда мардумро ба моҳияти аслии дину мазҳаб ошно созанд, то аз фиребу риёи моллоҳои мутаассибу чалласавод ҷомеа наҷот пайдо ёбад. Ифродгароӣ, ки реша дар зулму ситам дорад, ҳамеша барои давлати миллӣ хатар ба бор меорад. Оғози ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ нишонгари он буд, ки маҳз ҳамин омилҳо таҳдид ба нобудии давлату миллатанд. Хушбахтона, бар асоси сиёсати хирадмандонаву сулҳофари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши роҳи фаношавии давлату миллат гирифта шуд. Аз ин рӯ афкори сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии устод Айнӣ барои таҳкими давлатдории миллии мо дар шароити кунунии мураккаби зуд тағйирёбанда хеле муҳим ва арзишманду корсоз мебошанд. ҳамин тариқ эҷодиёти устод Айнӣ фарогири арзишҳои фарҳангии гузашта дар аслу ҷавҳари худ мазмунан ва моҳиятан ҳам посухгӯи ниёзҳои маънавии имрӯзи ҷомеа ва ҳам ҳидоятгар баҳри шукуфоии ояндаи он мебошанд. Аз ин месазад, ки устод Айниро бо осори гаронбаҳояш ҳамдаму ҳамқадами имрӯзу ояндаи давлату миллати тоҷик донист. Фирдаус Ниёзӣ, номзади илмҳои филологӣ.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
2: Идомаи гуфторҳои радиои Тоҷикистон. Шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносии худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. Озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. Бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. Аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. Фасли аввал бо забони чанг. Ҳикояте аз рисолаи мусиқии дарвешалии чангӣ Туҳфату сурур дар бораи хуниёгари бузург Борбад ва овои сози ҷангро чун паёмрасони ишқ донистани муаллиф. Фасли дуввум дар паноҳи мусиқӣ, нақши мусиқӣ дар зиндагӣ ва таъсири он ба инсон вобаста ба як ғазали шоири дилдодаи мусиқӣ Ғуломризо Рашиди Ёсамӣ. Фасли саввум Маҷнунбет дар оҳанги ишқ нумӯ кардани Маҷнунбет ва як лавҳаи назми шоири тавоно Ғафор Мирзо дар ин боб. Фасли чаҳорум Чашмаи Ҷон аз рӯзгори бонуи соҳибдил Оишаи Самарқандӣ ва нақши ӯ чун шоире, ки ҳаёти хешро дар дуньёи сухан пайдо намуда. Фасли панҷум қиссаи дутори Акашариф Ҷураев аз нигоштаи пешини шоири Навосанҷ Ҳақназар Ғоиб дар боби он ки чӣ сон дутори он хуниёгари маъруф Акашариф Ҷураев дастраси ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимов мешавад. Фасли шашум таронаҳои дилангез. Сухани чанд дар бораи рубоёти Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки бо санъати саволу ҷавоб гуфта шудааст. Бо забони чанг. Бо амри тақдир ҳар соз дар дасти мутриби чирадаст ба забон медарояд. Шарҳи дили ошиқонро мекунад. Ба торҳои рӯҳу ҷон панҷа мезанад. Дилоромӣ чанги дилором буд. ва пешинаки

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад ки ӯ чунин нигоштад. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. Чун хусрав хабар ёфт аз омадани ширин, ӯро низ завқи ғарибе даст дода, накисои чангиро ӯ низ фиристод ки авҳоли маро ба он бонуи шаҳру фитнаи даҳр ба оҳанги чанг бирасон. Чун ӯ омада низ ба оҳанги чанг арз кард, чунон ки аз ҳар ду ҷолиб бетоқатӣ шуда, ширин хусравро талабида маҷлиси хос ва базми ихтисосро муҳайё сохт ва аз висоли ҳам бархурдор гардиданд ва аз эшон ин воқеа дар рӯзгор ёдгор монд. Аҷиб он ки дарвишалии чанги борбадро дар дарбори маликаи арман ширин дида. Дар ин боб ҳеҷ боварии кас намеомад ки дарвишалии чанги дар замони зиндагии мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ зиста огаҳ набошад ки аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ он ривояте дар бораи борбад ва қиссаи сабз андар сабзу дар охир ба рахми душманон исён намуда панҷаҳои хешро бурида ва достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Панҷаҳои хешро бурида ва аз достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Ӯ ин ҳамаро медонист, вале чун ишқу муҳаббат ба сози чанг дошту ошиқи он овоз буд, аз чанг волотар созеро намедид. Дар ин рисола танҳо бо забони чангё изҳори ишқ намудани ширину хусравро оварда. Ӯ накисҳои чангиро дар дуньёи ҳунар чун худ ягона дида. Барои дарвишалии чанги аз чанг дида сози пурмуҳташам вуҷуд надошта. Аз ин ро онро арӯси созҳо медонад ва бояд дар садои он дар ҳар тори чанг ҳамеша овои ишқу муҳаббат рӯ занаду ба дилҳо резад. аз ин рӯ ин як тахайюлоти меҳр ба чанг доштани ӯро дар ҳамин афсонаи хаёлиаш дар меёбему халос. ва чун борбад хуньёгари бузургро дар дарбори хусрави парвиз наёфтану надиданд, ин танҳо аз афсонабофии дарвишалии чангист ки худ шефтаю ошиқи сози худ асту бо забони он дар мадори оҳанг қиссабофӣ мекунад. онқадар дилбастанаш ба сози чанг боло гирифта ки ҳама садоҳоро маҳфи сози чанг дида дар мақоми он пайдо нанамуда. ӯро танҳо овои чанг ба дуньёи ишқ раҳнамон сохта. зибари ман куҷо шуд шаҳи анҷума, зи ширин нишони на аз кӯҳкан. дилороми чанги дилором нест, ба пеши накисо варо ном нест. биё хома бар коғази зар нишон, ки аз чангу чанги набинам нишон. ҳамин аз ишқ ва меҳри дарвишалии чанги ба сози чангу ҳикояти он. забони чанг тавонад оташи ишқро фурӯзон созаду дилҳоро гирифтори он.

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳам наво созад. Мусиқии ҳаётро, умро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанге назод.

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғуломризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфароҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навои ғамҷудои ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо боргоҳе мезанад. Он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. Тамоми нозукӣ, манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда. Мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад. Шеъру маънӣ хотирро ба ово ва тараннум меоварад. Гуфтани Муҳаммади Ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност. Мусиқӣ моро ба дуньёи рӯёиҳо, ба олами нафосату зебоиҳо барад. Дари дилҳоро боз кунаду аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд. Он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилҳо рӯҳи моро навозиш медиҳад, мусиқӣ аст. Охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. Дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан, бахти баланди.

қиссаи дутори акашариф ҷураев. ҳангоми бузургдошти ҳофизи халқии тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. нақши он хунёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурданӣ буданашро баръало намуданд. аз он хотираҳо, нигоштаҳо як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлаан ҳақназарғоиб бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. инак он мақолаи шоир ҳақназар ғоиб. қиссаи дутори акашариф ҷураев ҳақназар ғоиб. акаи одина дуторчаро гир хоҳиш карданд ҳозирон. овозхони мумтоз дуторчаи сарпанҷааш бо пӯпакҳо оро ёфтаро гирифта маънидорона ба он нигоҳе кард. чунин ба назар расид, ки гӯё сози дӯст дошта ба ӯ рӯҳи тоза ворид сохт. санъаткорони ҳақиқӣ аҷаб мардумонанд. чеҳраи онҳо оинаеро мемонад, ки дар он ҳамаи дороии ботинашон бепарда намудор мегардад. ҳам шодӣ, ҳам андӯҳ, ҳам шавқу болидарӯҳӣ, ҳам навмед, ҳам рағбати зиёд ба чизе. сантуратро гир, гӯён ба писараш рӯ овард одина. сантур одина аккордионро дар назар дошт, бо дутор ҳам наво гардид. мутриб бо торҳо моҳирона нохун зад. ин қадар дилчасп ба ҳам ҷур шудани як сози садояш ба қуввати баланд ва сеҳрангез бо дуторчаи хурдакак хеле аҷиб менамуд. вале ҳама гап дар маҳорату ҳунармандӣ будааст. аккордион гӯё бо дуторча пайравӣ карда бисёр маҳину нозук садо медод ва дар атроф форам танинандоз мешуд. овози дутор ширину гуворо ба гӯш мерасид ва дар ҳамовозӣ бо аккордион сеҳри хосае пайдо мекард. раҳматулло, писари одина ҳошимов, ҳангоми навозиш ҳамеша овози дуторро дар матти аввал гузоштанӣ шуда, марҳала ба марҳала ҳамнавоии аккордиону дуторро барқарор мекард. оҳанг савти фалакиро мемонд ва хотираҳои аҷиберо ангезиш медод. варақ варақ сайфаҳои китоби ҳофиз рӯгардон мешуданд. хотираҳои ширин, гуворо, рӯҳафзо, хотираҳои азиз, муқаддас, нотакрор, ки чиро ёд меоварад дар ин лаҳза. шояд яке дар олами ёддоштҳояш шахси азизи дар ҷанг гум кардаашро медид. дигаре хаёлан бо ёри роҳдураш суҳбат меорост. шахси сеюм модари шодравонашро пеши назар меовард. одина ҳошимов як сулфаи сабуке кард. гӯё ҳозиронро ба ин сулфа аз дигар ба оғози қисса огоҳ мекард. қисса сар шуд. овози ширадори сароянда гӯё рӯи дилҳо нақш кашид. ёрон чӯ ба иттифоқ маро ёд кунед. худро ба ҷамоли якдигар шод кунед. соқӣ чумаи муғона бар каф гирад, бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед. одина ҳошимов қиссаро аз ин рубоии хаёми бузургвор сар кард. гӯё рӯҳи шоир ҳамон лаҳза дар маърака ҳозир шуду маҳфилоро гардид.
سیری سخن را بینید. بس کس عمری جاویدانه روحی عطا می کند که آن را کسی قدرتی از بین برداشتن ندارد. خیام چقدر عمر دیده است؟ باز چقدر عمر خواهد دید؟ سؤال می دادم به خود. هر قدر که صبح و شام ماه و سالها تکرار یابند، آواز غیبی گویا همنوا با صدای سرود آوازخوان مرا جواب می گفت. آهنگ گویا این معنی را پره می کرد. عمر کوتاه است. عمری کوتاه اگر خوش سلیقه و بخوشی برای بدکاری نیست. اگر تو روزگاری نمیرنده ای را آرزو داشته باشی، پی نیکی بکوش و کارهای نیک به سامان رسان. آدینه هاشیموف قصه پرحکمت را این زل دوام داد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشم به ما کنند؟ گر سنگ از حدیث بینالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. آهنگ به شرح قصه پرداخت. نوای ریزه مؤثر صدا داد. گویو می گفت خاک را با سحر کیمیا کردن هنر است. اما هنری از همه بالاتر این است که واقف حال یکدیگر باشیم. با زندگی چشمی بینای دل را گشاییم. حدیثی صاحب دلان را گوش کنیم که حتی دل سنگی سرد را با نفسی گرم نرم میگرداند. آخر با صورت آدمی سیرتی چون سنگی سرد داشتن از چی روست؟ نوای دوتار باز نفیستر و نرمتر شد. گویو پند میداد که حکایت دل اهل نظر را بشنم. دلت نرم میگردد و روحت بالیده به حقیقت دل که حقیقت زندگی است، راه میابی به کمالات انسانی میرسی. آدینه هاشیموف قصه دوتار را دوام داده، یکی از معمول ترین سرود را به آهنگ آوازخوان ممتاز اکا شریف جورایف خوند. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده‌ام کردی.

сарояндаи ин ғазелро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дутарро ба даст гирифт. дутар аз акашариф Ҷураев. оҳанг аз акашариф Ҷураев. рӯҳаш шод бод ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. ҳамду сано бод ва акашариф Ҷураев. бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. мо ифтихори комил дорем, ки акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. вале ҳамаи ин як тараф. дутори акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор, одамгарӣ барангехтааст. вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. ӯ дар олами рӯҳӣ бо акашариф Ҷураев будааст. ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури акашариф Обозхонӣ кардед? пурсидам ба гумоне, ки шояд акашариф Обозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дутарро тақдим карда бошад. бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. ҳарчанд он вақт ман як Обозхони навмашк будам, вале акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дутарро хоҳонем. ин дутар осон ба даст наомадааст, гуфт Овозхон бо мамнуният. барои ин дутар ман боз хонаи Муъминшо рафтаам. аҷабо, дар дил фикр кардам ман, магар дутарро аз шоири машҳури тоҷик Муъмин Қаноатов гирифта бошад? ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? бале, аз Муъминшо гирифтам инро, гуфт. гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Муъминшо дутарро бисёр хуб менамозад. акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироме, ки нисбати шоир доштааст, дутарашро ба Муъминшо тақдим кардааст. Муъминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутари акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду баст ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
ва инак дутори Акашариф Ҷураев дар дасти ҳофизи халқии Республикаи Тоҷикистон Одина Ҳошимов аст. Одина Ҳошимов дуторро ба писараш дода, маънидорона ба он нигоҳ кард. Нигоҳи ӯ гӯё мегуфт: «Ман аз падар, ҳофизи халқии Республика Қосим Ҳошим ва овозхони ҳунарманд Акашариф Ҷураев мероси муқаддасу гаронбаҳое гирифтаам, ки ба писар низ тааллуқ дорад. Бузургонро бузургони дигар поянда медорад». Ин мисра боз дар гӯши ман садо дода, аз силсилаи ногузастании ҳаёт мужда мерасонд. Дар як мақола ҳам метавон ҳам симои Акашариф Ҷураев ва ҳам ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимовро пеши назарҳо овард. Туро имрӯз ҳам хоҳанд дар ҳар манзили тоҷик. Чудори хонаи ҷовид андар ҳар дили тоҷик. Ту хомӯшӣ, намехонӣ, вале тамбури ту гӯёст, агарчи ҷои ту холист дар ҳар манзили тоҷик. Таронаҳои дилангез. Дили ошиқ ва соҳибзавқ тарона хонад, бо дилдор барои хотири худ гуфтугӯ намояд. Он ёрро бо ҳама зибоиаш, бо нозу итобаш, бо нигоҳи шарарбору лабханди ҷонбахшаш, бо қади сарву зулфони қиргунаш пеши назар овардан басо ҷон фазост. Гуфтам рухи ту, гуфт, бало натвон гуфт. Гуфтам лаби ту, гуфт, даво натвон гуфт. Гуфтам суханам, гуфт, ки читвон гуфтам. Гуфтам наку, гуфт, чаро натвон гуфт. Бо як рӯбоии шоири ошиқу соҳиб мақом Амир Хусрави Деҳлавӣ тавон як манзараи басо ҳассосу дилраборо пеши назар овард. Дар як рӯбоӣ ҳам лутф аст, ҳам нозу итоб аст ва ҳам чеҳраи он дилбару дилдор бо навои ҷоннисор дида мешавад. Санъати саволу ҷавобро бо чунин нозукию оҳангнокӣ шоире тавонад сарояд, ки аз илми мусиқӣ басо хуб бархурдор бошад. Биёед ба рӯбоии дигари ӯ рӯй биёварем, ки хеле ҷолибу гӯшнавоз аст. Гуфтам, ки шабе ба кӯи ман роҳ бикун. Гуфто, ки басе нолаи ҷонкоҳ бикун. Гуфтам, зи дасти ту яке оҳ кунам. Гуфто, чӣ ғам дорам, панҷоҳ бикун. Дар ин рӯбоӣ ҳам танз ҳаст, ҳам лутфи он нозанин дида мешавад. Ҳар саволу ҷавоб ва ё пурсишу посух оҳанг дорад, садои дили пур аз меҳро дорад. Мо медонем, ки дар чунин санъати саволу ҷавоб устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ асоси ҳамин санъати ҳунариро гузошта. Омад бари ман ки ё кай вақти саҳар, тарсанда зики зи хасм, хасмаш ки падар. Додамаш ду буса бар куҷо, бар лаби тар. Лаб буд? На, чи буд? Ақиқ, чун буд? Чу шакар. Баробари хондани ин рубоии табиию заминӣ дилат гум мезанад, ба зақ меоӣ. Он ёрро дар чанд оҳангу чанд ранг пеши назар меоварӣ. Лабони бусаҳои дилбар, ки ҳам аз шавқу ҳам аз тарси падар чун лолаи тар вайдо мегардад. Бисёр шоирон дар ҳамин оҳанги он устоди сухану хуниёгари Исо Нафас рубоӣ сароянд. Яке аз чунин шоирони донои тавоно Амир Хусрави Деҳлавист,
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انور غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.

Боз рӯзе дар китоби зиндагии мо ба ҳукми катибае дар саҳифаи таърих нақш хоҳад гузошт. Кош ин саҳафот бо сатрҳои пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек пур шавад. Муаллиф Гулрухсор Раҳимова. Худо ҳофиз.

0: ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 147 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: дуруд ба кулли мухлисони барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. Барномаи имрӯзаро ба садсолагии навозандаи машҳур Майл Дэвис мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Майл Дэвис, навозандаи машҳури ҷаз, дар рушду инкишофи мусиқии асри 20 саҳми арзандаи худро гузошта, ӯ дар саргаҳи услубҳои зиёди мусиқии ҷаз, амсоли ҷази модалӣ, кул ҷаз ва фьюнж қарор гирифтааст. Дар тӯли қариб 50 соли фаъолияти Майлс Дэвис, мусиқишиносон садо додани ҷазро барои се насли мухлисон муайян карданд. Сабти оҳангу навоҳои Дэвис имкон медиҳад рафти инкишофи ҷазро аз жанри мусиқии бибопи охири чилуми асри 20 то равияву самтҳои муосир як нав пайгирӣ намоем. Дар фарқият аз аксарият пайравони ҷаз, Дэвис ҳеҷ гоҳ дар як услуби хоси ҷаз маҳдуд набуда,

дар чанд сабку услуб фаъолият доштааст. Чунин гуногунҷабҳагии эҷодиёти ӯро ба назар гирифта. Мунаққид Дюк Эллингтон ҳатто Дэвисро ба Пикассо монанд карда буд. Бале, ин шахсият дар санъати джаз дигаргуниҳои зиёд ворид намуда, дар шакли сифатан нав джазро борҳо пешниҳоди мухлисон карда буд.

Майлз Дю Дэвис 26 майи соли 1926 дар Олтони, иёлоти Иллинойс, дар оилаи табиб Майлз Дэвис ва муаллимаи мусиқӣ Клеота Дэвис чашм ба дунё кушодааст. тавре дар бораи бастакорони машҳури олам борҳо иброз дошта будем, Дэвис ба мусиқӣ низ аз хурдӣ машғул гашта. Дар зери тарбияю ғамхории модараш, ӯ ба ин соҳа майлу рағбати зиёд пайдо намуд. ба навохтани созҳои нафасӣ Дэвис аз 13-солагиаш машғул гашта, ният дошт ба таври касбӣ дар ин ҷода қадам гузорад. Ин буд ки дар чорабиниҳои мактабӣ ва сипас дар тарабхонаҳо ва чандин чорабиниҳои идона иштирок намуд. модари Дэвис мехост ки писараш баъди хатми мактаб омӯзишро дар коллеҷи мусиқӣ идома диҳад. то он айём Майлз Дэвис маҳбубиятеро пайдо карда, ҳатто ба ансамбли Сони Стит ва Кларк Тери дар чандин сафарҳои ҳунарӣ иштирок дошт. соли 1945 ӯ дар мактаби мусиқии Джулиарди Нью-Йорк таҳсил намуда,